của ngài tồn tại muôn năm. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp ngài những mến cùng yêu. Hoa trái của thái độ sống kết hiệp thần bí ấy là sự an bình thanh thản và lòng kiên trì mến yêu thánh ý và lề luật Chúa. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa, con đợi trông ơn ngài cứu độ, mệnh lệnh ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Lạy Chúa, con khát khao ơn ngài cứu độ, luật ngài làm con vui sướng thỏa thuê. Như đã thấy, chính sức mạnh lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn tín hữu và giúp họ có thái độ chiêm ngưỡng mọi kỳ công của ngài. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước, mọi hành động của ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp ngài con sẽ gẫm suy. Nó là tiếng thì thầm của con tim tín hữu đang sống trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, luôn hướng lòng về Chúa và hướng mắt nhìn ngài trong thái độ yêu mến say mê, quấn quýt, không ngưng nghỉ và không muốn rời xa. Hoa trái của cuộc sống chiêm niệm nội tại đó là sự thinh lặng trước gia vê Thiên Chúa. Đây cũng là một khía cạnh được nêu bật trong các thánh vịnh. Tác giả Thánh vịnh 37 khuyên tín hữu: hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người, cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Hãy lấy Chúa làm niềm vui, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, kẻo sinh ra tội lỗi. Tác giả Thánh vịnh 62 cũng minh xác với tín hữu rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tân tình tin yêu phó thác ấy khiến cho tín hữu ước ao và đợi chờ được ẩn náu bên Thiên Chúa, như viết trong Thánh vịnh 73. Con còn ai trốn trời xanh, bên ngài thế sự thật tình chẳng ham, dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu kỳ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, trốn ẩn thân đặt ở Chúa trời. Tín hữu hoàn toàn phó thác xác hồn trong tay Thiên Chúa. Tất cả đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa. Cả khi họa hiếm, nó mới được diễn tả ra như trong Thánh vịnh 18. Con yêu mến ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả Thánh vịnh 116 cũng thổ lộ như sau: lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài. Tình yêu ấy phản ánh trong kiểu các tác giả Thánh vịnh nói lên niềm vui cảm nghiệm đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh vịnh 33 mời gọi như sau: người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, reo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen gia vê, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tác giả Thánh vịnh 35 cũng nói lên nỗi vui sướng của mình: hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Sự kiện được Thiên Chúa làm gia nghiệp và có ngài luôn ở bên cạnh khiến cho tác giả Thánh vịnh 16 kêu lên: vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tất cả những điều này chứng minh cho thấy một kiểu kiếm tìm Thiên Chúa, đồng thời cũng là việc hưởng nếm sự hiện diện và tình yêu thương che chở ấp ủ của Thiên Chúa. Nó diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm mà nền thần học sau này sẽ gọi là sự hiệp thông thần bí.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cánh trung học hay giáo huấn về những điều sau hết về thời tận thế là một phần quan trọng của giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh, nhưng việc trình bày chính xác chi tiết đã chỉ có vào thời sau này, vào khoảng từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên cho tới thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Đây là thời kỳ vàng son của nền văn chương khải huyền, là nền văn chương đã biến các vấn đề cánh trung trở thành đặc điểm của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có mặc khải của thời Tân Ước liên quan tới nền thần học cánh trung nữa. Vì mới xuất hiện và chín mùi trong thời gian sau này, trong tiến trình hình thành dài của lịch sử Thánh Kinh, nên cũng không là điều lạ khi trong sách Thánh Vịnh, cũng như trong các sách cổ xưa hơn của Thánh Kinh Do Thái, viễn tượng cánh trung đã không xuất hiện trong tất cả ánh sáng của nó. Vì thế chúng ta phải bằng lòng với bài chỉ dẫn mơ hồ, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Nền thần học cánh trung gồm ba khía cạnh: quốc gia, đại đồng và cá nhân. Trong sách các Thánh Vịnh, hai khía cạnh quốc gia và quốc tế hay phổ quát xuất hiện lẫn lộn với việc chờ đợi thời cứu thế, trong khi chiều kích cánh trung cá nhân và các câu hỏi của nó được các tác giả Thánh Vịnh cảm nhận một cách sống động hơn, cả khi họ không tìm ra câu trả lời thích đáng. Trước hết là khía cạnh cá nhân của vấn đề cánh trung. Nó bao gồm hai điểm giáo lý chính được nền văn chương khải huyền soạn thảo ra. Đó là sự sống lại và việc phán xử, với hậu quả là cuộc sống hạnh phúc cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ gian ác. Trong các Thánh Vịnh không có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan tới hai khía cạnh này của nền thần học cánh trung. Các Thánh Vịnh nói rất ít về cuộc sống bên kia cái chết. Cuộc sống ấy có được giả thiết sau cái chết có cuộc sống, nhưng nó là một cuộc sống không ánh sáng, không niềm vui, trong Seol nơi âm ti âm phủ. Đây là một trong những bí ẩn thê thảm của niềm tin Do Thái. Hơn tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới, dân Israel đã có tất cả các yếu tố mặc khải cho phép tin vào cuộc sống bất diệt mai sau, vì Yahweh Thiên Chúa tự hữu, thánh thiện, toàn năng, toàn tri, công thẳng nhưng cũng đầy lòng từ bi thương xót, hằng che chở hộ phù họ. Thế mà trong bao nhiêu thế kỷ, Do Thái giáo đã không tìm ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống đời sau và sự thưởng phạt, và vẫn chỉ tin rằng sau khi chết, mọi người công chính thánh thiện cũng như gian tham ác độc đều phải cùng chung số phận xuống sống dưới Seol hay âm ti âm phủ. Lý do nào đã khiến cho nền thần học Do Thái không rút tỉa ra được các kết luận và các giải pháp cho hai vấn đề then chốt quan trọng này của niềm tin tôn giáo, trong khi nhiều dân tộc khác, trong đó có dân Ai Cập, đã tin vào cuộc sống bên kia cái chết từ bao ngàn năm trước? Phải đợi cho mãi tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, vấn đề cuộc sống sau cái chết mới có câu trả lời rõ ràng chắc chắn trong sách Maccabee và sách Khôn Ngoan. Đây là lý do giải thích tại sao trong sách các Thánh Vịnh đã không có giáo lý rõ ràng và chính xác về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thật vậy, vì chỉ có một Seol thinh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, quên lãng là nơi tất cả mọi người đã chết đều phải xuống sống chung với nhau mà không biết tại sao lại như thế. Trong Seol, ký ức tích cực cũng như tiêu cực về Thiên Chúa, dấu chỉ của sự sống, hoàn toàn vắng bóng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 88 mới kêu lên Chúa: Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay. Seol là chốn thinh lặng ngàn thu, như tác giả Thánh Vịnh 94 miêu tả. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Seol là nơi ngủ trong lòng đất, nơi con người trở về cát bụi, như viết trong Thánh Vịnh 22 câu 30. Tác giả Thánh Vịnh 49 suy tư về cái vắn vỏi và mau qua của cuộc sống con người như sau: mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa, thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, vận mệnh chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Và tác giả nhắn nhủ mọi người như sau: đừng sợ chi khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Qua đó, Sê-ôn xuất hiện như một vương quốc, nơi xem ra quyền tối thượng của Gia-vê Thiên Chúa không đạt tới, nơi rất giống với vương quốc của những âm ti âm phủ, nơi có tử thần canh giữ chăn nuôi các người đã chết, nơi con người không bao giờ còn được thấy ánh sáng mặt trời, nơi tối tăm, lạnh lẽo, không niềm vui, không hy vọng. Tất cả đều là các quan niệm quen thuộc của thế giới Đông Phương. Việc khước từ sự thống trị của Thiên Chúa trên Sê-ôn không phải là việc hạn chế quyền tối thượng của người, mà một cách đơn sơ chỉ là việc khước từ sự sống. Các tác giả thánh vịnh vay mượn từ môi trường văn hóa chung quanh, các kiểu diễn tả và các hình ảnh khác nhau để nhấn mạnh trên sự vô ích của cuộc sống ở thế giới bên kia, đến độ khước từ nó. Họ cố ý ở trong thế chống lại các quan niệm phát triển một cách ngoại thường, nhưng trong ý nghĩa đa thần của thế giới ngoại giáo không Do Thái. Trong bối cảnh đó, Sê-ôn được miêu tả với các ý niệm dĩ nhiên là thô thiển của vũ trụ quan kinh thánh. Nó được giới thiệu như là một bãi sình lầy đầy bùn và nước sâu thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 69, là lời cầu tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi bị lâm nguy: lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng giạt rào đã cuốn trôi đi. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Sê-ôn cũng giống như một hố sâu, tín hữu rơi xuống, nhưng được Thiên Chúa kéo lên. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và

khiến cho Tín Hữu đứng vững hay được đặt an toàn trên tảng đá cao, vì người gỡ họ ra khỏi quyền lực của âm phủ, là nơi cái chết đẩy xuống đó tất cả mọi người, kẻ ngay lành thánh thiện cũng như người gian tham ác độc, người khôn ngoan thông thái cũng như kẻ dốt nát khờ dại, không phân biệt ai. Thật là thê thảm. Chính vì không tìm ra giải đáp chung cuộc cho vấn đề này, nên Tín Hữu Do Thái tìm mọi cách để nối dài cuộc sống của mình nơi con cháu, với hy vọng chúng giúp họ lưu danh cho hậu thế. Như vậy, Sê-ôn là nơi ở của tất cả những người đã chết. Tư tưởng này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kinh thánh khác, đặc biệt là sách Ông Giốp, sách Châm Ngôn và sách Giảng Viên. Suy gẫm về nỗi khổ đau của đời người, ông Giốp thở than: ví tựa mây tan, ví tựa mây tan, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa. Ông Giốp nói với các bạn ông rằng âm phủ là nhà nơi ông sẽ kê giường trong bóng tối, hạnh phúc và hy vọng đâu có đi vào đó. Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Trả lời những lý luận của ông Bindad, ông Giốp nói: âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh, âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Thiên Chúa hiện ra với ông Giốp, kể cho ông biết các kỳ công sáng tạo của người và hỏi ông: có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Sách Châm Ngôn, ngay trong chương 1, ta tả lại âm mưu của kẻ gian ác như sau: như tử thần, ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ ngay lúc còn khỏe mạnh an lành. Nhà của người đàn bà chắc nết là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn. Tác giả sách Huấn Ca khuyên con người sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Và ngôn sứ Elia được tác giả miêu tả như là người dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

Thưa Leopold trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giê-xu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giê-xu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà, quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ. Có khi ngay trong gia đình thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn. Chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải. Khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán trường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà nó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong quá các ngôn sứ thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phụng vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Nó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được. Và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Dạ. Đây là một... thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng. Và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh. Sau khi người đó lớn lên, cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi. Nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành, nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất Mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết rằng mẹ, ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Thì một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng là chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Cái đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ đó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi. Nó không thật sự tháp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình? Nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng, tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế. Nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được? Điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh? Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu. Nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình, thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn. Và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã khác rồi đó. Tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên, mình đã coi nó là quá khứ, mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình, tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập, và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình, mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
1: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm. Và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu, con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Và chính những cái nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục được nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn và họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp là liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Kế đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em đó. Do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó, nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài, đây là tội ác. Tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó. Và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
0: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
1: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường, các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân, và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội, tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp và về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
0: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh rồi ca đoàn rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được thưa cha?
1: Đôi lúc cái này là bệnh á. Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành cần bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt, bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều cái giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình, mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn và mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình. Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy? Rồi mình đặt lại cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất. Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà, vắng mở thì chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi. Nên không có ai là không thể không thay thế trong xã hội này được hết. Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi. Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình. Ý mình là như thế.
0: Và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha? Con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
1: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mà yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
0: Hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
1: Nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó. Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì? If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta. Mình chỉ có trách nhiệm với, thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại vì mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tâng bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng rồi mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
0: Con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. Con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha, đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn chăm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
1: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Ok, nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đó cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? Mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác mà tần số của mình với Chúa. Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng, và mình muốn mình yêu thích đời tu, chứ không phải là mình thật sự bước vào trong hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì, là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không. Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì, và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa. Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì, bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào, và nếu như mà Chúa gọi bạn vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn, và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay như thế nào, nó được xây dựng như thế nào. Và khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh.

Do An chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng gần bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa biết bao hình ảnh cao đẹp về tình mẫu tử, có lẽ không hình ảnh nào gây xúc động sâu xa như hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Nơi đó, trong đau đớn tột cùng, mẹ vẫn đứng, không gục ngã, không than trách, không oán hờn. Chính tư thế đứng ấy nói lên một niềm tin vững vàng và một tình yêu bền bỉ đến cùng. Mẹ đứng đó như đại diện cho hội thánh, cho từng người chúng ta, những người con được sinh ra từ cạnh sườn Đức Giê-xu bị đâm thâu. Khi Chúa Giê-xu trối lại cho Gioan, này là mẹ con, và trối lại cho mẹ Maria, này là con của mẹ, người đã mở ra một gia đình mới, gia đình hội thánh, nơi Đức Maria là mẹ và chúng ta là con. Từ giây phút ấy, mẹ không còn chỉ là mẹ của một người, nhưng là mẹ của mọi kẻ tin, mẹ của hội thánh lữ hành giữa trần gian, mẹ của những người đang chiến đấu giữa bao thử thách đức tin. Chính nơi thập giá, hội thánh được sinh ra từ tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa và từ trái tim cảm thương của mẹ người. Thật cảm động khi ta nhận ra rằng hội thánh không được khai sinh trong huy hoàng mà trong đau thương và nước mắt. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-xu, nơi máu và nước tuôn trào, chính là nguồn mạch của các bí tích, chính sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng hội thánh. Còn trái tim của Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với con là nơi hội thánh được ấp ủ bằng tình thương mẫu tử. Vì thế, khi hội thánh gặp khó khăn, khi đức tin của chúng ta bị thử thách, chúng ta không đơn độc, mẹ luôn đứng đó âm thầm kiên nhẫn và đầy tình thương như đã từng đứng dưới chân thánh giá năm xưa. Ngày nay, hội thánh vẫn tiếp tục con đường thập giá giữa thế giới đầy biến động. Có khi hội thánh bị hiểu lầm, bị chối từ, thậm chí bị bắt hại. Có khi từng người tín hữu chúng ta thấy mình lạc lõng, yếu đuối, bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta bước ngước nhìn lên mẹ hội thánh, ta sẽ thấy một ánh sáng dẫn đường. Mẹ không chỉ dạy ta tin, mà còn dạy ta đứng vững trong niềm tin. Mẹ dạy ta yêu, yêu bằng cả con tim bị thương tích, nhưng vẫn mở ra để đón nhận và trao ban. Trong những gia đình đang rạn nứt, trong những cộng đoàn đang bất đồng, trong những tâm hồn đang nguội lạnh, mẹ hội thánh mời gọi ta trở về với cội nguồn tình yêu và hiệp nhất. Bởi hội thánh chỉ thật sự lớn lên khi mọi người biết sống hiệp thông và yêu thương như mẹ. Khi ta biết đứng bên cạnh những người đau khổ, biết chia sẻ những nỗi mất mát của anh chị em, biết tha thứ cho nhau, thì chính khi đó hội thánh lại được sinh ra một lần nữa. Không phải trong máu và nước, nhưng trong lòng nhân ái và tình yêu hiến dâng. Mẹ hội thánh cũng dạy ta cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Nhiều người trẻ đang mất định hướng, nhiều người già yếu thấy mình bị quên lãng, nhiều người di dân cảm thấy bơ vơ, nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn lặng lẽ nói với chúng ta như xưa đã nói tại Cana: người bảo gì, các con cứ làm theo. Đó là lời mời gọi đơn sơ mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta hãy trở lại với tin mừng, hãy để lời Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa, và hãy để tình yêu biến đổi cuộc đời. Khi ta nhìn lại đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thập giá phải mang. Có người mang thập giá của cô đơn, có người mang thập giá của nghèo túng, có người mang thập giá của hiểu lầm hay thất vọng. Nhưng dưới chân mỗi thập giá ấy, mẹ Maria vẫn đứng đó cùng ta chia sẻ cầu thay và dạy ta đón nhận trong niềm tin tưởng. Bởi nơi nào có mẹ, nơi đó có hy vọng, có sự sống,
có con đường dẫn về tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, khi mừng lễ mẹ Maria mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ để học sống như mẹ, tin trong đau khổ, yêu trong thinh lặng, đứng vững trong thử thách và sinh hoa trái trong hiệp nhất. Hội Thánh sẽ mãi tươi trẻ nếu từng người con của mẹ biết để tình yêu của Chúa và lòng thương của mẹ làm mới lại trái tim mình mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin mẹ đứng bên chúng con như xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Xin giúp chúng con yêu mến Hội Thánh, trung thành với đức tin và biết sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết đứng vững trước giữa sóng gió cuộc đời, biết chia sẻ với những người đau khổ,

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại giáo phận Acerra. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm mục vụ tại Acerra, Nam Ý, quen được gọi là Terra Dei Fuochi, đất lửa, để tái khẳng định tình

0: Vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng Terra dei Fuochi, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nằm giữa Napoli và Caserta, với khoảng 3 triệu dân sinh sống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗi đau và hy vọng của vùng Terra dei Fuochi, nơi chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động phi pháp và sự thờ ơ với lợi ích chung. Ngài nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng mong muốn đến thăm vùng đất này và sứ điệp của thông điệp Laudato Si đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho giáo hội địa phương trong việc bảo vệ môi trường và con người. Trước tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đã mất người thân vì ô nhiễm môi trường. Ngài lên án những cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã đầu độc thiên nhiên và xã hội trong thời gian dài mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người đã đáp lại cái ác bằng điều thiện, đặc biệt là giáo hội địa phương, nơi đã dũng cảm lên tiếng tố cáo bất công và nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm trỗi dậy một đạo quân hòa bình để chữa lành vùng đất này. Ngài mong muốn ngọn lửa hủy diệt sẽ được thay thế bằng ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa mang lại sự sống, tình yêu, sự chăm sóc và lòng cảm thông. Đối với các linh mục tu sĩ và những người phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi họ sống tinh thần phục vụ khiêm nhường, gần gũi và biết tha thứ. Đức Thánh Cha lên án văn hóa đặc quyền và lạm quyền vốn gây nhiều tổn hại cho xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô phục sinh giúp mọi người cùng nhau sống theo lời Chúa, trở thành những người hành hương hy vọng trên trần gian và hướng đến sự sống vĩnh cửu. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho mọi người trước khi đặc biệt chào thăm các gia đình có con cái bị thiệt mạng vì ô nhiễm môi trường.
1: Tin giáo phận Nha Trang, thường huấn của Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua, Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế đã tổ chức kỳ họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang với chủ đề Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai. Đây là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu trong bối cảnh đời sống giáo hội hôm nay. Kỳ họp quy tụ các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Huế, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Kon Tum. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với 15 linh mục, 3 nữ tu và 73 giáo dân đại diện các giáo phận. Chủ đề của kỳ họp được triển khai qua 3 đề tài mang chiều sâu thiêng liêng và mục vụ. Đề tài 1, lắng nghe và phân định trong Thánh Thần, khởi điểm hành trình hiệp hành. Đề tài nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong đời sống giáo hội, để cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đề tài 2, hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng, hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải. Người tín hữu được mời gọi canh thân đời sống nội tâm, vượt qua tính khép kín và những giới hạn cá nhân để mở lòng đón nhận tha nhân và sống tinh thần phục vụ. Đề tài 3, môn đệ thừa sai, từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo tin mừng. Từ việc ý thức căn tính người Kitô hữu, mỗi giáo dân được thôi thúc trở thành chứng nhân tin mừng giữa đời thường qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Kỳ thường huấn kết thúc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe nhau, trong niềm xác tín rằng, chỉ khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu mới có thể thực sự trở nên những môn đệ thừa sai sống động giữa lòng thế giới.
0: Tin Acerra, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acerra. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Acerra, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiến về quảng trường Canipari, chào thăm đông đảo dân chúng đứng hai bên đường và hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường, trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ chung với các thị trưởng và dân chúng đến từ 90 thành phố, thị trấn và làng xã ở địa phương. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thị trưởng địa phương, ông Tito Derico đã thay mặt chính quyền trung ương, các thị trưởng khác thuộc vùng Terra dei Fuochi, các giám mục và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử của Đức Thánh Cha Leo. Ông khẳng định sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo là dấu mốc không thể quên đối với các cộng đồng và vùng đất nằm giữa hai thành phố Napoli và Caserta, nơi đã

0: nhiều đau thương vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Ông cũng nhận xét chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trong lời đáp từ sau diễn văn của ông thị trưởng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, công lý và hy vọng tái sinh cho một vùng đất bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường, tội phạm và sự thờ ơ của xã hội. Ngài khẳng định rằng không một bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp vốn có của vùng Campania, nhưng chính vì vẻ đẹp ấy mong manh nên càng cần được chăm sóc và bảo vệ bằng trách nhiệm chung của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết mục đích chuyến đến thăm của Ngài là khích lệ sự thức tỉnh của phẩm giá và trách nhiệm nơi những con người đang đấu tranh cho sự sống giữa bối cảnh cái chết và sự hủy hoại môi trường luôn đe dọa. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự loại trừ xã hội. Theo Ngài, bên lề xã hội thường là những người nghèo và bị bỏ rơi. Sự loại trừ ấy sinh ra bất an và tội phạm. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Cha Di Donà sở tại đã đại diện mọi người bày tỏ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để không bao giờ tái diễn miền đất lửa nữa. Trái lại, có thêm nhiều khu vườn ở miền Campania và Âu Châu. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh cầu cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
1: Kinh Bon, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, cho rằng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị đầu tiên vào tháng 11 năm nay, như kế hoạch ban đầu, có lẽ chưa thể bắt đầu. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Đức được bầu lên để cùng quản trị giáo hội Công giáo tại nước này theo quyết định của Con đường Công nghị. Lý do sự chậm trễ này là vì tòa thánh hiện vẫn đang xem xét điều lệ của cơ quan cấp liên bang mới này. Đức cha Wilmer đã cho biết như trên, hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Phoenix, bên lề đại hội công giáo tại thành phố Warburg. Ngài nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể họp vào tháng 11, vì tiến trình này đang chịu tác động của nhiều động lực khác nhau khi hồ sơ được chuyển từ bộ này sang bộ khác tại tòa thánh. Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến bản điều lệ là sự kiện các giám mục giáo phận và những người không phải giám mục cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là điểm mà tòa thánh, ít nhất trong những năm gần đây, đã bày tỏ sự phản đối. Điều lệ quy định cụ thể rằng Hội đồng Con đường Công nghị cùng thảo luận và thông qua các nghị quyết theo tinh thần các tiến trình ra quyết định mang tính hiệp hành về những vấn đề quan trọng của đời sống giáo hội vượt quá phạm vi giáo phận. Tuy liên tục chỉ trích Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco và nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này. Tiến trình vốn theo đuổi một số đề xuất cải cách bị xem là rất cấp tiến so với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Tòa Thánh cũng chưa buộc phía Đức chỉ được thiết lập các cơ cấu hoàn toàn phù hợp với giáo luật như vẫn tồn tại ở mọi cấp độ tại Đức. Hiện nay, giải pháp cho vấn đề của giáo hội Đức có thể đi theo một trong hai hướng. Hoặc Tòa Thánh phê chuẩn điều lệ, điều này sẽ khiến toàn bộ những chỉ trích trước đây từ Vatican bị xem như thiếu cơ sở. Hoặc Tòa Thánh bác bỏ điều lệ, từ đó tạo nên ấn tượng rằng Vatican chỉ thực sự can thiệp khi quyền lực của các giám mục bị ảnh hưởng, chứ không phải trước đó, khi các điểm cốt lõi của giáo lý công giáo bị đặt lại vấn đề, chẳng hạn như việc phong chức linh mục cho phụ nữ, hoặc các vấn đề liên quan đến hành vi đồng tính luyến ái.
0: Tin Roma, do ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Leo, niềm tin của các tín hữu nơi giáo hội gia tăng tại Ý. Ngày càng có nhiều người Ý tự nhận mình là người công giáo và những đánh giá tích cực về giáo hội cũng đang tăng lên. Triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được nhìn nhận là rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng khảo sát uy tín SWJ thực hiện sau một năm kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, cách nhìn của xã hội Ý đối với giáo hội công giáo đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Cuộc khảo sát được tiến hành vào giữa tháng 5 năm 2026 này, đúng một năm sau khi vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người tự nhận là công giáo đã đạt mức 64%, tăng so với các năm trước đó và cho thấy sự phục hồi dần dần sau giai đoạn suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, số người bày tỏ cảm giác tiêu cực hoặc xa cách với giáo hội đang giảm xuống, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Cộng đồng giáo hội được xem như một lực lượng có khả năng đưa ra một tầm nhìn về thế giới khác với xu hướng chủ đạo hiện nay, đồng thời khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ mà trước đây giáo hội đã dần đánh mất. Bối cảnh này phản ánh hình ảnh tích cực của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong mắt công chúng Ý. Sau 12 tháng đầu của triều đại giáo hoàng, gần một nửa người dân Ý bày tỏ quan điểm tích cực với Đức Giáo Hoàng, trong khi tỷ lệ ý kiến tiêu cực vẫn ở mức thấp nhất. Những cảm xúc thường được gắn liền với triều đại giáo hoàng hiện nay là hy vọng 39%, tin tưởng 35%, hòa bình 29%. Điều này cho thấy nhận thức phổ biến rằng Đức Leo thứ 14 là một nhà lãnh đạo có uy tín và đáng tin cậy. Trong số các yếu tố được đánh giá cao nhất, hơn một nửa số người được khảo sát nhấn mạnh khả năng truyền đạt rõ ràng tiếng nói của giáo hội của Đức Giáo Hoàng hiện nay. Qua đó, nổi lên hình ảnh một vị giáo hoàng có khả năng đáp ứng nhu cầu với sự rõ ràng trong giáo huấn và củng cố bản sắc công giáo, điều mà nhiều tín hữu công giáo Ý xem là rất quan trọng trong thời đại đầy biến động và đầy bất ổn hiện nay. Cuộc khảo sát cho thấy quyết tâm của Đức Leo thứ 14 đối với hòa bình trong các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, cùng lập trường dứt khoát của Ngài về các vấn đề quốc tế đã góp phần củng cố sự ủng hộ dành cho Đức Giáo Hoàng. Nó cho thấy một phong cách lãnh đạo được nhìn nhận là kiên quyết và phù hợp với sứ điệp Kitô giáo.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh đã tổ chức buổi họp thường niên sau mỗi kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Đức Cha Tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, cùng quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thành viên Ủy ban Kinh Thánh. Tại buổi họp, Đức Cha Vincent đã chia sẻ về chuyến Ad Limina cùng những thông tin về kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua liên quan đến Ủy ban Kinh Thánh. Hiện diện trong buổi họp này, Đức Cha Emmanuel và Đức Cha Phêrô cũng có những chia sẻ thân tình với các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng tự và Kinh Thánh. Dựa trên những cơ sở đó, Ủy ban Kinh Thánh đã lập kế hoạch tiếp theo cho những công việc của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Kinh Thánh hân hoan chúc mừng Đức Cha Tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ủy ban Kinh Thánh, đã được chọn làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kết thúc buổi họp, Đức Cha Chủ tịch Vinh Sơn đã thay lời Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh đã hết lòng nỗ lực trong thời gian qua, hiệp hành cùng nhau cho công việc dịch thuật các bản văn Kinh Thánh phục vụ Hội Thánh Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục khảo sát mối tương quan giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hôn nhân giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trong lịch sử thần học, cuộc hôn nhân này đã được phân tích dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Vào thời Trung Cổ, các nhà luật học đã tranh luận với nhau về yếu tố cốt yếu của hôn nhân. Theo quan điểm của luật Roma, hôn nhân được cấu thành do sự thỏa thuận của ý chí. Theo quan điểm của luật Germanic, hôn nhân được cấu thành do sự giao hợp vợ chồng. Vì muốn dung hòa hai quan điểm đó, giáo luật đề ra học thuyết về giá thú hữu hiệu và hoàn hợp, ratum et consummatum. Dĩ nhiên, giá thú của Thánh Giuse chỉ là thành hiệu, nhưng bất hoàn hợp. Trước đó, Thánh Augustino đã suy tư về bản chất hôn nhân dưới khía cạnh triết học và tâm lý và đã nhìn thấy khuôn mẫu tuyệt vời nơi hôn nhân của Thánh Giuse. Theo quan điểm dân gian cổ truyền, mục tiêu của hôn nhân là sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nhìn dưới viễn tượng của thần học Kitô giáo, theo đó hôn nhân được nâng lên hàng bí tích, nghĩa là được gán thêm giá trị thánh thiêng. Thánh Augustino vạch ra ba thiện ích của hôn nhân là con cái, trung tín và trung thủy. Tất cả ba thiện ích này đều đạt được nơi hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria. Hơn thế nữa, lý tưởng cao quý nhất của hôn nhân là sự hòa hợp, hai người trở nên một. Tuy nhiên, không nên hiểu sự hòa hợp này về khía cạnh thể xác mà thôi, cần phải lên cao hơn nữa. Đó là sự hòa hợp về tâm tình và về tinh thần. Như đã nói, Tông huấn Redemptoris Custos lập lại đạo lý cổ truyền, khẳng định rằng hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria là giá thú thật sự. Đây là một dữ kiện của Tân Ước. Tông huấn cũng trích dẫn những giải thích của Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino về bản chất hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đặc tính hòa hợp về tâm tình và tinh thần, Tông huấn còn muốn nêu bật nhiều yếu tố khác tạo nên sự thông hiệp giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Cả hai đều là mẫu gương của người tín hữu, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa với sự tuân thuận. Đức Maria nói lời xin vâng, Thánh Giuse với việc lấy Đức Maria về làm vợ. Cả hai đều liên đới với nhau trong việc bảo vệ mầu nhiệm được ký thác cho hai người gìn giữ. Cả hai người đều giữ một vai trò tích cực trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria qua chức vụ làm mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Giuse qua chức vụ làm cha của Chúa Giêsu qua hôn nhân với Đức Maria. Cả hai đều đã nếm những thử thách của cuộc lữ hành đức tin. Mặc dù chấp nhận lời của Thiên Sứ nói về bản tính của Chúa Giêsu, Đức Maria chưa hiểu trọn tất cả sự xúc tích của nó. Mẹ đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ đã cảm thấy tâm can như bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày thất lạc. Vào dịp này, Thánh Luca chú thích rằng Thánh Giuse cũng chia sẻ những tâm trạng như vậy. Họ không hiểu lời Chúa nói. Chúng ta cũng có thể suy đoán rằng ông cũng trải qua màn đen của đức tin kể từ khi thấy bà Maria có thai và kéo dài suốt những chặng đường đi về Bethlehem, lánh nạn sang Ai Cập. Những gian nan thử thách xem ra hoàn toàn trái nghịch với bản tính thần linh của Đức Giêsu. Chẳng lẽ đấng Mêsia, đấng Thiên Chúa cứu độ mà tỏ ra yếu ớt nhu nhược như vậy sao? Thật là có lý để khẳng định rằng Thánh Giuse đã trải qua một tiến trình gay go để hiểu biết bản thân của Đức Emmanuel. Từ sự chia sẻ và liên đới vừa nói, chúng ta có thể hình dung sự khăng khít giữa hai vị. Mối tình vợ chồng được thần khí đức ái nâng cấp để thông dự vào kế hoạch cứu độ. Mối tình của hai người thể hiện được lý tưởng bí tích mà Thánh Phaolô đã diễn tả về tình yêu huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Thiết tưởng không phải là thừa khi nhắc đến những cấp độ của tình yêu, từ chỗ chiếm hữu đến chỗ trao ban, mà thần học đã diễn tả qua những từ ngữ Eros, Philia, Agape, được Đức Benedicto thứ 16 phân tích trong thông điệp Deus Caritas Est.
sự trinh khiết của Thánh Giuse. Trong lịch sử giáo hội, đức trinh khiết của Thánh Giuse đã trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh luận, có thể tóm lại vào ba điểm như sau. 1. Phải chăng ông Giuse đã có một đời vợ trước khi lấy bà Maria? 2. Phải chăng ông Giuse ăn ở sau khi bà Maria sinh con? 3. Phải chăng ông Giuse khấn giữ đồng trinh? Tuy ngôn ngữ thông thường chỉ dành từ đồng trinh hay trinh khiết cho nữ giới, nhưng các giáo phụ và nhà thần học áp dụng cho cả nam giới nữa. Nên biết là đức khiết trinh không chỉ giới hạn vào phạm vi thể lý mà thôi. Hai câu hỏi đầu tiên được đặt ra do sự hiện diện của các anh em của Đức Giêsu trong các bản văn tin mừng Marco chương 6 câu 3. Để giải quyết vấn đề này, hai ý kiến được đưa ra. Ý kiến thứ nhất cho rằng ông Giuse đã có một đời vợ và đã có con. Sau đó ông góa vợ lấy bà Maria. Như thế, những anh em của Đức Giêsu được hiểu như những người anh cùng cha khác mẹ. Đây là giải đáp của nhiều ngụy thư tin mừng, cách riêng là tiền tin mừng Thánh Gia-cô-bê, và được nhiều giáo phụ chấp nhận. Các giáo phụ bên Đông Phương có Origen, Epiphanius, Gregorio Nyssan, Cyrillo Alexandria, Theophylact, Theodoretus, Doan Kim Khẩu. Bên Tây Phương có Ambrosio, Hilario. Ảnh hưởng của nó trên dân gian cũng đáng kể, xét vì nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già. Nên biết là cha Giăng Gác Sông đã nêu vấn nạn như thế này. Nếu Thánh Giuse già lão như vậy, thì làm sao đủ sức mà giúp đỡ Thánh gia trong bao nhiêu việc nặng nề? Chẳng hạn, trong suốt cuộc hành trình sang Ai Cập. Ý kiến thứ hai cho rằng, sau khi đã sinh ra Chúa Giêsu, bà Maria có quan hệ bình thường với ông Giuse và sinh ra nhiều con nữa. Như vậy, họ là em ruột của Chúa. Lập luận này dựa theo hai câu văn của tin mừng. Ông Giuse không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai. Matthew chương 1 câu 25. Phải chăng sau khi sinh Chúa Giêsu, hai người có quan hệ vợ chồng? Và bà Maria sinh con trai đầu lòng, Luca chương 2 câu 7. Phải chăng bà còn sinh những con thứ nữa? Nhưng vấn nạn này đã được giải thích ở những bài trước. Ít là từ thế kỷ thứ tư, Hội Thánh Công giáo tuyên xưng rằng Đức Maria chọn đời đồng trinh trước và sau khi sinh con. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 499. Đối lại với hai ý kiến vừa rồi, ý kiến thứ ba khẳng định rằng Thánh Giuse cũng hoàn toàn khiết tịnh. Ông không có bà vợ nào trước bà Maria, và thậm chí ông đã khấn giữ khiết tịnh cùng với bà Maria. Tuy điều này không nằm trong đạo lý chính thức của giáo hội, nhưng đã được các nhà thần học khẳng định ngay từ thời Trung Cổ, cách riêng với Thánh Alberto và Thánh Thomas Aquino. Các văn kiện của huấn quyền vào thời cận đại cũng quả quyết như vậy. Thực ra, nên phân biệt nhiều cấp độ chung quanh sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse. Không có đoạn văn nào trong Tân Ước nói đến sự khiết tịnh của Thánh Giuse, và cũng không có đoạn văn nào trong Tân Ước khẳng định ngược lại. Vì thế, sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse là điều suy đoán dựa trên sự thánh thiện của ba nhân vật trong Thánh gia Nazareth. Việc khẳng định đức khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse không nhất thiết đòi hỏi rằng người đã khấn hứa hoặc riêng với Chúa hay cùng với Đức Maria. Không có tài liệu nào khẳng định điều đó, nhưng cũng không có tài liệu nào nói ngược lại. Thiết tưởng nên hiểu sự khấn hứa như là một điều dốc quyết của ý chí hơn là một thứ nghi thức đặc thù. Một thắc mắc đương nhiên sẽ nảy lên. Nếu đã quyết định giữ mình trinh khiết, nghĩa là dâng hiến trọn trái tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, thì tại sao lại còn kết hôn? Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong loạt bài huấn giáo về Đức Maria ở bài số 30 ngày 21 tháng 8 năm 1996 đã trình bày vấn nạn và tìm cách trả lời như sau. Vào lúc truyền tin, Đức Maria ở trong tình trạng đính hôn.
Thử hỏi, tại sao người đã chấp nhận sự đính hôn một khi đã dốc lòng giữ mình trinh khiết suốt đời? Tác giả Luca đã nhận thấy sự khó khăn đó, nhưng ông chỉ ghi nhận tình hình mà không đưa ra một lời giải thích nào hết. Sự kiện tác giả sách Tin Mừng nêu bật quyết tâm sống trinh khiết của Đức Maria, nhưng đồng thời cũng trình bày như là vợ của ông Giuse, là một dấu chỉ cho thấy cả hai chi tiết này đều đáng tin về khía cạnh lịch sử. Có thể giả thiết rằng, giữa ông Giuse và bà Maria, vào lúc đính hôn, họ đã đồng ý với nhau về cuộc sống trinh khiết. Mặt khác, Chúa Thánh Thần, Đấng đã gợi hứng cho Đức Maria lựa chọn sự trinh khiết để nhằm tới mầu nhiệm nhập thể, và đã muốn cho mầu nhiệm này diễn ra trong khung cảnh một gia đình thích hợp cho sự tăng trưởng của hài nhi, thì ắt là người cũng có thể gợi nơi ông Giuse lý tưởng trinh khiết. Sứ thần của Chúa khi hiện ra với ông Giuse trong giấc mơ đã nói như sau: Này ông Giuse, con vua David, đừng sợ đón bà Maria về làm vợ, bởi vì đứa con mà bà sinh ra là do Thánh Thần. Matthew chương 1 câu 20. Như vậy, ông Giuse đã nhận được lời xác nhận ơn gọi sống con đường hôn nhân một cách hết sức đặc biệt. Qua việc hiệp thông trinh khiết với người nữ đã được chọn để sinh hạ Đức Giêsu, Chúa đã gọi ông Giuse hợp tác vào việc thực hiện chương trình cứu chuộc. Kiểu hôn nhân mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn bà Maria và ông Giuse chỉ có thể hiểu được trong toàn bộ kế hoạch cứu độ và trong khung cảnh một linh đạo cao siêu. Việc thực hiện cụ thể mầu nhiệm nhập thể đòi hỏi một sự sinh hạ trinh khiết để nêu bật Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và đồng thời đòi hỏi một gia đình để bảo đảm cho nhân cách của hài nhi được phát triển điều hòa. Chính vì phải góp phần vào mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà ông Giuse và bà Maria đã lãnh nhận ơn thánh để họ vừa sống đặc sủng trinh khiết, vừa sống hồng ân hôn nhân. Sự thông hiệp tình yêu trinh khiết giữa Đức Maria và ông Giuse tuy tạo nên một trường hợp hết sức đặc biệt gắn liền với việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể, nhưng vẫn là một hôn nhân đích thực. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Đức Maria vừa là trinh nữ vừa là mẹ, Thánh Giuse vừa trinh khiết vừa là chồng. Sự nghịch lý này chỉ có thể giải thích được ngay từ cội rễ của nó là mầu nhiệm nhập thể. Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Dù sao trong chế độ Tân Ước, hai nếp sống hôn nhân và trinh khiết không tương phản với nhau, nhưng được kêu gọi để bổ túc cho nhau trong việc diễn tả một mầu nhiệm của sự kết hiệp huyền nhiệm của Đức Kitô với Hội Thánh. Dĩ nhiên, để có khả năng diễn tả mầu nhiệm này, chúng ta cần nhận được ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng để dâng hiến con tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, ân sủng để trao ban hỗ tương trong đời vợ chồng. Do đó, cũng như Đức Maria là mẫu gương cho các trinh nữ và các bà mẹ, thì Thánh Giuse cũng là mẫu gương và bảo trợ cho những người chồng cũng như những người trinh khiết, nam hoặc nữ. Thiết tưởng trong quá khứ, chúng ta thường nhấn mạnh rằng sự độc thân vì nước trời là một ơn gọi, một đặc sủng, nhưng ít lưu ý đến hôn nhân cũng là một ơn gọi. Đôi bạn cần ân sủng của Chúa để đón nhận nhau theo đức ái, chứ không chỉ vì đam mê, cũng như Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ theo ý Chúa. Bí tích hôn nhân được thiết lập nhằm đạt đến lý tưởng ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong bài thơ Ngày Xưa Có Mẹ, nhà thơ Thanh Nguyên đã viết những tâm tình đầy xúc động và tha thiết về tình mẫu tử thiêng liêng như sau. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi một vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ.

kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua những câu thơ ở trên, tác giả đã vẽ lên một bức chân dung về tình mẫu tử thật đẹp. Đó là một người mẹ với trái tim bao la và một tình yêu vô vị lợi dành cho con của mình. Tấm lòng của những người làm mẹ là thế, quảng đại cho đi không đòi lại bao giờ. Từ hình ảnh này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Maria, mẹ của Hội Thánh và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Nơi Đức Maria, chúng ta không chỉ nhìn thấy tấm lòng hiền mẫu bao dung quảng đại, luôn gìn giữ chở che cho bất kỳ ai tìm đến với mẹ, mà còn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm, nhưng đầy sức mạnh an ủi và nâng đỡ của mẹ trong cuộc đời của chính mỗi người chúng ta. Thật vậy, mẹ luôn chuyển cầu và dẫn dắt chúng ta đến với Chúa. Sự đồng hành của mẹ không chỉ là nguồn ủy an, nâng đỡ đức tin cho chúng ta trong những hoàn cảnh gian nan của cuộc sống, mà còn là mẫu gương sống động, dạy chúng ta cách trao ban tình thương bằng chính trái tim từ mẫu của mẹ, giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình và trở nên những khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Ngày lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Hội Thánh hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng mẹ thực sự là mẹ của tất cả chúng ta. Bởi vì khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn thân mẫu người là mẹ chúng ta. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nói với Đức Maria, này là con bà, và nói với người môn đệ mình thương mến, này là mẹ con, chính Ngài đã xác lập vai trò là mẹ của Đức Maria đối với Hội Thánh và đối với mỗi người chúng ta. Từ giây phút ấy, trong suốt dọc dài lịch sử của Hội Thánh, mẹ Maria luôn hiện diện và đồng hành trong mọi hoạt động của Hội Thánh như người mẹ hiền chăm sóc đoàn con của mình. Không cần nói đâu xa, cứ nhìn vào các trung tâm hành hương Đức Mẹ ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tình thương bao la của mẹ dành cho nhân loại sâu thẳm như nào qua từng đoàn hành hương tìm đến bên mẹ. Ngay cả những người ngoài Công giáo khi đến với mẹ cũng nhận được nhiều ơn lành tùy theo lòng tin của họ. Những lời kinh đơn sơ, những nén hương mộc mạc, những ánh nến lung linh và những cánh hoa tươi xinh mà người ta dâng lên mẹ với lòng tốt tắng, cùng với vô vàn những tấm bảng tạ ơn được gắn xung quanh ngai tòa mẹ, đều chứng thực rằng Đức Maria luôn dõi theo, dẫn dắt và nâng đỡ con cái mẹ trong cuộc lữ hành đức tin và sống chứng nhân giữa đời thường. Trong bối cảnh mục vụ của Giáo hội Việt Nam hiện nay, với điểm nhấn về căn tính của người Kitô hữu qua hình ảnh, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Đức Maria không chỉ hiện lên như một người mẹ đồng hành dẫn lối cho từng người chúng ta trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng, mà còn là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, trung thành lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống, đồng thời hăng hái lên đường đem Chúa đến cho người khác qua thái độ yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người. Ước gì mỗi bước chân của người Kitô hữu chúng ta trên hành trình đức tin luôn có mẹ Maria dõi theo. Xin mẹ giúp chúng ta sống quảng đại yêu thương và trở thành những chứng nhân sống động, đem niềm vui cứu độ Chúa ban lan tỏa trong cuộc sống đời thường qua mọi môi trường chúng ta được sai đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con sứ mạng loan báo tin mừng, để đem ánh sáng tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Nhờ sự đồng hành và dẫn dắt của mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin Chúa ban ơn đổi mới tâm hồn chúng con, để mỗi lời nói và việc làm của chúng con đều phản chiếu dung mạo yêu thương của Chúa và giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống này. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài bốn dấu chỉ diễn tả sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa là thiên nhiên, lịch sử, thời gian và Israel dân được tuyển chọn, các thánh vịnh cũng giới thiệu một kiểu gặp gỡ khác với Thiên Chúa vượt ngoài các dấu chỉ bề ngoài. Đó là điều chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm thần bí. Học giả Franken nghiên cứu đề tài này và đi tới kết luận rằng kiểu suy niệm Đông Phương bao gồm việc xuất thần trong đền thờ, sự an bình tràn đầy có được với lời Chúa được diễn tả ra trong lời cầu nguyện, thái độ giơ cao hai tay và sau cùng kinh nghiệm thị kiến của Thiên Chúa, tất cả đều cho thấy có một khuynh hướng kết hiệp thần bí trong các thánh vịnh. Vì là dân riêng được ra bê Thiên Chúa tuyển chọn, Israel cũng được Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn toàn cuộc sống của họ. Vì thế tín hữu kiên trì suy gẫm lề luật Chúa và sống theo để được hoàn thiện. Người vui thú với lề luật Chúa nhằm đi nhằm lại suốt đêm ngày là người có phúc, như viết trong Thánh Vịnh 1 câu 2. Tác giả Thánh Vịnh 78 khẳng định rằng Thiên Chúa ban huấn lệnh cho nhà Gia-cóp, đặt ra lề luật cho Israel, dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại cho con cháu các cụ được tường, hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết, rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Thánh Vịnh 103 cho biết Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-xê biết đường lối của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 148 khẳng định Chúa định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 147 nói người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Miêu tả luật pháp Chúa, tác giả Thánh Vịnh 19 xác quyết, luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa quả là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Thánh Vịnh 119 là một tiểu khảo luận về lề luật mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Israel. Tác giả xin với Chúa như sau: xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Thánh ý Ngài con chú tâm suy gẫm, luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn cả địch thù, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ mãi mãi cho đến cùng. Chính vì việc suy gẫm và thực hành thánh ý Chúa đem lại hoan lạc cho tâm hồn, nên tác giả Thánh Vịnh 119 mới xin với Chúa rằng: với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh để con được am tường thánh ý. Mệnh lệnh Ngài con yêu con quý, quý hơn vàng hơn cả vàng y. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ, thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Thánh chỉ Ngài xin dạy bề tôi. Và tác giả ca tụng sự công minh chính trực của lề luật Chúa, và cho dù có gặp gian truân khốn khó, ông vẫn nhất quyết trung thành tuân giữ. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành, chí công. Dầu hèn mọn và bị người khinh rẻ, huấn lệnh Ngài con cũng chẳng quên. Công lý Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa. Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Chính vì trung thành tuân giữ lề luật Chúa nên tín hữu bị phường gian ác bách hại. Vì thế họ kêu xin Chúa giúp. Con kêu van hết lòng lạy Chúa, thánh chỉ Ngài con sẽ vâng theo. Con kêu lên Chúa xin Ngài cứu chữa, để con tuân giữ thánh ý Ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài. Bọn bất lương sống xa luật Ngài, đã đến gần con mà bách hại. Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. Về thánh ý từ lâu con đã hiểu, Ngài đã thiết lập đến muôn đời. Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp Ngài. Xin biện hộ và cứu chuộc con, theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống. Ơn cứu độ ở xa kẻ giữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật nhiều, nhưng thánh ý Ngài con chẳng lìa xa. Chúa thấy cho, lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài, lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp Ngài những mến cùng yêu. Hoa trái của thái độ sống kết hiệp thần bí ấy là sự an bình thanh thản và lòng kiên trì mến yêu thánh ý và lề luật Chúa. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Lạy Chúa con khát khao ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê. Như đã thấy, chính sức mạnh lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn tín hữu và giúp họ có thái độ chiêm ngưỡng mọi kỳ công của Ngài. Lạy Chúa con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước, mọi hành động của Ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài con sẽ gẫm suy. Nó là tiếng thì thầm của con tim tín hữu, đang sống trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, luôn hướng lòng về Chúa và hướng mắt nhìn Ngài trong thái độ yêu mến say mê, quấn quýt, không ngưng nghỉ và không muốn rời xa. Hoa trái của cuộc sống chiêm niệm nội tại đó là sự thinh lặng trước gia vê Thiên Chúa. Đây cũng là một khía cạnh được nêu bật trong các thánh vịnh. Tác giả thánh vịnh 37 khuyên tín hữu, hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người, cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Hãy lấy Chúa làm niềm vui, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, kẻo sinh ra tội lỗi. Tác giả thánh vịnh 62 cũng minh xác với tín hữu rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tân tình tin yêu phó thác ấy khiến cho tín hữu ước ao và đợi chờ được ẩn náu bên Thiên Chúa, như viết trong thánh vịnh 73. Con còn ai trốn trời xanh, bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham, dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Tín hữu hoàn toàn phó thác xác hồn trong tay Thiên Chúa. Tất cả đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa. Cả khi họa hiếm, nó mới được diễn tả ra như trong Thánh Vịnh 18. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mọc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả Thánh Vịnh 116 cũng thổ lộ như sau: lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài. Tình yêu ấy phản ánh trong kiểu các tác giả Thánh Vịnh nói lên niềm vui cảm nghiệm đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi như sau: người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, reo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Gia Vê, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tác giả Thánh Vịnh 35 cũng nói lên nỗi vui sướng của mình. Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Sự kiện được Thiên Chúa làm gia nghiệp và có Ngài luôn ở bên cạnh khiến cho tác giả Thánh Vịnh 16 kêu lên: vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Tất cả những điều này chứng minh cho thấy một kiểu kiếm tìm Thiên Chúa, đồng thời cũng là việc hưởng nếm sự hiện diện và tình yêu thương che chở ấp ủ của Thiên Chúa. Nó diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm mà nền thần học sau này sẽ gọi là sự hiệp thông thần bí.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cánh trung học hay giáo huấn về những điều sau hết về thời tận thế là một phần quan trọng của giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh, nhưng việc trình bày chính xác chi tiết đã chỉ có vào thời sau này, vào khoảng từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên cho tới thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Đây là thời kỳ vàng son của nền văn chương khải huyền, là nền văn chương đã biến các vấn đề cánh trung trở thành đặc điểm của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có mặc khải của thời Tân Ước liên quan tới nền thần học cánh trung nữa. Vì mới xuất hiện và chín mùi trong thời gian sau này, trong tiến trình hình thành dài của lịch sử Thánh Kinh, nên cũng không là điều lạ khi trong sách Thánh Vịnh, cũng như trong các sách cổ xưa hơn của Thánh Kinh Do Thái, viễn tượng cánh trung đã không xuất hiện trong tất cả ánh sáng của nó. Vì thế chúng ta phải bằng lòng với bài chỉ dẫn mơ hồ, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Nền thần học cánh trung gồm ba khía cạnh: quốc gia, đại đồng và cá nhân. Trong sách các Thánh Vịnh, hai khía cạnh quốc gia và quốc tế hay phổ quát xuất hiện lẫn lộn với việc chờ đợi thời cứu thế, trong khi chiều kích cánh trung cá nhân và các câu hỏi của nó được các tác giả Thánh Vịnh cảm nhận một cách sống động hơn, cả khi họ không tìm ra câu trả lời thích đáng. Trước hết là khía cạnh cá nhân của vấn đề cánh trung. Nó bao gồm hai điểm giáo lý chính được nền văn chương khải huyền soạn thảo ra, đó là sự sống lại và việc phán xử, với hậu quả là cuộc sống hạnh phúc cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ gian ác. Trong các Thánh Vịnh không có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan tới hai khía cạnh này của nền thần học cánh trung. Các Thánh Vịnh nói rất ít về cuộc sống bên kia cái chết. Cuộc sống ấy có được giả thiết, sau cái chết có cuộc sống, nhưng nó là một cuộc sống không ánh sáng, không niềm vui, trong Seol, nơi âm ti âm phủ. Đây là một trong những bí ẩn thê thảm của niềm tin Do Thái. Hơn tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới, dân Israel đã có tất cả các yếu tố mặc khải cho phép tin vào cuộc sống bất diệt mai sau, vì Gia-vê Thiên Chúa tự hữu, thánh thiện, toàn năng, toàn tri, công thẳng nhưng cũng đầy lòng từ bi thương xót, hằng che chở hộ phù họ. Thế mà trong bao nhiêu thế kỷ, Do Thái giáo đã không tìm ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống đời sau và sự thưởng phạt, và vẫn chỉ tin rằng sau khi chết, mọi người công chính thánh thiện cũng như gian tham ác độc đều phải cùng chung số phận xuống sống dưới Seol hay âm ti âm phủ. Lý do nào đã khiến cho nền thần học Do Thái không rút tỉa ra được các kết luận và các giải pháp cho hai vấn đề then chốt quan trọng này của niềm tin tôn giáo, trong khi nhiều dân tộc khác, trong đó có dân Ai Cập, đã tin vào cuộc sống bên kia cái chết từ bao ngàn năm trước? Phải đợi cho mãi tới thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, vấn đề cuộc sống sau cái chết mới có câu trả lời rõ ràng chắc chắn trong sách Maccabee và sách Khôn Ngoan. Đây là lý do giải thích tại sao trong sách các Thánh Vịnh đã không có giáo lý rõ ràng và chính xác về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thật vậy, vì chỉ có một Seol thinh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, quên lãng là nơi tất cả mọi người đã chết đều phải xuống sống chung với nhau mà không biết tại sao lại như thế. Trong Seol, ký ức tích cực cũng như tiêu cực về Thiên Chúa, dấu chỉ của sự sống, hoàn toàn vắng bóng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 88 mới kêu lên Chúa: Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay. Seol là chốn thinh lặng ngàn thu, như tác giả Thánh Vịnh 94 miêu tả. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Seol là nơi ngủ trong lòng đất, nơi con người trở về cát bụi, như viết trong Thánh Vịnh 22 câu 30. Tác giả Thánh Vịnh 49 suy tư về cái vắn vỏi và mau qua của cuộc sống con người như sau: mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa, thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, vận mệnh chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Và tác giả nhắn nhủ mọi người như sau: đừng sợ chi khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp.

khước từ sự thống trị của Thiên Chúa trên Seol không phải là việc hạn chế quyền tối thượng của người, mà một cách đơn sơ chỉ là việc khước từ sự sống. Các tác giả thánh vịnh vay mượn từ môi trường văn hóa chung quanh, các kiểu diễn tả và các hình ảnh khác nhau để nhấn mạnh trên sự vô ích của cuộc sống ở thế giới bên kia, đến độ khước từ nó. Họ cố ý ở trong thế chống lại các quan niệm phát triển một cách ngoại thường, nhưng trong ý nghĩa đa thần của thế giới ngoại giáo không Do Thái. Trong bối cảnh đó, Seol được miêu tả với các ý niệm dĩ nhiên là thô thiển của vũ trụ quan kinh thánh. Nó được giới thiệu như là một bãi sình lầy đầy bùn và nước sâu thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 69, là lời cầu tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi bị lâm nguy. Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng giạt rào đã cuốn trôi đi. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Seol cũng giống như một hố sâu, tín hữu rơi xuống, nhưng được Thiên Chúa kéo lên. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu, người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Đường chân trượt và cửa chết dẫn tới Seol là ngục tử thần. Vì thế tín hữu cảm tạ Thiên Chúa đã cứu sống mình. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Sự trợ giúp của Thiên Chúa khiến cho tín hữu đứng vững hay được đặt an toàn trên tảng đá cao, vì người gỡ họ ra khỏi quyền lực của âm phủ, là nơi cái chết đẩy xuống đó tất cả mọi người, kẻ ngay lành thánh thiện cũng như người gian tham ác độc, người khôn ngoan thông thái cũng như kẻ dốt nát khờ dại, không phân biệt ai. Thật là thê thảm. Chính vì không tìm ra giải đáp chung cuộc cho vấn đề này, nên tín hữu Do Thái tìm mọi cách để nối dài cuộc sống của mình nơi con cháu, với hy vọng chúng giúp họ lưu danh cho hậu thế. Như vậy, Seol là nơi ở của tất cả những người đã chết. Tư tưởng này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kinh thánh khác, đặc biệt là sách Ông Job, sách Châm Ngôn và sách Giảng Viên. Suy gẫm về nỗi khổ đau của đời người, ông Job thở than: ví tựa mây tan, ví tựa mây tan, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa. Ông Job nói với các bạn ông rằng âm phủ là nhà nơi ông sẽ kê giường trong bóng tối, hạnh phúc và hy vọng đâu có đi vào đó. Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Trả lời những lý luận của ông Bindad, ông Job nói: âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh, âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Thiên Chúa hiện ra với ông Job, kể cho ông biết các kỳ công sáng tạo của người và hỏi ông: có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Sách Châm Ngôn, ngay trong chương 1, ta tả lại âm mưu của kẻ gian ác như sau: như tử thần, ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ ngay lúc còn khỏe mạnh an lành. Nhà của người đàn bà chắc nết là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn. Tác giả sách Huấn Ca khuyên con người sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Và ngôn sứ Elia được tác giả miêu tả như là người dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti.

0: Tôi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy, trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lơm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống, thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ, chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại giáo phận Acerra. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm mục vụ tại Acerra, Nam Ý, quen được gọi là Terra Dei Fuochi, đất lửa, để tái khẳng định tình liên đới với các nạn nhân tại đây, cũng như gia tăng ý thức nơi dân chúng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Trong 3 tiếng đồng hồ thăm viếng, Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động chính là gặp gỡ cộng đồng giáo phận Acerra ở nhà thờ chính tòa và sau đó gặp gỡ dân chúng địa phương ở quảng trường Calipari. Tại nhà thờ chính tòa Acerra có các giám mục thuộc 25 giáo phận ở miền Campania, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân của nạn ô nhiễm môi trường. Trong lời phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Antonio Di Donna thay mặt các giám mục vùng Campania và cộng đoàn giáo hội tại đây tỏ bày niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng Terra dei Fuochi, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm giữa Napoli và Caserta với khoảng 3 triệu dân sinh sống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗi đau và hy vọng của vùng Terra dei Fuochi, nơi chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động phi pháp và sự thờ ơ với lợi ích chung. Ngài nhắc lại rằng Đức Cố Giáo hoàng Francisco từng mong muốn đến thăm vùng đất này và sứ điệp của thông điệp Laudato Si đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho giáo hội địa phương trong việc bảo vệ môi trường và con người. Trước tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đã mất người thân vì ô nhiễm môi trường. Ngài lên án những cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã đầu độc thiên nhiên và xã hội trong thời gian dài mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người đã đáp lại cái ác bằng điều thiện, đặc biệt là giáo hội địa phương, nơi đã dũng cảm lên tiếng tố cáo bất công và nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm trỗi dậy một đạo quân hòa bình để chữa lành vùng đất này. Ngài mong muốn ngọn lửa hủy diệt sẽ được thay thế bằng ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa mang lại sự sống, tình yêu, sự chăm sóc và lòng cảm thông. Đối với các linh mục tu sĩ và những người phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi họ sống tinh thần phục vụ khiêm nhường, gần gũi và biết tha thứ. Đức Thánh Cha lên án văn hóa đặc quyền và lạm quyền vốn gây nhiều tổn hại cho xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô phục sinh giúp mọi người cùng nhau sống theo lời Chúa, trở thành những người hành hương hy vọng trên trần gian và hướng đến sự sống vĩnh cửu. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho mọi người trước khi đặc biệt chào thăm các gia đình có con cái bị thiệt mạng vì ô nhiễm môi trường.
1: Tin giáo phận Nha Trang, thường huấn của Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua, Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế đã tổ chức kỳ họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang với chủ đề Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai. Đây là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu trong bối cảnh đời sống giáo hội hôm nay. Kỳ họp quy tụ các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Huế, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Kon Tum. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với 15 linh mục, 3 nữ tu và 73 giáo dân đại diện các giáo phận. Chủ đề của kỳ họp được triển khai qua 3 đề tài mang chiều sâu thiêng liêng và mục vụ. Đề tài 1: Lắng nghe và phân định trong Thánh Thần, khởi điểm hành trình hiệp hành. Đề tài nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong đời sống giáo hội để cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đề tài 2: Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng, hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải. Người tín hữu được mời gọi canh thân đời sống nội tâm, vượt qua tính khép kín và những giới hạn cá nhân để mở lòng đón nhận tha nhân và sống tinh thần phục vụ. Đề tài 3: Môn đệ thừa sai, từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo tin mừng. Từ việc ý thức căn tính người Kitô hữu mỗi giáo dân được thôi thúc trở thành chứng nhân tin mừng giữa đời thường qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Kỳ thường huấn kết thúc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe nhau, trong niềm xác tín rằng, chỉ khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu mới có thể thực sự trở nên những môn đệ thừa sai sống động giữa lòng thế giới.
0: Tin Acera, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acera. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Acera, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiến về quảng trường Canipari, chào thăm đông đảo dân chúng đứng hai bên đường và hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ chung với các thị trưởng và dân chúng đến từ 90 thành phố, thị trấn và làng xã ở địa phương. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thị trưởng địa phương, ông Tito Derico đã thay mặt chính quyền trung ương, các thị trưởng khác thuộc vùng Terra dei Fuochi, các giám mục và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử của Đức Thánh Cha Leo. Ông khẳng định sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo là dấu mốc không thể quên đối với các cộng đồng và vùng đất nằm giữa hai thành phố Napoli và Caserta, nơi đã chịu nhiều đau thương vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Ông cũng nhận xét chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trong lời đáp từ sau diễn văn của ông thị trưởng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, công lý và hy vọng tái sinh cho một vùng đất bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường, tội phạm và sự thờ ơ của xã hội. Ngài khẳng định rằng không một bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp vốn có của vùng Campania. Nhưng chính vì vẻ đẹp ấy mong manh nên càng cần được chăm sóc và bảo vệ bằng trách nhiệm chung của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết mục đích chuyến đến thăm của Ngài là khích lệ sự thức tỉnh của phẩm giá và trách nhiệm nơi những con người đang đấu tranh cho sự sống giữa bối cảnh cái chết và sự hủy hoại môi trường luôn đe dọa. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự loại trừ xã hội. Theo Ngài, bên lề xã hội thường là những người nghèo và bị bỏ rơi. Sự loại trừ ấy sinh ra bất an và tội phạm. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Cha Di Donna sở tại đã đại diện mọi người bày tỏ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để không bao giờ tái diễn miền đất lửa nữa, trái lại có thêm nhiều khu vườn ở miền Campania và Âu Châu. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh cầu cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
1: Tin Bon, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, cho rằng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị đầu tiên vào tháng 11 năm nay, như kế hoạch ban đầu, có lẽ chưa thể bắt đầu. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Đức được bầu lên để cùng quản trị giáo hội Công giáo tại nước này theo quyết định của Con đường Công nghị. Lý do sự chậm trễ này là vì tòa thánh hiện vẫn đang xem xét điều lệ của cơ quan cấp liên bang mới này. Đức Cha Wilmer đã cho biết như trên, hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Phoenix, bên lề Đại hội Công giáo tại thành phố Warburg. Ngài nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể họp vào tháng 11, vì tiến trình này đang chịu tác động của nhiều động lực khác nhau khi hồ sơ được chuyển từ bộ này sang bộ khác tại tòa thánh. Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến bản điều lệ là sự kiện các giám mục giáo phận và những người không phải giám mục cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là điểm mà tòa thánh, ít nhất trong những năm gần đây, đã bày tỏ sự phản đối. Điều lệ quy định cụ thể rằng Hội đồng Con đường Công nghị cùng thảo luận và thông qua các nghị quyết theo tinh thần các tiến trình ra quyết định mang tính hiệp hành về những vấn đề quan trọng của đời sống giáo hội vượt quá phạm vi giáo phận. Tuy liên tục chỉ trích Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco và nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này. Tiến trình vốn theo đuổi một số đề xuất cải cách bị xem là rất cấp tiến so với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Tòa Thánh cũng chưa buộc phía Đức chỉ được thiết lập các cơ cấu hoàn toàn phù hợp với giáo luật như vẫn tồn tại ở mọi cấp độ tại Đức. Hiện nay, giải pháp cho vấn đề của giáo hội Đức có thể đi theo một trong hai hướng, hoặc Tòa Thánh phê chuẩn điều lệ. Điều này sẽ khiến toàn bộ những chỉ trích trước đây từ Vatican bị xem như thiếu cơ sở, hoặc tòa thánh bác bỏ điều lệ, từ đó tạo nên ấn tượng rằng Vatican chỉ thực sự can thiệp khi quyền lực của các giám mục bị ảnh hưởng, chứ không phải trước đó, khi các điểm cốt lõi của giáo lý Công giáo bị đặt lại vấn đề, chẳng hạn như việc phong chức linh mục cho phụ nữ, hoặc các vấn đề liên quan đến hành vi đồng tính luyến ái.
0: Tin Roma. Do ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Leo, niềm tin của các tín hữu nơi giáo hội gia tăng tại Ý. Ngày càng có nhiều người Ý tự nhận mình là người Công giáo, và những đánh giá tích cực về giáo hội cũng đang tăng lên. Triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được nhìn nhận là rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng khảo sát uy tín SWJ thực hiện sau một năm kể từ khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đắc cử, cách nhìn của xã hội Ý đối với giáo hội Công giáo đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Cuộc khảo sát được tiến hành vào giữa tháng 5 năm 2026 này, đúng một năm sau khi vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người tự nhận là Công giáo đã đạt mức 64%, tăng so với các năm trước đó và cho thấy sự phục hồi dần dần sau giai đoạn suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, số người bày tỏ cảm giác tiêu cực hoặc xa cách với giáo hội đang giảm xuống, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Cộng đồng giáo hội được xem như một lực lượng có khả năng đưa ra một tầm nhìn về thế giới khác với xu hướng chủ đạo hiện nay, đồng thời khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ mà trước đây giáo hội đã dần đánh mất. Bối cảnh này phản ánh hình ảnh tích cực của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong mắt công chúng Ý. Sau 12 tháng đầu của triều đại giáo hoàng, gần một nửa người dân Ý bày tỏ quan điểm tích cực với Đức Giáo hoàng, trong khi tỷ lệ ý kiến tiêu cực vẫn ở mức thấp nhất. Những cảm xúc thường được gắn liền với triều đại giáo hoàng hiện nay là hy vọng 39%, tin tưởng 35%, hòa bình 29%. Điều này cho thấy nhận thức phổ biến rằng Đức Leo thứ 14 là một nhà lãnh đạo có uy tín và đáng tin cậy. Trong số các yếu tố được đánh giá cao nhất, hơn một nửa số người được khảo sát nhấn mạnh khả năng truyền đạt rõ ràng tiếng nói của giáo hội của Đức Giáo hoàng hiện nay. Qua đó, nổi lên hình ảnh một vị giáo hoàng có khả năng đáp ứng nhu cầu và sự rõ ràng trong giáo huấn và củng cố bản sắc Công giáo, điều mà nhiều tín hữu Công giáo Ý xem là rất quan trọng trong thời đại đầy biến động và đầy bất ổn hiện nay. Cuộc khảo sát cho thấy quyết tâm của Đức Leo thứ 14 đối với hòa bình trong các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, cùng lập trường dứt khoát của Ngài về các vấn đề quốc tế đã góp phần củng cố sự ủng hộ dành cho Đức Giáo hoàng. Nó cho thấy một phong cách lãnh đạo được nhìn nhận là kiên quyết và phù hợp với sứ điệp Kitô giáo.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh đã tổ chức buổi họp thường niên sau mỗi kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cao Vinson Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự; Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa; Đức Cha Tân cử Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, cùng quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thành viên Ủy ban Kinh Thánh. Tại buổi họp, Đức Cha Vinson đã chia sẻ về chuyến Ad Limina cùng những thông tin về kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua liên quan đến Ủy ban Kinh Thánh. Hiện diện trong buổi họp này, Đức Cha Emmanuel và Đức Cha Phêrô cũng có những chia sẻ thân tình với các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng tự và Kinh Thánh. Dựa trên những cơ sở đó, Ủy ban Kinh Thánh đã lập kế hoạch tiếp theo cho những công việc của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Kinh Thánh hân hoan chúc mừng Đức Cha Tân cử Gioan Baptista Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ủy ban Kinh Thánh, đã được chọn làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kết thúc buổi họp, Đức Cha Chủ tịch Vinh Sơn đã thay lời Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh đã hết lòng nỗ lực trong thời gian qua, hiệp hành cùng nhau cho công việc dịch thuật các bản văn Kinh Thánh phục vụ Hội Thánh Việt Nam.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh.

Thánh Gioan chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng gần bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa biết bao hình ảnh cao đẹp về tình mẫu tử, có lẽ không hình ảnh nào gây xúc động sâu xa như hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Nơi đó, trong đau đớn tột cùng, mẹ vẫn đứng, không gục ngã, không than trách, không oán hờn. Chính tư thế đứng ấy nói lên một niềm tin vững vàng và một tình yêu bền bỉ đến cùng. Mẹ đứng đó như đại diện cho hội thánh, cho từng người chúng ta, những người con được sinh ra từ cạnh sườn Đức Giê-xu bị đâm thâu. Khi Chúa Giê-xu trối lại cho Gioan, này là mẹ con, và trối lại cho mẹ Maria, này là con của mẹ, người đã mở ra một gia đình mới, gia đình hội thánh, nơi Đức Maria là mẹ và chúng ta là con. Từ giây phút ấy, mẹ không còn chỉ là mẹ của một người, nhưng là mẹ của mọi kẻ tin, mẹ của hội thánh lữ hành giữa trần gian, mẹ của những người đang chiến đấu giữa bao thử thách đức tin. Chính nơi thập giá, hội thánh được sinh ra từ tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa và từ trái tim cảm thương của mẹ người. Thật cảm động khi ta nhận ra rằng hội thánh không được khai sinh trong huy hoàng mà trong đau thương và nước mắt. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-xu, nơi máu và nước tuôn trào, chính là nguồn mạch của các bí tích, chính sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng hội thánh. Còn trái tim của Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với con là nơi hội thánh được ấp ủ bằng tình thương mẫu tử. Vì thế, khi hội thánh gặp khó khăn, khi đức tin của chúng ta bị thử thách, chúng ta không đơn độc, mẹ luôn đứng đó âm thầm kiên nhẫn và đầy tình thương như đã từng đứng dưới chân thánh giá năm xưa. Ngày nay, hội thánh vẫn tiếp tục con đường thập giá giữa thế giới đầy biến động. Có khi hội thánh bị hiểu lầm, bị chối từ, thậm chí bị bắt hại. Có khi từng người tín hữu chúng ta thấy mình lạc lõng, yếu đuối, bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta bước ngước nhìn lên mẹ hội thánh, ta sẽ thấy một ánh sáng dẫn đường. Mẹ không chỉ dạy ta tin, mà còn dạy ta đứng vững trong niềm tin. Mẹ dạy ta yêu, yêu bằng cả con tim bị thương tích, nhưng vẫn mở ra để đón nhận và trao ban. Trong những gia đình đang rạn nứt, trong những cộng đoàn đang bất đồng, trong những tâm hồn đang nguội lạnh, mẹ hội thánh mời gọi ta trở về với cội nguồn tình yêu và hiệp nhất. Bởi hội thánh chỉ thật sự lớn lên khi mọi người biết sống hiệp thông và yêu thương như mẹ. Khi ta biết đứng bên cạnh những người đau khổ, biết chia sẻ những nỗi mất mát của anh chị em, biết tha thứ cho nhau, thì chính khi đó hội thánh lại được sinh ra một lần nữa. Không phải trong máu và nước, nhưng trong lòng nhân ái và tình yêu hiến dâng. Mẹ hội thánh cũng dạy ta cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Nhiều người trẻ đang mất định hướng, nhiều người già yếu thấy mình bị quên lãng, nhiều người di dân cảm thấy bơ vơ, nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn lặng lẽ nói với chúng ta như xưa đã nói tại Cana: người bảo gì các con cứ làm theo. Đó là lời mời gọi đơn sơ mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta hãy trở lại với tin mừng, hãy để lời Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa, và hãy để tình yêu biến đổi cuộc đời. Khi ta nhìn lại đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thập giá phải mang. Có người mang thập giá của cô đơn, có người mang thập giá của nghèo túng, có người mang thập giá của hiểu lầm hay thất vọng. Nhưng dưới chân mỗi thập giá ấy, mẹ Maria vẫn đứng đó cùng ta chia sẻ cầu thay và dạy ta đón nhận trong niềm tin tưởng. Bởi nơi nào có mẹ, nơi đó có hy vọng, có sự sống,
có con đường dẫn về tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, khi mừng lễ mẹ Maria mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ để học sống như mẹ, tin trong đau khổ, yêu trong thinh lặng, đứng vững trong thử thách và sinh hoa trái trong hiệp nhất. Hội Thánh sẽ mãi tươi trẻ nếu từng người con của mẹ biết để tình yêu của Chúa và lòng thương của mẹ làm mới lại trái tim mình mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin mẹ đứng bên chúng con như xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Xin giúp chúng con yêu mến Hội Thánh, trung thành với đức tin và biết sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết đứng vững trước giữa sóng gió cuộc đời, biết chia sẻ với những người đau khổ,

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi, và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Dạ. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng, và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh. Sau khi người đó lớn lên, cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi. Nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành, nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất Mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết được rằng ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng chị đã trở thành, chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái

0: thực sự thấp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình? Nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng, tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế. Nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được? Điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh? Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu. Nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình, và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi. Nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó. Tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên, mình đã coi nó là quá khứ, mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình, tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình, mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu, hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10, và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay, và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness sẽ giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện, mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong, và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó, tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình, mình tập tha thứ cho cái người đó, và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều, và xin Chúa chúc lành cho chị.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình, và phải đối diện thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
0: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm, và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ, và chính những cái nạn nhân

0: người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng, thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn, và họ có nguy cơ lạm dụng trở lại nếu như mà một số trường hợp liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Kế đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em. Đó, do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó. Nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài đây là tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó, và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là một hình sự.
1: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
0: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân là nạn nhân, và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội, tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp và về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
1: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh rồi ca đoàn rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được, thưa cha?
0: Đôi lúc cái này là bệnh á.
1: Dạ.
0: Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành căn bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt. Bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều cái giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình. Mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn, mà mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình.
1: Dạ vâng.
0: Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy?
1: Dạ vâng.
0: Rồi mình đặt lại cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất.
1: Dạ.
0: Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà, vắng mờ thì chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi.
1: Dạ vâng. À,
0: nên không có ai là không thể không thay thế trong xã hội này được hết.
1: Dạ.
0: Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi.
1: Dạ.
0: Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó.
1: Yeah.
0: Và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình.
1: Dạ vâng.
0: Ý mình là như thế.
1: Dạ, và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha? Con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ, nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
0: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mà yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
1: Dạ vâng, hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
0: Nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó.
1: Dạ.
0: Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì? If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Là tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta. Mình chỉ có trách nhiệm với, thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an, thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại vì mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tân bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng, mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
1: Dạ vâng. Con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. Con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha, đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn châm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
0: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đã cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác mà tần số của mình với Chúa.
1: Dạ.
0: Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng và mình muốn, mình yêu thích đời tu chứ không phải là mình thật sự bước vào trong cuộc hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì, là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không. Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì, và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa. Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì, bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào, và nếu như mà Chúa gọi bạn vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn, và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay là như thế nào, nó được xây dựng như thế nào. Rồi khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
1: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế. Họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm MO: "Bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác." Vâng, bí quyết của nhóm MO là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường MO từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo Thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô Ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi Thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, Ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng Ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, Thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra Ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều Ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà, quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Khi chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ Thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giê-xu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông, nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với Thầy Giê-xu về câu chuyện ông Giê-xu: "Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới." Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên: "Chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao?" Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giê-xu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó: Đức Giê-xu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vậy nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ, và các môn đệ Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo Thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời, một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục John Batista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy. Và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này. Và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục, bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Dạ. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng. Và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh sau khi người đó lớn lên. Cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi. Nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành. Nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất Mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết rằng mẹ, ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng là chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Kế đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ đó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi. Nó không thật sự tháp nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình? Nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng. Tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế. Nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được? Điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh? Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu. Nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập và nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi, nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó. Tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên, mình đã coi nó là quá khứ, mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình, tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness. Mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu, hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình. Mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện, thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện, không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
1: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm. Và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu, con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Và chính những người nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn, mà họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Cái đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm ngày hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em. Đó, do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó. Nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài, đây là tội ác. Tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó. Và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
0: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
1: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy là các em bây giờ ở học đường, các em đã được học rất là nhiều. Và Yến nói đúng là nạn nhân là nạn nhân. Và không có, ngay cả các em nó 14, 15 tuổi, ngay thậm chí 16, 17 tuổi, nó đồng thuận với cái việc đó, nó cũng là người vô tội. Tại vì nó không ý thức được cái hành vi của nó. Về mặt luật pháp, về mặt con người, các em chưa có ý thức được cái hành vi đó nó là cái gì. Do đó người lớn không thể coi rằng cái em nó đồng thuận hay nó hay là đổ lỗi là nó quyến rũ mình nên mình mới làm chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Nên một người lớn, người trưởng thành hiểu được rằng đây là cái hành vi không được phép và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác. Không có khoan nhượng được.
0: Vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail, thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh, rồi ca đoàn, rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được, thưa cha?
1: Đôi lúc cái này là bệnh á. Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành căn bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt. Bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi, để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình. Mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn, mà mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình. Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy? Rồi mình đặt lại cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất. Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà, vắng mờ chờ vắng đông, mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi. Nên không có ai là không thể không thay thế trong xã hội này được hết. Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi. Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó và dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình. Ý mình là như thế.
0: Và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha? Con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ, hoặc là không dám đối diện với một số thứ, nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
1: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mà yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
0: Hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh, nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối, bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người, và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó, và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
1: Nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó. Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì: If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta, mình chỉ có trách nhiệm với thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an, thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại vì mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng Chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tân bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng, mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
0: Dạ vâng. con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. Con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha, đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn châm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
1: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Ok, nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đó cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? Mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác, mà tần số của mình với Chúa. Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng, và mình muốn mình yêu thích đời tu chứ không phải là mình thật sự bước vào trong hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì, là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không. Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì, và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa? Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì, bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào, và nếu như mà Chúa gọi bạn vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn, và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay là như thế nào, nó được xây dựng như thế nào. Rồi khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục khảo sát mối tương quan giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hôn nhân giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trong lịch sử thần học, cuộc hôn nhân này đã được phân tích dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Vào thời Trung Cổ, các nhà luật học đã tranh luận với nhau về yếu tố cốt yếu của hôn nhân. Theo quan điểm của luật Roma, hôn nhân được cấu thành do sự thỏa thuận của ý chí. Theo quan điểm của luật Germanic, hôn nhân được cấu thành do sự giao hợp vợ chồng. Vì muốn dung hòa hai quan điểm đó, giáo luật đề ra học thuyết về giá thú hữu hiệu và hoàn hợp, ratum et consummatum. Dĩ nhiên, giá thú của Thánh Giuse chỉ là thành hiệu, nhưng bất hoàn hợp. Trước đó, Thánh Augustino đã suy tư về bản chất hôn nhân dưới khía cạnh triết học và tâm lý, và đã nhìn thấy khuôn mẫu tuyệt vời nơi hôn nhân của Thánh Giuse. Theo quan điểm dân gian cổ truyền, mục tiêu của hôn nhân là sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nhìn dưới viễn tượng của thần học Kitô giáo, theo đó hôn nhân được nâng lên hàng bí tích, nghĩa là được gán thêm giá trị thánh thiêng. Thánh Augustino vạch ra ba thiện ích của hôn nhân là con cái, trung tín và trung thủy. Tất cả ba thiện ích này đều đạt được nơi hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria. Hơn thế nữa, lý tưởng cao quý nhất của hôn nhân là sự hòa hợp, hai người trở nên một. Tuy nhiên, không nên hiểu sự hòa hợp này về khía cạnh thể xác mà thôi. Cần phải lên cao hơn nữa, đó là sự hòa hợp về tâm tình và về tinh thần. Như đã nói, Tông huấn Redemptoris Custos lập lại đạo lý cổ truyền, khẳng định rằng hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria là giá thú thật sự. Đây là một dữ kiện của Tân Ước. Tông huấn cũng trích dẫn những giải thích của Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino về bản chất hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đặc tính hòa hợp về tâm tình và tinh thần, Tông huấn còn muốn nêu bật nhiều yếu tố khác tạo nên sự thông hiệp giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Cả hai đều là mẫu gương của người tín hữu, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa với sự tuân thuận. Đức Maria nói lời xin vâng Thánh Giuse với việc lấy Đức Maria về làm vợ. Cả hai đều liên đới với nhau trong việc bảo vệ mầu nhiệm được ký thác cho hai người gìn giữ. Cả hai người đều giữ một vai trò tích cực trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria qua chức vụ làm mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Giuse qua chức vụ làm cha của Chúa Giêsu qua hôn nhân với Đức Maria. Cả hai đều đã nếm những thử thách của cuộc lữ hành đức tin. Mặc dù chấp nhận lời của Thiên Sứ nói về bản tính của Chúa Giêsu, Đức Maria chưa hiểu trọn tất cả sự xúc tích của nó. Mẹ đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ đã cảm thấy tâm can như bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày thất lạc. Vào dịp này, Thánh Luca chú thích rằng Thánh Giuse cũng chia sẻ những tâm trạng như vậy. Họ không hiểu lời Chúa nói. Chúng ta cũng có thể suy đoán rằng ông cũng trải qua màn đen của đức tin kể từ khi thấy bà Maria có thai và kéo dài suốt những chặng đường đi về Bethlehem, lánh nạn sang Ai Cập. Những gian nan thử thách xem ra hoàn toàn trái nghịch với bản tính thần linh của Đức Giêsu. Chẳng lẽ đấng Mêsia, đấng Thiên Chúa cứu độ mà tỏ ra yếu ớt nhu nhược như vậy sao? Thật là có lý để khẳng định rằng Thánh Giuse đã trải qua một tiến trình gay go để hiểu biết bản thân của Đức Emmanuel. Từ sự chia sẻ và liên đới vừa nói, chúng ta có thể hình dung sự khăng khít giữa hai vị. Mối tình vợ chồng được thần khí đức ái nâng cấp để thông dự vào kế hoạch cứu độ. Mối tình của hai người thể hiện được lý tưởng bí tích mà Thánh Phaolô đã diễn tả về tình yêu huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Thiết tưởng không phải là thừa khi nhắc đến những cấp độ của tình yêu, từ chỗ chiếm hữu đến chỗ trao ban, mà thần học đã diễn tả qua những từ ngữ Eros, Philia, Agape, được Đức Benedicto thứ 16 phân tích trong thông điệp Deus Caritas Est.
sự trinh khiết của Thánh Giuse. Trong lịch sử giáo hội, đức trinh khiết của Thánh Giuse đã trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh luận, có thể tóm lại vào ba điểm như sau. 1. Phải chăng ông Giuse đã có một đời vợ trước khi lấy bà Maria? 2. Phải chăng ông Giuse ăn ở sau khi bà Maria sinh con? 3. Phải chăng ông Giuse khấn giữ đồng trinh? Tuy ngôn ngữ thông thường chỉ dành từ đồng trinh hay trinh khiết cho nữ giới, nhưng các giáo phụ và nhà thần học áp dụng cho cả nam giới nữa. Nên biết là đức khiết trinh không chỉ giới hạn vào phạm vi thể lý mà thôi. Hai câu hỏi đầu tiên được đặt ra do sự hiện diện của các anh em của Đức Giêsu trong các bản văn tin mừng Marco chương 6 câu 3. Để giải quyết vấn đề này, hai ý kiến được đưa ra. Ý kiến thứ nhất cho rằng ông Giuse đã có một đời vợ và đã có con. Sau đó ông quá vợ lấy bà Maria. Như thế, những anh em của Đức Giêsu được hiểu như những người anh cùng cha khác mẹ. Đây là giải đáp của nhiều ngụy thư tin mừng, cách riêng là tiền tin mừng Thánh Gia-cô-bê và được nhiều giáo phụ chấp nhận. Các giáo phụ bên Đông Phương có Origen, Epiphanius, Gregorio Nyssan, Cyrilo Alexandria, Theophylact, Theodoretus, Doan Kim Khẩu. Bên Tây Phương có Ambrosio, Hilario. Ảnh hưởng của nó trên dân gian cũng đáng kể, xét vì nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già. Nên biết là cha Giăng Ghét Sông đã nêu vấn nạn như thế này. Nếu Thánh Giuse già lão như vậy, thì làm sao đủ sức mà giúp đỡ Thánh gia trong bao nhiêu việc nặng nề? Chẳng hạn, trong suốt cuộc hành trình sang Ai Cập. Ý kiến thứ hai cho rằng, sau khi đã sinh ra Chúa Giêsu, bà Maria có quan hệ bình thường với ông Giuse và sinh ra nhiều con nữa. Như vậy, họ là em ruột của Chúa. Lập luận này dựa theo hai câu văn của tin mừng. Ông Giuse không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai. Matthew chương 1 câu 25. Phải chăng sau khi sinh Chúa Giêsu, hai người có quan hệ vợ chồng? Và bà Maria sinh con trai đầu lòng, Luca chương 2 câu 7. Phải chăng bà còn sinh những con thứ nữa? Nhưng vấn nạn này đã được giải thích ở những bài trước. Ít là từ thế kỷ thứ tư, Hội Thánh Công giáo tuyên xưng rằng Đức Maria trọn đời đồng trinh trước và sau khi sinh con. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 499. Đối lại với hai ý kiến vừa rồi, ý kiến thứ ba khẳng định rằng Thánh Giuse cũng hoàn toàn khiết tịnh. Ông không có bà vợ nào trước bà Maria, và thậm chí ông đã khấn giữ khiết tịnh cùng với bà Maria. Tuy điều này không nằm trong đạo lý chính thức của giáo hội, nhưng đã được các nhà thần học khẳng định ngay từ thời Trung Cổ, cách riêng với Thánh Alberto và Thánh Thomas Aquino. Các văn kiện của huấn quyền vào thời cận đại cũng quả quyết như vậy. Thực ra, nên phân biệt nhiều cấp độ chung quanh sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse. Không có đoạn văn nào trong Tân Ước nói đến sự khiết tịnh của Thánh Giuse, và cũng không có đoạn văn nào trong Tân Ước khẳng định ngược lại. Vì thế, sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse là điều suy đoán dựa trên sự thánh thiện của ba nhân vật trong Thánh gia Nazareth. Việc khẳng định đức khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse không nhất thiết đòi hỏi rằng người đã khấn hứa hoặc riêng với Chúa hay cùng với Đức Maria. Không có tài liệu nào khẳng định điều đó, nhưng cũng không có tài liệu nào nói ngược lại. Thiết tưởng nên hiểu sự khấn hứa như là một điều dốc quyết của ý chí hơn là một thứ nghi thức đặc thù. Một thắc mắc đương nhiên sẽ nảy lên. Nếu đã quyết định giữ mình trinh khiết, nghĩa là dâng hiến trọn trái tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, thì tại sao lại còn kết hôn? Đức Gioan Phaolô đệ nhị, trong loạt bài huấn giáo về Đức Maria, ở bài số 30, ngày 21 tháng 8 năm 1996, đã trình bày vấn nạn và tìm cách trả lời như sau. Vào lúc truyền tin, Đức Maria ở trong tình trạng đính hôn.
Thử hỏi, tại sao người đã chấp nhận sự đính hôn một khi đã dốc lòng giữ mình trinh khiết suốt đời? Tác giả Luca đã nhận thấy sự khó khăn đó, nhưng ông chỉ ghi nhận tình hình mà không đưa ra một lời giải thích nào hết. Sự kiện tác giả sách Tin Mừng nêu bật quyết tâm sống trinh khiết của Đức Maria, nhưng đồng thời cũng trình bày như là vợ của ông Giuse, là một dấu chỉ cho thấy cả hai chi tiết này đều đáng tin về khía cạnh lịch sử. Có thể giả thiết rằng, giữa ông Giuse và bà Maria, vào lúc đính hôn, họ đã đồng ý với nhau về cuộc sống trinh khiết. Mặt khác, Chúa Thánh Thần, Đấng đã gợi hứng cho Đức Maria lựa chọn sự trinh khiết để nhằm tới mầu nhiệm nhập thể, và đã muốn cho mầu nhiệm này diễn ra trong khung cảnh một gia đình thích hợp cho sự tăng trưởng của hài nhi, thì ắt là người cũng có thể gợi nơi ông Giuse lý tưởng trinh khiết. Sứ thần của Chúa khi hiện ra với ông Giuse trong giấc mơ đã nói như sau: Này ông Giuse, con vua David, đừng sợ đón bà Maria về làm vợ, bởi vì đứa con mà bà sinh ra là do Thánh Thần. Matthew chương 1 câu 20. Như vậy, ông Giuse đã nhận được lời xác nhận ơn gọi sống con đường hôn nhân một cách hết sức đặc biệt. Qua việc hiệp thông trinh khiết với người nữ đã được chọn để sinh hạ Đức Giêsu, Chúa đã gọi ông Giuse hợp tác vào việc thực hiện chương trình cứu chuộc. Kiểu hôn nhân mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn bà Maria và ông Giuse chỉ có thể hiểu được trong toàn bộ kế hoạch cứu độ và trong khung cảnh một linh đạo cao siêu. Việc thực hiện cụ thể mầu nhiệm nhập thể đòi hỏi một sự sinh hạ trinh khiết để nêu bật Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và đồng thời đòi hỏi một gia đình để bảo đảm cho nhân cách của hài nhi được phát triển điều hòa. Chính vì phải góp phần vào mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà ông Giuse và bà Maria đã lãnh nhận ơn thánh để họ vừa sống đặc sủng trinh khiết, vừa sống hồng ân hôn nhân. Sự thông hiệp tình yêu trinh khiết giữa Đức Maria và ông Giuse tuy tạo nên một trường hợp hết sức đặc biệt gắn liền với việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể, nhưng vẫn là một hôn nhân đích thực. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Đức Maria vừa là trinh nữ vừa là mẹ, Thánh Giuse vừa trinh khiết vừa là chồng. Sự nghịch lý này chỉ có thể giải thích được ngay từ cội rễ của nó là mầu nhiệm nhập thể. Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Dù sao trong chế độ Tân Ước, hai nếp sống hôn nhân và trinh khiết không tương phản với nhau, nhưng được kêu gọi để bổ túc cho nhau trong việc diễn tả một mầu nhiệm của sự kết hiệp huyền nhiệm của Đức Kitô với Hội Thánh. Dĩ nhiên, để có khả năng diễn tả mầu nhiệm này, chúng ta cần nhận được ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng để dâng hiến con tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, ân sủng để trao ban hỗ tương trong đời vợ chồng. Do đó, cũng như Đức Maria là mẫu gương cho các trinh nữ và các bà mẹ, thì Thánh Giuse cũng là mẫu gương và bảo trợ cho những người chồng cũng như những người trinh khiết, nam hoặc nữ. Thiết tưởng trong quá khứ, chúng ta thường nhấn mạnh rằng sự độc thân vì nước trời là một ơn gọi, một đặc sủng, nhưng ít lưu ý đến hôn nhân cũng là một ơn gọi. Đôi bạn cần ân sủng của Chúa để đón nhận nhau theo đức ái, chứ không chỉ vì đam mê, cũng như Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ theo ý Chúa. Bí tích hôn nhân được thiết lập nhằm đạt đến lý tưởng ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong bài thơ Ngày xưa có mẹ, nhà thơ Thanh Nguyên đã viết những tâm tình đầy xúc động và tha thiết về tình mẫu tử thiêng liêng như sau. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi một vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua những câu thơ ở trên, tác giả đã vẽ lên một bức chân dung về tình mẫu tử thật đẹp. Đó là một người mẹ với trái tim bao la và một tình yêu vô vị lợi dành cho con của mình. Tấm lòng của những người làm mẹ là thế, quảng đại cho đi không đòi lại bao giờ. Từ hình ảnh này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Maria, mẹ của Hội Thánh và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Nơi Đức Maria, chúng ta không chỉ nhìn thấy tấm lòng hiền mẫu bao dung quảng đại, luôn gìn giữ chở che cho bất kỳ ai tìm đến với mẹ, mà còn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm, nhưng đầy sức mạnh an ủi và nâng đỡ của mẹ trong cuộc đời của chính mỗi người chúng ta. Thật vậy, mẹ luôn chuyển cầu và dẫn dắt chúng ta đến với Chúa. Sự đồng hành của mẹ không chỉ là nguồn ủy an, nâng đỡ đức tin cho chúng ta trong những hoàn cảnh gian nan của cuộc sống, mà còn là mẫu gương sống động, dạy chúng ta cách trao ban tình thương bằng chính trái tim từ mẫu của mẹ, giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình và trở nên những khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Ngày lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Hội Thánh hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng mẹ thực sự là mẹ của tất cả chúng ta. Bởi vì khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn thân mẫu người là mẹ chúng ta. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nói với Đức Maria, này là con bà, và nói với người môn đệ mình thương mến, này là mẹ con. Chính Ngài đã xác lập vai trò là mẹ của Đức Maria đối với Hội Thánh và đối với mỗi người chúng ta. Từ giây phút ấy, trong suốt dọc dài lịch sử của Hội Thánh, mẹ Maria luôn hiện diện và đồng hành trong mọi hoạt động của Hội Thánh như người mẹ hiền chăm sóc đoàn con của mình. Không cần nói đâu xa, cứ nhìn vào các trung tâm hành hương Đức Mẹ ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tình thương bao la của mẹ dành cho nhân loại sâu thẳm nhường nào qua từng đoàn hành hương tìm đến bên mẹ. Ngay cả những người ngoài công giáo khi đến với mẹ cũng nhận được nhiều ơn lành tùy theo lòng tin của họ. Những lời kinh đơn sơ, những nén hương mộc mạc, những ánh nến lung linh và những cánh hoa tươi xinh mà người ta dâng lên mẹ với lòng tốt tắn, cùng với vô vàn những tấm bảng tạ ơn được gắn xung quanh ngai tòa mẹ, đều chứng thực rằng Đức Maria luôn dõi theo, dẫn dắt và nâng đỡ con cái mẹ trong cuộc lữ hành đức tin và sống chứng nhân giữa đời thường. Trong bối cảnh mục vụ của Giáo hội Việt Nam hiện nay, với điểm nhấn về căn tính của người Kitô hữu qua hình ảnh, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Đức Maria không chỉ hiện lên như một người mẹ đồng hành dẫn lối cho từng người chúng ta trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng, mà còn là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, trung thành lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống, đồng thời hăng hái lên đường đem Chúa đến cho người khác qua thái độ yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người. Ước gì mỗi bước chân của người Kitô hữu chúng ta trên hành trình đức tin luôn có mẹ Maria dõi theo. Xin mẹ giúp chúng ta sống quảng đại yêu thương và trở thành những chứng nhân sống động, đem niềm vui cứu độ Chúa ban lan tỏa trong cuộc sống đời thường qua mọi môi trường chúng ta được sai đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con sứ mạng loan báo tin mừng, để đem ánh sáng tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Nhờ sự đồng hành và dẫn dắt của mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin Chúa ban ơn đổi mới tâm hồn chúng con, để mỗi lời nói và việc làm của chúng con đều phản chiếu dung mạo yêu thương của Chúa và giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống này. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tín Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài bốn dấu chỉ diễn tả sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa là thiên nhiên, lịch sử, thời gian và Israel dân được tuyển chọn, các thánh vịnh cũng giới thiệu một kiểu gặp gỡ khác với Thiên Chúa vượt ngoài các dấu chỉ bề ngoài. Đó là điều chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm thần bí. Học giả Franken nghiên cứu đề tài này và đi tới kết luận rằng kiểu suy niệm Đông Phương bao gồm việc xuất thần trong đền thờ, sự an bình tràn đầy có được với lời Chúa được diễn tả ra trong lời cầu nguyện, thái độ giơ cao hai tay và sau cùng kinh nghiệm thị kiến của Thiên Chúa, tất cả đều cho thấy có một khuynh hướng kết hiệp thần bí trong các thánh vịnh. Vì là dân riêng được Gia Vê Thiên Chúa tuyển chọn, Israel cũng được Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn toàn cuộc sống của họ. Vì thế tín hữu kiên trì suy gẫm lề luật Chúa và sống theo để được hoàn thiện. Người vui thú với lề luật Chúa nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày là người có phúc, như viết trong Thánh Vịnh 1 câu 2. Tác giả Thánh Vịnh 78 khẳng định rằng Thiên Chúa ban huấn lệnh cho nhà Gia-cóp, đặt ra lề luật cho Israel, dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại cho con cháu các cụ được tường, hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết, rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Thánh Vịnh 103 cho biết Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-xê biết đường lối của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 148 khẳng định Chúa định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 147 nói người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Miêu tả luật pháp Chúa, tác giả Thánh Vịnh 19 xác quyết: luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa quả là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Thánh Vịnh 119 là một tiểu khảo luận về lề luật mà Gia Vê Thiên Chúa đã ban cho dân Israel. Tác giả xin với Chúa như sau: xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Thánh ý Ngài con chú tâm suy gẫm, luật pháp Ngài lạy Chúa con yêu chuộng dường bao. Suốt ngày cứ suy đi gẫm lại, mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn cả địch thù, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ mãi mãi cho đến cùng. Chính vì việc suy gẫm và thực hành thánh ý Chúa đem lại hoan lạc cho tâm hồn, nên tác giả Thánh Vịnh 119 mới xin với Chúa rằng: với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh để con được am tường thánh ý. Mệnh lệnh Ngài con yêu con quý, quý hơn vàng hơn cả vàng y. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ, thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Thánh chỉ Ngài xin dạy bề tôi. Và tác giả ca tụng sự công minh chính trực của lề luật Chúa, và cho dù có gặp gian truân khốn khó, ông vẫn nhất quyết trung thành tuân giữ. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành, chí công. Dầu hèn mọn và bị người khinh rẻ, huấn lệnh Ngài con cũng chẳng quên. Công lý Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa. Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Chính vì trung thành tuân giữ lề luật Chúa nên tín hữu bị phường gian ác bách hại. Vì thế họ kêu xin Chúa giúp. Con kêu van hết lòng lạy Chúa, thánh chỉ Ngài con sẽ vâng theo. Con kêu lên Chúa xin Ngài cứu chữa để con tuân giữ thánh ý Ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài. Bọn bất lương sống xa luật Ngài, đã đến gần con mà bách hại. Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. Về thánh ý từ lâu con đã hiểu, Ngài đã thiết lập đến muôn đời. Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát. Vì con chẳng quên luật pháp Ngài, xin biện hộ và cứu chuộc con, theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống. Ơn cứu độ ở xa kẻ giữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật nhiều, nhưng thánh ý Ngài con chẳng lìa xa. Chúa thấy cho, lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài, lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp Ngài những mến cùng yêu. Hoa trái của thái độ sống kết hiệp thần bí ấy là sự an bình thanh thản và lòng kiên trì mến yêu thánh ý và lề luật Chúa. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa chọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Lạy Chúa con khát khao ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê. Như đã thấy, chính sức mạnh lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn tín hữu và giúp họ có thái độ chiêm ngưỡng mọi kỳ công của Ngài. Lạy Chúa con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước, mọi hành động của Ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài con sẽ gẫm suy. Nó là tiếng thì thầm của con tim tín hữu, đang sống trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, luôn hướng lòng về Chúa và hướng mắt nhìn Ngài trong thái độ yêu mến say mê, quấn quýt, không ngưng nghỉ và không muốn rời xa. Hoa trái của cuộc sống chiêm niệm nội tại đó là sự thinh lặng trước gia vê Thiên Chúa. Đây cũng là một khía cạnh được nêu bật trong các thánh vịnh. Tác giả thánh vịnh 37 khuyên tín hữu, hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trong người, cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Hãy lấy Chúa làm niềm vui, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, kẻo sinh ra tội lỗi. Tác giả thánh vịnh 62 cũng minh xác với tín hữu rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tân tình tin yêu phó thác ấy khiến cho tín hữu ước ao và đợi chờ được ẩn náu bên Thiên Chúa, như viết trong thánh vịnh 73. Con còn ai trốn trời xanh, bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham, dẫu cho hồn xác suy tàn thì nơi ẩn náu kỳ phần lòng con muôn đời là Chúa cao tôn. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Tín hữu hoàn toàn phó thác xác hồn trong tay Thiên Chúa. Tất cả đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa. Cả khi họa hiếm, nó mới được diễn tả ra như trong Thánh Vịnh 18. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mọc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả Thánh Vịnh 116 cũng thổ lộ như sau: lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài. Tình yêu ấy phản ánh trong kiểu các tác giả Thánh Vịnh nói lên niềm vui cảm nghiệm đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi như sau: người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, reo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen gia vê, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tác giả Thánh Vịnh 35 cũng nói lên nỗi vui sướng của mình: hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Sự kiện được Thiên Chúa làm gia nghiệp và có Ngài luôn ở bên cạnh khiến cho tác giả Thánh Vịnh 16 kêu lên: vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Tất cả những điều này chứng minh cho thấy một kiểu kiếm tìm Thiên Chúa, đồng thời cũng là việc hưởng nếm sự hiện diện và tình yêu thương che chở ấp ủ của Thiên Chúa. Nó diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm mà nền thần học sau này sẽ gọi là sự hiệp thông thần bí.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cánh trung học hay giáo huấn về những điều sau hết, về thời tận thế là một phần quan trọng của giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh. Nhưng việc trình bày chính xác chi tiết đã chỉ có vào thời sau này, vào khoảng từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên cho tới thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Đây là thời kỳ vàng son của nền văn chương khải huyền, là nền văn chương đã biến các vấn đề cánh trung trở thành đặc điểm của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có mặc khải của thời Tân Ước liên quan tới nền thần học cánh trung nữa. Vì mới xuất hiện và chín mùi trong thời gian sau này, trong tiến trình hình thành dài của lịch sử Thánh Kinh, nên cũng không là điều lạ khi trong sách Thánh Vịnh, cũng như trong các sách cổ xưa hơn của Thánh Kinh Do Thái, viễn tượng cánh trung đã không xuất hiện trong tất cả ánh sáng của nó. Vì thế chúng ta phải bằng lòng với vài chỉ dẫn mơ hồ, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Nền thần học cánh trung gồm ba khía cạnh: quốc gia, đại đồng và cá nhân. Trong sách các Thánh Vịnh, hai khía cạnh quốc gia và quốc tế hay phổ quát xuất hiện lẫn lộn với việc chờ đợi thời cứu thế, trong khi chiều kích cánh trung cá nhân và các câu hỏi của nó được các tác giả Thánh Vịnh cảm nhận một cách sống động hơn, cả khi họ không tìm ra câu trả lời thích đáng. Trước hết là khía cạnh cá nhân của vấn đề cánh trung. Nó bao gồm hai điểm giáo lý chính được nền văn chương khải huyền soạn thảo ra, đó là sự sống lại và việc phán xử, với hậu quả là cuộc sống hạnh phúc cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ gian ác. Trong các Thánh Vịnh không có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan tới hai khía cạnh này của nền thần học cánh trung. Các Thánh Vịnh nói rất ít về cuộc sống bên kia cái chết. Cuộc sống ấy có được giả thiết sau cái chết có cuộc sống, nhưng nó là một cuộc sống không ánh sáng, không niềm vui, trong Seol nơi âm ti âm phủ. Đây là một trong những bí ẩn thê thảm của niềm tin Do Thái. Hơn tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới, dân Israel đã có tất cả các yếu tố mặc khải cho phép tin vào cuộc sống bất diệt mai sau, vì Gia-vê Thiên Chúa tự hữu, thánh thiện, toàn năng, toàn tri, công thẳng nhưng cũng đầy lòng từ bi thương xót, hằng che chở hộ phù họ. Thế mà trong bao nhiêu thế kỷ, Do Thái giáo đã không tìm ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống đời sau và sự thưởng phạt, và vẫn chỉ tin rằng sau khi chết, mọi người công chính thánh thiện cũng như gian tham ác độc đều phải cùng chung số phận xuống sống dưới Seol hay âm ti âm phủ. Lý do nào đã khiến cho nền thần học Do Thái không rút tỉa ra được các kết luận và các giải pháp cho hai vấn đề then chốt quan trọng này của niềm tin tôn giáo, trong khi nhiều dân tộc khác, trong đó có dân Ai Cập, đã tin vào cuộc sống bên kia cái chết từ bao ngàn năm trước? Phải đợi cho mãi tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, vấn đề cuộc sống sau cái chết mới có câu trả lời rõ ràng chắc chắn trong sách Maccabê và sách Khôn Ngoan. Đây là lý do giải thích tại sao trong sách các Thánh Vịnh đã không có giáo lý rõ ràng và chính xác về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thật vậy, vì chỉ có một Seol thinh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, quên lãng là nơi tất cả mọi người đã chết đều phải xuống sống chung với nhau mà không biết tại sao lại như thế. Trong Seol, ký ức tích cực cũng như tiêu cực về Thiên Chúa, dấu chỉ của sự sống, hoàn toàn vắng bóng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 88 mới kêu lên Chúa: Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay. Seol là chốn thinh lặng ngàn thu, như tác giả Thánh Vịnh 94 miêu tả. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Seol là nơi ngủ trong lòng đất, nơi con người trở về cát bụi, như viết trong Thánh Vịnh 22 câu 30. Tác giả Thánh Vịnh 49 suy tư về cái vắn vỏi và mau qua của cuộc sống con người như sau: mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa, thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, vận mệnh chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Và tác giả nhắn nhủ mọi người như sau: đừng sợ chi khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Qua đó, Sê-ôn xuất hiện như một vương quốc, nơi xem ra quyền tối thượng của Gia-vê Thiên Chúa không đạt tới, nơi rất giống với vương quốc của những âm ti âm phủ, nơi có tử thần canh giữ chăn nuôi các người đã chết, nơi con người không bao giờ còn được thấy ánh sáng mặt trời, nơi tối tăm, lạnh lẽo, không niềm vui, không hy vọng. Tất cả đều là các quan niệm quen thuộc của thế giới Đông Phương. Việc khước từ sự thống trị của Thiên Chúa trên Sê-ôn không phải là việc hạn chế quyền tối thượng của người, mà một cách đơn sơ chỉ là việc khước từ sự sống. Các tác giả thánh vịnh vay mượn từ môi trường văn hóa chung quanh các kiểu diễn tả và các hình ảnh khác nhau để nhấn mạnh trên sự vô ích của cuộc sống ở thế giới bên kia, đến độ khước từ nó. Họ cố ý ở trong thế chống lại các quan niệm phát triển một cách ngoại thường, nhưng trong ý nghĩa đa thần của thế giới ngoại giáo không Do Thái. Trong bối cảnh đó, Sê-ôn được miêu tả với các ý niệm dĩ nhiên là thô thiển của vũ trụ quan kinh thánh. Nó được giới thiệu như là một bãi sình lầy đầy bùn và nước sâu thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 69, là lời cầu tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi bị lâm nguy: lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng giạt rào đã cuốn trôi đi. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Sê-ôn cũng giống như một hố sâu, tín hữu rơi xuống, nhưng được Thiên Chúa kéo lên. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu, người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Đường chân trượt và cửa chết dẫn tới Sê-ôn là ngục tử thần. Vì thế tín hữu cảm tạ Thiên Chúa đã cứu sống mình. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Sự trợ giúp của Thiên Chúa khiến cho tín hữu đứng vững hay được đặt an toàn trên tảng đá cao, vì người gỡ họ ra khỏi quyền lực của âm phủ, là nơi cái chết đẩy xuống đó tất cả mọi người, kẻ ngay lành thánh thiện cũng như người gian tham ác độc, người khôn ngoan thông thái cũng như kẻ dốt nát khờ dại, không phân biệt ai. Thật là thê thảm. Chính vì không tìm ra giải đáp chung cuộc cho vấn đề này, nên tín hữu Do Thái tìm mọi cách để nối dài cuộc sống của mình nơi con cháu, với hy vọng chúng giúp họ lưu danh cho hậu thế. Như vậy, Sê-ôn là nơi ở của tất cả những người đã chết. Tư tưởng này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kinh thánh khác, đặc biệt là sách Ông Job, sách Châm Ngôn và sách Giảng Viên. Suy gẫm về nỗi khổ đau của đời người, ông Job thở than: ví tựa mây tan, ví tựa mây tan, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa.
Ông Job nói với các bạn ông rằng âm phủ là nhà nơi ông sẽ kê giường trong bóng tối. Hạnh phúc và hy vọng đâu có đi vào đó. Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Trả lời những lý luận của ông Bindad, ông Job nói: âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh, âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Thiên Chúa hiện ra với ông Job, kể cho ông biết các kỳ công sáng tạo của người và hỏi ông: có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Sách Châm Ngôn ngay trong chương 1 đã tả lại âm mưu của kẻ gian ác như sau: như tử thần ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ ngay lúc còn khỏe mạnh an lành. Nhà của người đàn bà chắc nết là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn. Tác giả sách Huấn Ca khuyên con người sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Và ngôn sứ Elia được tác giả miêu tả như là người dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmau hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmau, cùng là hai người môn đệ ấy, trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmau trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmau vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmau thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmau này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị. Vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình. Mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmau là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmau là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmau, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa phục sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng, và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Gian Battista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Chương trình có nhận được một lá thư cũng khá là day dứt của một chị đã 30 tuổi và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ về câu chuyện của chị như thế này. Khi chị 12 tuổi thì chị được gửi đến nhà của một người bác, và người bác ấy đã 60 tuổi và người bác ấy đã có những cái cử chỉ đi quá giới hạn và thậm chí là ép chị quan hệ tình dục với người ấy 3 lần. Và câu chuyện này thì chị đã giữ kín cho đến khi chị lớn. Và đến khi chị trưởng thành thì vấn đề nó xuất hiện ở chỗ là bây giờ chị bị những hình ảnh quan hệ tình dục đó quấy nhiễu trong đầu và khiến cho chị cảm thấy ham muốn quan hệ tình dục với người khác giới, và nhiều khi trở nên rất mãnh liệt và không thể kiểm soát được, và chị đã phải dùng đến những cái biện pháp khác, ví dụ như là coi phim sex hay là thủ dâm. Và chị cũng nhưng mà khi mà chị có mối quan hệ mật thiết với một người bạn trai, người yêu của chị, thì chị lại không thể gần gũi với anh ấy, và hai người đã quen nhau được 5 năm và chị lại không muốn tiến tới hôn nhân bởi vì vấn đề này, và chị luôn cảm thấy bị phạm tội trong cái sự quan hệ tình dục bởi vì chị có tư tưởng quan hệ với người đàn ông nhưng mà không phải là cái người mà chị đang yêu thương. Vì vậy cho nên chị cảm thấy rất là bối rối trong cái vấn đề này, thưa cha.
1: Yeah. Đây là một thứ nhất là mình xin chia sẻ cái nỗi đau của chị, của bạn. Khi mà 12 tuổi bạn bị bác của mình lạm dụng. Và đây là một trường hợp điển hình của ấu dâm. Và đây là một tội ác, vì bác của chị đã thứ nhất là xâm phạm chị, thứ hai nữa là đã hãm hại chị khi mà chị còn quá nhỏ, 12 tuổi. Và chính cái việc lạm dụng đó đã để lại một cái sang chấn, người ta gọi là cái trauma trên người của chị. Cái sang chấn đó nó ảnh hưởng đến chị suốt đời, và những gì chị kể đó là hệ quả của cái sang chấn bị lạm dụng tình dục bởi người bác. Nó làm cho cái người bị lạm dụng nó luôn luôn bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh và những cái cảnh. Sau khi người đó lớn lên, cái hình ảnh và cái sự ám ảnh đó nó cứ quay lại trong đầu của người đó, làm cho người đó luôn luôn bị bức rứt, khó chịu, và thậm chí là không có một mối tương quan bình an được. Cái thứ hai, nó sẽ làm cho người đó bị sợ hãi. Nó tạo một cái xung đột đối nghịch nhau. Một phần là cái khao khát tính dục nó thành một cái nếp, làm cho người đó luôn luôn nhớ và thèm muốn, nhưng mà thành lại sợ quan hệ vì ám ảnh bởi cái mối quan hệ lạm dụng mà người bác đã thực hiện trên chị. Từ đó nó sẽ làm cho chị rất là khó gần người đàn ông. Có một số trường hợp, ví dụ như là khi người đó bị lạm dụng trong cái lúc mà cái người đàn ông kia say rượu, thì sau này cái người phụ nữ nghe mùi rượu thôi đã nhớ lại cái cảnh tượng đó rồi, và thậm chí không dám uống rượu, không dám đến gần, hay là không dám ngửi mùi cồn, và hoặc là cái mùi của người đàn ông nó có thể làm cho người này không dám đến gần tất cả những người đàn ông khác. Nhưng ngược lại, trong cơ thể người đó lại chứa những cái ký ức về hoạt động tình dục, nên nó làm cho người đó bị hưng phấn và thèm muốn tình dục liên tục. Và cái khao khát quan hệ tình dục nó cũng như là một cái hành động chống lại hay là tự vệ, để muốn chứng tỏ là mình vẫn còn có thể, hay là mình vẫn còn được ham muốn. Nên đây là một cái vòng luẩn quẩn của việc mình bị sang chấn, mình bị nghiện về cái suy nghĩ tình dục, nhưng mình lại sợ nó, mình sợ đến gần nó, làm cho tương quan của mình nó không sâu và không xa được với cái người mà mình muốn đến gần, đặc biệt là người yêu của mình. Chị cần phải được chữa lành, nhưng mà để chữa lành nó là một cái tiến trình rất là phức tạp và dài, và thậm chí chị cần phải gặp cái người có chuyên môn để giúp cho chị được chữa lành như thế. Mình chỉ xin gợi ý một vài điểm để có thể giúp chị được chữa lành. Thứ nhất Mình để ý đa số những người nạn nhân này, khi mà họ lên tiếng được về việc họ đã từng bị lạm dụng và ai lạm dụng họ, thì họ lấy lại được cái quyền làm chủ trên cơ thể mình và chính mình. Đa phần những người nạn nhân này không dám lên tiếng về người thân vì người đó là người thân của họ và họ xấu hổ. Nhưng mà một khi cái người này đã có thể nói được với, ví dụ như đối với chị ngày hôm nay, nó là một cái sự xấu hổ rất là lớn, không dám nói với ai, do đó chị sợ. Nhưng một khi nó có thể nói ra cho, ví dụ như là cha mẹ của mình biết được là mẹ, ba mẹ hồi đó năm con 12 tuổi, ba mẹ gửi con tới nhà bác đó đã làm gì con. Khi một khi đã nói ra được cái điều đó, có thể là chị cảm thấy xấu hổ hoặc là cha mẹ cảm thấy bức xúc, nhưng mà nó được chia sẻ rồi thì ba mẹ chị sẽ hành động hoặc là phải lên tiếng để đòi lại công lý cho chị. Cái thứ hai, hoặc là chị cũng có thể viết thư lên tiếng hoặc là gặp cái người bác đó để nói rằng bác đó đã làm sai trong cuộc đời chị, hủy hoại cuộc đời chị như thế nào. Khi mà chị lên tiếng được với cái người đó, cho họ thấy rằng chị đã sống khốn khổ như thế nào vì cái hành vi, vì cái tội ác của cái bác đó làm trên người chị. Và một cách nào đó, chị có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn và mình đứng lên được trên cái quá khứ đau khổ của mình. Kế đến là sở dĩ mình còn cái sang chấn đó là vì cái kinh nghiệm đó chưa bao giờ hội nhất trong cái câu chuyện cuộc đời của chị. Chị nhớ, và mỗi lần nó nhớ nó luôn luôn sống trong sợ hãi, xấu hổ và mặc cảm. Một cái lời khuyên của các nhà trị liệu là gì? Làm sao để cái ký ức của đó trở thành một với câu chuyện cuộc đời của mình. Khi mà một đứa trẻ nó bị như vậy, nó khuynh hướng của nó là đẩy cái ký ức đó ra, đẩy cái kinh nghiệm đau khổ đó ra. Do đó nó luôn luôn là cái gì đi song song với cuộc đời của chị thôi, nó không thật sự thâm nhập trong cái cuộc đời của mình. Vậy làm sao để cái ký ức đó thành một với mình, nghĩa là gì? Bây giờ mình tập nhìn lại cái thời gian đó và đặt câu hỏi đúng, tôi đã là nạn nhân, tôi đã bị hãm hại như thế, nhưng thử suy nghĩ xem là sau cái thời gian đó, điều gì đã khiến chị vượt qua được? Điều gì có khiến chị có thể sống được tới ngày hôm nay và lành mạnh? Theo một góc nhìn nào đó là mình vẫn còn ổn, mình vẫn còn có người bạn trai để yêu. Nghĩa là chị đã chiến thắng rất là nhiều, chị đã vượt lên rất là nhiều. Vậy mình coi cái ký ức đó, cái kinh nghiệm đau khổ đó như là một phần của cuộc đời của mình và chấp nhận rằng nó đã xảy ra một cách không may cho mình. Mình đau khổ về nó, mình khóc về nó, nhưng mình chấp nhận nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó như là một trong cuộc đời của mình. Mình nhìn lại nó để hiểu được rằng mình đã vượt qua nó, mình đã đứng lên trên nó. Thứ ba là mình tập sở hữu cơ thể của mình. Sở dĩ là mỗi lần mà mình, thứ nhất là vì còn trẻ nên cái nhu cầu tính dục của mình nó còn, và mỗi lần mình gặp người đàn ông hay ai đó, nó lại kích thích, nó lại nhớ lại những cái kinh nghiệm cũ mình đã từng có về người bác đó. Nên mình tập nhận thức, ý thức được rằng những gì mà tôi nhớ lại, cái gì mà nó kích ứng trong người tôi là vì cái quá khứ cũ của tôi, nhưng hôm nay tôi đã khác rồi. Đó. Tập lặp đi lặp lại trong đầu của mình là hôm nay mình đã khác, mình đã lớn lên, mình đã coi nó là quá khứ, mình tha thứ cho những gì xảy ra với mình, tha thứ cho chính mình. Cái thứ tư là mình tập, và người ta gọi là tiếng Anh gọi là mindfulness là cái từ nhận thức bản thân, nghĩa là mỗi ngày mình lấy lại cái hình ảnh bản thân mình, cái nhận thức mình là ai ngày hôm nay khác với ngày hôm qua, bằng cách là mình hít thở sâu, mình đặt tay trên đùi của mình ngồi trong tư thế của cầu nguyện, mình hít thở sâu hít vào 4, thở ra 7 đến 10, đếm 4, hít vô, thở ra 7 đến 10. Và tập nói với tâm hồn mình là tôi đã khác ngày hôm nay. Và tập nhận thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người ta gọi là cái bài tập mindfulness giúp cho mình lấy lại được cái con người trọn vẹn của mình. Và mình nghĩ rằng một cái điều quan trọng hơn nữa là mình cầu nguyện. Mình xin Chúa giúp cho mình được chữa lành cái vết thương bên trong. Và xin Chúa cho mình tha thứ được tha thứ cha mẹ mình đã để cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Tha thứ sau khi mình lên tiếng với cái người bác đã hại mình. Mình tập tha thứ cho cái người đó. Và cuối cùng là tha thứ cho chính mình. Hy vọng rằng khi mà chị làm được những cái bước đó, chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ từ mình sẽ kết nối lại được với cái mối tương quan hiện tại của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và xin Chúa chúc lành cho chị.
0: Dạ vâng, con rất cảm ơn sự chia sẻ và câu trả lời của cha. Hy vọng là chị sẽ có thể tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và phải đối diện thật ra không phải chỉ với bản thân mình đâu, mà con nghĩ là ở ngoài kia con cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện họ phải đối diện không chỉ với những người đã tạo ra vết thương cho mình, mà còn với những người xung quanh không có liên quan gì đến câu chuyện, nhưng khi biết câu chuyện của mình thì lại có những cái lời lẽ rất là phán xét, ví dụ như là tại như thế này thế kia cho nên là mới bị như vậy. Thì thật ra đối diện với những cái lời nói như vậy, có thể gọi là những lời cay độc đó, thì phải làm sao để chúng ta có thể có đủ cái tinh thần để vượt qua những cái lời đó ạ?
1: Mình thấy đó là một cái lời, những lời nói rất là vô tâm. Và mình không hiểu tại sao cho đến ngày hôm nay cái sự nhận thức của người Việt Nam của mình về vấn đề lạm dụng nó vẫn còn rất là kém. Một số gia đình còn tiếp tục bảo vệ cho người lớn đã lạm dụng cháu, con hay em của mình, hay là không dám lên tiếng. Chính cái đó nó tạo ra một cái vòng luẩn quẩn của đau khổ. Và chính những cái nạn nhân, những người đặc biệt là nữ và trẻ em cảm thấy rất là tuyệt vọng. Thậm chí có nhiều người đi đến vấn đề trầm cảm, có thể tự tử. Nó có hai dạng xảy ra trong vấn đề lạm dụng, cái hậu quả lớn. Thứ nhất là người đó trở nên hypersexualized, nghĩa là người đó trở nên ham muốn tính dục như một cách để trả thù bản thân họ, rất là tội nghiệp. Hoặc là họ asexual, nghĩa là họ không có thể có cái cảm hứng tình dục được nữa. Cả hai đều là một cái hậu quả rất là lớn của vấn đề lạm dụng. Kế đến là chính cái người lạm dụng nó sống trong cái vòng luẩn quẩn và họ có nguy cơ lạm dụng trở lại. Nếu như mà một số trường hợp là liên quan đến đàn ông lạm dụng đồng giới, nó có nguy cơ nó tái lập lại, vì người đó một cách nào đó muốn tái hiện lại cái kinh nghiệm mình đã từng có. Do đó chúng ta cần phải tăng cái nhận thức của người dân chúng ta về vấn đề này, cái nguy cơ này. Và mình thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam bây giờ cũng ý thức vấn đề này và đăng rất là nhiều cái băng rôn để mời gọi mọi người phòng chống lạm dụng. Và đất nước Việt Nam mình cái vấn đề lạm dụng nó rất là nhiều. Thường nó xảy ra trong gia đình là nhiều. Và cái người mà lạm dụng thường là người quen của nạn nhân, người mà có khả năng tiếp cận người nạn nhân. Mình phải giúp con em của mình phòng chống cái điều đó. Mình phải tạo những cái rào cản để ngăn cản cái chuyện này xảy ra. Kế đến là vấn đề phim ảnh, phim khiêu dâm này hôm nay cũng làm cho người ta dễ có cái khuynh hướng là lạm dụng trẻ em. Đó, do đó phòng chống xem những cái phim ảnh khiêu dâm cũng là một cách. Và mình cứ nói thẳng với những người mà có những lời nói không có thấu cảm đó. Nói thử con mình bị thôi, hay là thử mình bị thì mình sẽ như thế nào. Nếu như mình 12 tuổi mà mình bị một người bác đè mình ra quan hệ, vậy thì cái đó như thế nào? Vậy thì một người trưởng thành có dễ dàng cho một người không quen biết tới quan hệ với mình, hay là một người không lập gia đình với mình để quan hệ với mình rồi vậy thôi sao? Do đó, đó là những cái câu nói của những người mà họ không có khả năng thấu cảm. Đôi lúc chúng ta cũng phải nói thẳng vô họ, vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Và đối với nước ngoài, đây là tội ác. Tội ác có thể tù rục xuống. Và Việt Nam mình đó cũng là luật hình sự đó. Và thậm chí có thể tố cáo đưa ra tòa, tại vì đây là quan hệ với trẻ em dưới dưới tuổi vị thành niên. Tội rất là nặng. Và đây là luật hình sự.
0: Theo con nghĩ thì bên cạnh cái việc là tất cả chúng ta cần phải có nâng cao những cái hiểu biết về xâm hại tình dục như cha vừa nói, thì chúng ta cũng phải phân định rõ ràng nạn nhân là nạn nhân, không thể nào mà đổ tội cho nạn nhân được. Và một cái nữa là phụ huynh cũng cần phải trang bị những kiến thức cho con em mình, để biết là để khi mà không có phụ huynh bên cạnh thì các trẻ cũng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đặc biệt là người Việt Nam rất là sợ, rất là ngại sẽ phải nói những cái câu chuyện về tính dục đối với trẻ em, vì sợ là sẽ vẽ đường cho hư chạy. Nhưng mà đó là một cái suy nghĩ thật ra là nó cũng không phải là đúng đắn lắm, đúng không thưa cha?
1: Mà mình để ý, cảm ơn Như Yến, mình để ý thấy

0: và đây là tội ác. Nếu mà mình thực hiện hành vi đó là mình là phạm tội ác.
1: Dạ.
0: Không không có khoan nhượng được.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Đến với một câu hỏi khác từ hộp mail, thưa cha, là một bạn trẻ gửi thư về chương trình và hỏi là bạn đã tham gia rất nhiều hoạt động của giáo xứ như là lễ sinh, rồi ca đoàn, rồi giáo lý viên, tất tật mọi thứ, và bạn nói là bạn sẵn sàng đóng góp rất nhiều cho việc của nhà Chúa, nhưng bạn cũng còn công việc ở xã hội để mưu sinh và khá mệt mỏi vì không còn thời gian để nghỉ ngơi. Và mọi người thì cứ khuyên bạn là phải nghỉ bớt việc nhà thờ đi để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bạn nghỉ thì bạn lại không cảm thấy bình an. Vậy thì phải làm sao để bạn có thể cân bằng trong cuộc sống giữa việc đạo và việc đời và vẫn thấy bình an được, thưa cha?
0: Đôi lúc cái này là bệnh á.
1: Dạ.
0: Người ta gọi là đôi lúc chúng ta có cái nhu cầu để được cần đến. Tôi cần người khác cần tôi. Mà khi mà mình cần người khác cần mình nghĩa là gì? Là khi mà có ai đó cần mình thì mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình được việc, mình cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Nên đôi lúc nó sẽ thành cần bệnh. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn, bạn nên đặt lại cái ưu tiên. Dĩ nhiên sinh hoạt trong nhà thờ là điều rất là tốt. Bạn đóng góp phục vụ cho nhà thờ, cho giáo xứ là điều cái giá trị rất là tốt. Nhưng mình có thể lựa chọn một hoặc hai việc thôi, để mình có thời gian để đầu tư cho sức khỏe tinh thần của mình, cho bản thân mình, và cũng như là để mưu sinh. Tại vì mưu sinh cũng là trách nhiệm của mình. Mình phải lo cho bản thân của mình đầy đủ thì mình mới yên tâm để mình đóng góp, mình phục vụ. Còn nếu mình mưu sinh không ổn, mình làm việc mưu sinh cũng không ổn mà mình làm việc nhà thờ cũng không trọn, thì cuối cùng mình cứ bị giằng co, mình bị lôi kéo ở nhiều phía. Nên chúng ta phải quay lại với cái gốc. Và cái gốc đó là ý mình nói từ ban đầu, có thể là bạn đang trong tâm lý người ta nói là có một số người ta không thể sống nếu không có người khác cần mình.
1: Dạ vâng.
0: Nên cần để người khác cần, hay là the need to be need, là một cái dấu hiệu cho thấy là mình phải làm việc bản thân mình. Tại sao mình lại muốn người khác cần mình nhiều như vậy?
1: Dạ vâng.
0: Rồi mình đặt lại cái ưu tiên trong cuộc sống của mình, cái gì quan trọng nhất.
1: Dạ.
0: Mình theo đuổi cái đó. Cái gì nó diễn tả lên giá trị con người mình nhất, mình chọn giữ lại cái đó và mình cắt bớt. Vì trong Việt Nam mình cũng có câu ngạn ngữ mà: vắng mờ chờ vắng đông. Mình không làm chỗ này thì người khác cũng làm thôi.
1: Dạ vâng.
0: Nên không có ai là không thể không thay thế trong xã hội này được hết.
1: Dạ.
0: Nên ngay cả bản thân mình cũng một ngày mình không còn nữa, người khác sẽ nhảy vô thôi.
1: Dạ.
0: Không ai không thể không thay thế được. Vậy thì bạn nghĩ rằng công việc nào và cái mục vụ nào đem lại cái nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng của bạn, và nó khớp với cái giá trị con người bạn nhất, bạn chọn cái việc đó.
1: Dạ.
0: Dành thời gian còn lại để cho những cái ưu tiên khác, để cuộc sống của mình nó quân bình.
1: Dạ. Dạ vâng.
0: Ý mình là như thế.
1: Dạ, và rõ ràng là chúng ta phải coi lại cái mục tiêu của mình khi đến với những công việc này, phụng sự như thế nào. Thật sự là mình muốn phụng sự hay là do một cái lý do gì khác nữa, đúng không thưa cha?
0: Dạ.
1: Con hoàn toàn đồng ý với ý này, bởi vì con cũng đã từng thấy có một số những trường hợp các bạn trẻ cũng như vậy. Tức là các bạn cần công việc để quên đi một số thứ.
0: Dạ.
1: Hoặc là không dám đối diện với một số thứ, nên cần phải có cái gì đó để lấp hết thời gian của mình.
0: Mình nghĩ bạn ấy chưa yêu đó, mà yêu ai một cái thôi coi chừng nhà thờ cũng bỏ luôn.
1: Dạ vâng, hy vọng là bạn cũng sẽ nghe được những lời khuyên của cha. Và một câu hỏi khác, cũng một bạn trẻ cũng rất băn khoăn với chính mình, đó là việc bạn không thể nói lời từ chối với những lời nhờ vả của tất cả những người xung quanh, mặc dù bạn cũng không có thời gian và bạn cũng không cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình là quan trọng. Bạn chỉ cảm thấy việc là làm sao để giúp đỡ được tất cả mọi người là quan trọng. Và bạn cũng có một câu hỏi là đôi khi bạn cũng cảm thấy mệt mỏi với môi trường xung quanh nhưng không thể dứt ra được, bởi vì bạn cảm thấy là thứ nhất không thể từ chối sự giúp đỡ của người khác, sự cần đến sự giúp đỡ của người khác, và cái thứ hai nữa là không thể từ chối bởi vì bạn nghĩ nếu như không có bạn thì không còn ai đối xử tốt với những người đó nữa, đặc biệt là đối tượng phụ nữ. Mặc dù bạn cũng không có một tình cảm đặc biệt nào đối với tất cả mọi người và sống trong những môi trường rất là khó chịu, rất là tiêu cực, nhưng mà bạn vẫn cố gắng để có thể duy trì những cái mối tương quan đó.

0: và bạn cũng không biết tại sao lại như vậy.
1: Nó cũng giống như liên quan đến câu hỏi trước đó đó.
0: Dạ.
1: Giống vậy. Mình nhớ có một câu nói rất là hay là gì? If you don't know how to say no, what is the quality of your yes? Nghĩa là gì? Nếu bạn không biết nói không, vậy thì đâu là cái chất lượng của lời nói có mà bạn có? Nghĩa là gì? Mình phải biết nói không để biết nói có. Nghĩa là mình phải biết từ chối để biết đón nhận cái gì là quan trọng. Cái thứ hai là liên quan đến câu hỏi trước nữa là gì? Nhiều khi cái việc mình đáp ứng nhu cầu của các bạn hay là những người khác đề nghị sự giúp đỡ, nó là cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cảm thấy tôi có giá trị, tôi cảm thấy tôi làm được việc cho ai đó, và tôi cảm thấy tôi dằn vặt, tôi áy náy nếu như người ta nhờ mà tôi không giúp. Tại vì sao vậy? Mình sợ là mình từ chối thì người ta sẽ buồn. Mình sợ từ chối rồi lỡ mình người ta không làm được, người ta đổ lỗi trên mình. Nhưng mình không có trách nhiệm với người ta. Mình chỉ có trách nhiệm với, thứ nhất là người thân của mình, cha mẹ mình. Cái thứ hai nữa là chính mình đã. Nếu mà mình không biết quan tâm và lo cho mình đủ và mình bình an, thì mình cũng không thể là người bình an và quan tâm một cách có chất lượng đến người khác. Thứ ba là ai là cái người cần mình giúp nhất, chẳng hạn vậy. Ví dụ như nhiều người đề nghị mình giúp, mình quen giúp rồi người ta sẽ cứ nhờ mình hoài thôi. Mình thử nói không vài lần thôi, người ta sẽ không có nhờ mình nữa. Mà mình chỉ sợ là khi mà mình thấy không ai nhờ mình, mình cảm thấy mình trống rỗng rồi, mình không còn có ý nghĩa cuộc sống nữa. Đó là tại vì mình có cái khuynh hướng là người ta gọi là messianic complex, nghĩa là cái khuynh hướng Chúa cứu thế. Mình nghĩ là mình có thể cứu hết tất cả những người phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của mình. Rồi nên tập nói không. Tập nói không và lựa chọn những cái gì mà mình nghĩ rằng là mình có giá trị hơn, hay là nó đúng với cái giá trị của mình hơn trong việc giúp đỡ cái người đó thì mình làm. Ví dụ như người nghèo, người cô thân yếu thế, người bị gạt ra bên lề xã hội, những người đó những người mình đáng cho mình giúp họ và đầu tư cho họ, chứ còn không phải chỉ là những cái người mà để rồi người ta khen hay tâng bốc mình, hay là người ta cảm ơn mình cái mình cảm thấy sung sướng rồi mình được hưng phấn, thì cái đó nhiều khi nó lại đáp ứng cái nhu cầu của mình nhiều hơn là đáp ứng cho họ.
0: Dạ vâng. Con cũng thấy được một vấn đề trong rất nhiều bạn trẻ ngày nay con được gặp, thì con cũng thấy là có một cái vấn đề là họ sợ đối diện với chính mình hơn tất cả những cái rắc rối khác trong cuộc sống này. Con xin phép được đến với một câu hỏi khác thưa cha, đó là của một bạn đang tu học tại Đại Chủng Viện. Mặc dù là bạn tự nguyện đi tu và rất thích cộng tác xây dựng giáo hội, nhưng khi vào học và sống cùng với các anh em chủng sinh thì bạn lại nhận thấy là bạn không có cùng tần số với các anh em khác, và có người còn chăm chọc bạn là không có chân tu, và bạn cảm thấy bị không biết nhận định như thế nào trong cái việc lựa chọn này thưa cha.
1: Cái câu hỏi của bạn cho thấy rằng bạn có cái tần số sai thiệt. Nghĩa là gì? Cái đời tu của chúng ta, cái định hướng không phải là phụng sự giáo hội, mà là yêu mến Chúa, mà là muốn kết hiệp mật thiết với Chúa hơn, và cảm thấy được Chúa gọi mình cho một cái sứ mệnh đặc biệt nào đó, và mình muốn khao khát được gần Chúa và dành trọn cuộc đời hiến thân cho Chúa. Và từ khi mà mình gặp Chúa rồi, mình đến với Chúa và mình gần gũi Chúa, thì từ từ mình ráng học, hay là mình cố gắng học cách Chúa nhìn mọi người và đến với mọi người. Nó luôn luôn là cái bước đầu tiên là bạn đến với Chúa, bạn kinh nghiệm Chúa, bạn học hỏi về Chúa, bạn khám phá ra cái tương quan của bạn và Chúa nó xây dựng mạnh hơn. Và dĩ nhiên đồng thời như thế, cái tương quan của bạn và Chúa nó ảnh hưởng đến cách bạn tương quan với người khác. Và cái việc mà bạn đóng góp cho giáo hội là bạn kinh nghiệm được là vì gần Chúa nên bạn muốn chia sẻ cái điều đó với giáo hội, hay là xây dựng giáo hội để mọi người cùng kinh nghiệm tình thương của Chúa. Qua cách bạn chia sẻ đã cho thấy rằng bạn đi bằng cái cách là mình muốn dành cuộc đời mình cho giáo hội. Mình nghe những gì mình nghe được từ câu hỏi của Yến, mình muốn dấn thân cho giáo hội. Dấn thân cho giáo hội thì mình ở ngoài đời mình cũng dấn thân cho giáo hội được. Cái thứ hai là mình dấn thân giáo hội xong mình bước vào cái mình lại để ý đến những người xung quanh mình. Nghĩa là gì? Mình đi tìm những người có cùng tần số với mình. Trong khi cái bạn cần phải tune up, nghĩa là bạn phải phải chỉnh cái tần số, không phải là tần số của mình với người khác mà tần số của mình với Chúa. Đó, nên nó ngược. Và khi mình cứ lo mình canh giữa mình với người khác, nghĩa là gì? Cuộc sống của mình bị lệ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Mà đời tu của mình đâu thể nào mà phụ thuộc vào cách người khác nhìn mình và cách người khác sống. Nghĩa là tôi đang lệ thuộc vào ánh mắt của người khác. Do đó có thể là cái cách bạn theo Chúa bây giờ là nó phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài quá nhiều. Bạn bị kiểm soát và điều kiện hóa bởi cách người khác nhìn và nói về mình. Trong khi đó cái quan trọng là bạn phải xây dựng cái tương quan của mình với Chúa. Và một khi cái tương quan của mình với Chúa nó đã lớn đủ rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái tương quan của bạn với những người xung quanh. Mình không làm đúng cái hành trình đó thì chắc chắn mình sẽ luôn luôn gặp trắc trở thôi, tại vì đó không phải là đời tu. Đó là cuộc đời mà lý tưởng và mình muốn, mình yêu thích đời tu chứ không phải là mình thật sự bước vào trong cuộc hành trình tận hiến thật sự. Mình nghĩ rằng cái câu hỏi mình đặt ra với bạn là gì, là bạn có thật sự muốn hiến dâng cho Chúa hay không. Vậy thì cái việc bạn hiến dâng cho Chúa nó là vì cái gì, và bạn muốn dâng cái gì cho Chúa. Rồi cái thứ hai là cái kinh nghiệm bạn có về Chúa là gì, bạn cảm nghiệm Chúa gọi bạn như thế nào, và nếu như mà Chúa gọi bạn vậy thì cái Chúa muốn gì nơi bạn, và tương quan của bạn với Chúa cho đến nay là như thế nào, nó được xây dựng như thế nào. Và khi bạn trả lời được ba câu hỏi đó thì mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ trả lời được tại sao bạn chưa có gặp được anh em của mình trong chủng viện. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
1: Cảm ơn Yến, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại giáo phận Acerra. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm mục vụ tại Acerra, Nam Ý, quen được gọi là Terra Dei Fuochi, đất lửa, để tái khẳng định tình liên đới với các nạn nhân tại đây, cũng như gia tăng ý thức nơi dân chúng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Trong 3 tiếng đồng hồ thăm viếng, Đức Thánh Cha đã có 2 hoạt động chính là gặp gỡ cộng đồng giáo phận Acerra ở nhà thờ chính tòa, và sau đó gặp gỡ dân chúng địa phương ở quảng trường Calipari. Tại nhà thờ chính tòa Acerra, có các giám mục thuộc 25 giáo phận ở miền Campania, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân của nạn ô nhiễm môi trường. Trong lời phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Antonio Di Donna, thay mặt các giám mục vùng Campania và cộng đoàn giáo hội tại đây, tỏ bày niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng Terra dei Fuochi, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nằm giữa Napoli và Caserta với khoảng 3 triệu dân sinh sống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗi đau và hy vọng của vùng Terra dei Fuochi, nơi chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động phi pháp và sự thờ ơ với lợi ích chung. Ngài nhắc lại rằng Đức Cố Giáo hoàng Francisco từng mong muốn đến thăm vùng đất này, và sứ điệp của thông điệp Laudato Si đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho giáo hội địa phương trong việc bảo vệ môi trường và con người. Trước tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đã mất người thân vì ô nhiễm môi trường. Ngài lên án những cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã đầu độc thiên nhiên và xã hội trong thời gian dài mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người đã đáp lại cái ác bằng điều thiện, đặc biệt là giáo hội địa phương, nơi đã dũng cảm lên tiếng tố cáo bất công và nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm trỗi dậy một đạo quân hòa bình để chữa lành vùng đất này. Ngài mong muốn ngọn lửa hủy diệt sẽ được thay thế bằng ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa mang lại sự sống, tình yêu, sự chăm sóc và lòng cảm thông. Đối với các linh mục tu sĩ và những người phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi họ sống tinh thần phục vụ khiêm nhường, gần gũi và biết tha thứ. Đức Thánh Cha lên án văn hóa đặc quyền và lạm quyền vốn gây nhiều tổn hại cho xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô phục sinh, giúp mọi người cùng nhau sống theo lời Chúa, trở thành những người hành hương hy vọng trên trần gian và hướng đến sự sống vĩnh cửu. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho mọi người trước khi đặc biệt chào thăm các gia đình có con cái bị thiệt mạng vì ô nhiễm môi trường.
3: Tin giáo phận Nha Trang, thường huấn của Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua, Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế đã tổ chức kỳ họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang với chủ đề Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai. Đây là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu trong bối cảnh đời sống giáo hội hôm nay. Kỳ họp quy tụ các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Huế, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Kon Tum. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Ca-du-xe Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với 15 linh mục, 3 nữ tu và 73 giáo dân đại diện các giáo phận. Chủ đề của kỳ họp được triển khai qua 3 đề tài mang chiều sâu thiêng liêng và mục vụ. Đề tài 1: Lắng nghe và phân định trong Thánh Thần, khởi điểm hành trình hiệp hành. Đề tài nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong đời sống giáo hội để cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đề tài 2: Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng, hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải. Người tín hữu được mời gọi canh thân đời sống nội tâm, vượt qua tính khép kín và những giới hạn cá nhân để mở lòng đón nhận tha nhân và sống tinh thần phục vụ. Đề tài 3: Môn đệ thừa sai, từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo tin mừng. Từ việc ý thức căn tính người Kitô hữu, mỗi giáo dân được thôi thúc trở thành chứng nhân tin mừng giữa đời thường qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Kỳ thường huấn kết thúc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe nhau, trong niềm xác tín rằng chỉ khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu mới có thể thực sự trở nên những môn đệ thừa sai sống động giữa lòng thế giới.
2: Tin Acera, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acera. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Acera, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiến về quảng trường Canipari, chào thăm đông đảo dân chúng đứng hai bên đường và hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ chung với các thị trưởng và dân chúng đến từ 90 thành phố, thị trấn và làng xã ở địa phương. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thị trưởng địa phương, ông Tito Derico đã thay mặt chính quyền trung ương, các thị trưởng khác thuộc vùng Terra dei Fuochi, các giám mục và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử của Đức Thánh Cha Leo. Ông khẳng định sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo là dấu mốc không thể quên đối với các cộng đồng và vùng đất nằm giữa hai thành phố Napoli và Caserta, nơi đã chịu nhiều đau thương vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Ông cũng nhận xét chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trong lời đáp từ sau diễn văn của ông thị trưởng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, công lý và hy vọng tái sinh cho một vùng đất bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường, tội phạm và sự thờ ơ của xã hội. Ngài khẳng định rằng không một bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp vốn có của vùng Campania. Nhưng chính vì vẻ đẹp ấy mong manh nên càng cần được chăm sóc và bảo vệ bằng trách nhiệm chung của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết mục đích chuyến đến thăm của Ngài là khích lệ sự thức tỉnh của phẩm giá và trách nhiệm nơi những con người đang đấu tranh cho sự sống giữa bối cảnh cái chết và sự hủy hoại môi trường luôn đe dọa. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự loại trừ xã hội. Theo Ngài, bên nền xã hội thường là những người nghèo và bị bỏ rơi. Sự loại trừ ấy sinh ra bất an và tội phạm. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Cha Di Donna sở tại đã đại diện mọi người bày tỏ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để không bao giờ tái diễn miền đất lửa nữa, trái lại có thêm nhiều khu vườn ở miền Campania và Âu Châu. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh cầu cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
3: Kinh Bon, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, cho rằng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị đầu tiên vào tháng 11 năm nay, như kế hoạch ban đầu, có lẽ chưa thể bắt đầu. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Đức được bầu lên để cùng quản trị giáo hội Công giáo tại nước này theo quyết định của Con đường Công nghị. Lý do sự chậm trễ này là vì tòa thánh hiện vẫn đang xem xét điều lệ của cơ quan cấp liên bang mới này. Đức cha Wilmer đã cho biết như trên, hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Phoenix, bên lề đại hội Công giáo tại thành phố Warburg. Ngài nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể họp vào tháng 11, vì tiến trình này đang chịu tác động của nhiều động lực khác nhau khi hồ sơ được chuyển từ bộ này sang bộ khác tại tòa thánh. Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến bản điều lệ là sự kiện các giám mục giáo phận và những người không phải giám mục cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là điểm mà tòa thánh, ít nhất trong những năm gần đây, đã bày tỏ sự phản đối. Điều lệ quy định cụ thể rằng Hội đồng Con đường Công nghị cùng thảo luận và thông qua các nghị quyết theo tinh thần các tiến trình ra quyết định mang tính hiệp hành về những vấn đề quan trọng của đời sống giáo hội vượt quá phạm vi giáo phận. Tuy liên tục chỉ trích Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco và nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này. Tiến trình vốn theo đuổi một số đề xuất cải cách bị xem là rất cấp tiến so với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Tòa Thánh cũng chưa buộc phía Đức chỉ được thiết lập các cơ cấu hoàn toàn phù hợp với giáo luật như vẫn tồn tại ở mọi cấp độ tại Đức. Hiện nay, giải pháp cho vấn đề của giáo hội Đức có thể đi theo một trong hai hướng, hoặc Tòa Thánh phê chuẩn điều lệ. Điều này sẽ khiến toàn bộ những chỉ trích trước đây từ Vatican bị xem như thiếu cơ sở, hoặc Tòa Thánh bác bỏ điều lệ, từ đó tạo nên ấn tượng rằng Vatican chỉ thực sự can thiệp khi quyền lực của các giám mục bị ảnh hưởng, chứ không phải trước đó, khi các điểm cốt lõi của giáo lý Công giáo bị đặt lại vấn đề, chẳng hạn như việc phong chức linh mục cho phụ nữ, hoặc các vấn đề liên quan đến hành vi đồng tính luyến ái.
2: Tin Roma, do ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Leo, niềm tin của các tín hữu nơi giáo hội gia tăng tại Ý. Ngày càng có nhiều người Ý tự nhận mình là người Công giáo và những đánh giá tích cực về giáo hội cũng đang tăng lên. Triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được nhìn nhận là rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng khảo sát uy tín SWJ thực hiện sau một năm kể từ khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đắc cử, cách nhìn của xã hội Ý đối với giáo hội Công giáo đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Cuộc khảo sát được tiến hành vào giữa tháng 5 năm 2026 này, đúng một năm sau khi vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người tự nhận là Công giáo đã đạt mức 64%, tăng so với các năm trước đó và cho thấy sự phục hồi dần dần sau giai đoạn suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, số người bày tỏ cảm giác tiêu cực hoặc xa cách với giáo hội đang giảm xuống, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Cộng đồng giáo hội được xem như một lực lượng có khả năng đưa ra một tầm nhìn về thế giới khác với xu hướng chủ đạo hiện nay, đồng thời khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ mà trước đây giáo hội đã dần đánh mất. Bối cảnh này phản ánh hình ảnh tích cực của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong mắt công chúng Ý. Sau 12 tháng đầu của triều đại giáo hoàng, gần một nửa người dân Ý bày tỏ quan điểm tích cực với Đức Giáo hoàng, trong khi tỷ lệ ý kiến tiêu cực vẫn ở mức thấp nhất. Những cảm xúc thường được gắn liền với triều đại giáo hoàng hiện nay là hy vọng, 39%, tin tưởng 35%, hòa bình 29%. Điều này cho thấy nhận thức phổ biến rằng Đức Leo thứ 14 là một nhà lãnh đạo có uy tín và đáng tin cậy. Trong số các yếu tố được đánh giá cao nhất, hơn một nửa số người được khảo sát nhấn mạnh khả năng truyền đạt rõ ràng tiếng nói của giáo hội của Đức Giáo Hoàng hiện nay. Qua đó, nổi lên hình ảnh một vị giáo hoàng có khả năng đáp ứng nhu cầu và sự rõ ràng trong giáo huấn và củng cố bản sắc Công giáo, điều mà nhiều tín hữu Công giáo Ý xem là rất quan trọng trong thời đại đầy biến động và đầy bất ổn hiện nay. Cuộc khảo sát cho thấy quyết tâm của Đức Leo thứ 14 đối với hòa bình trong các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, cùng lập trường dứt khoát của Ngài về các vấn đề quốc tế đã góp phần củng cố sự ủng hộ dành cho Đức Giáo Hoàng. Nó cho thấy một phong cách lãnh đạo được nhìn nhận là kiên quyết và phù hợp với sứ điệp Phi Tô giáo.
3: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh đã tổ chức buổi họp thường niên sau mỗi kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Phụng tử, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Đức Cha Tân cử Gian Bautista Nguyễn Quốc Hưng, cùng quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thành viên Ủy ban Kinh Thánh. Tại buổi họp, Đức Cha Vincent đã chia sẻ về chuyến Ad Limina cùng những thông tin về kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua liên quan đến Ủy ban Kinh Thánh. Hiện diện trong buổi họp này, Đức Cha Emmanuel và Đức Cha Phêrô cũng có những chia sẻ thân tình với các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng tự và Kinh Thánh. Dựa trên những cơ sở đó, Ủy ban Kinh Thánh đã lập kế hoạch tiếp theo cho những công việc của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Kinh Thánh hân hoan chúc mừng Đức Cha Tân cử Gian Bautista Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ủy ban Kinh Thánh, đã được chọn làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kết thúc buổi họp, Đức Cha Chủ tịch Vinh Sơn đã thay lời Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh đã hết lòng nỗ lực trong thời gian qua, hiệp hành cùng nhau cho công việc dịch thuật các bản văn Kinh Thánh phục vụ Hội Thánh Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục khảo sát mối tương quan giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hôn nhân giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trong lịch sử thần học, cuộc hôn nhân này đã được phân tích dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Vào thời Trung Cổ, các nhà luật học đã tranh luận với nhau về yếu tố cốt yếu của hôn nhân. Theo quan điểm của luật Roma, hôn nhân được cấu thành do sự thỏa thuận của ý chí. Theo quan điểm của luật Germanic, hôn nhân được cấu thành do sự giao hợp vợ chồng. Vì muốn dung hòa hai quan điểm đó, giáo luật đề ra học thuyết về giá thú hữu hiệu và hoàn hợp, ratum et consummatum. Dĩ nhiên, giá thú của Thánh Giuse chỉ là thành hiệu nhưng bất hoàn hợp. Trước đó, Thánh Augustino đã suy tư về bản chất hôn nhân dưới khía cạnh triết học và tâm lý và đã nhìn thấy khuôn mẫu tuyệt vời nơi hôn nhân của Thánh Giuse. Theo quan điểm dân gian cổ truyền, mục tiêu của hôn nhân là sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nhìn dưới viễn tượng của thần học Kitô giáo, theo đó hôn nhân được nâng lên hàng bí tích, nghĩa là được gán thêm giá trị thánh thiêng. Thánh Augustino vạch ra ba thiện ích của hôn nhân là con cái, trung tín và trung thủy. Tất cả ba thiện ích này đều đạt được nơi hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria. Hơn thế nữa, lý tưởng cao quý nhất của hôn nhân là sự hòa hợp, hai người trở nên một. Tuy nhiên, không nên hiểu sự hòa hợp này về khía cạnh thể xác mà thôi, cần phải lên cao hơn nữa. Đó là sự hòa hợp về tâm tình và về tinh thần. Như đã nói, Tông huấn Redemptoris Custos lập lại đạo lý cổ truyền, khẳng định rằng hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria là giá thú thật sự. Đây là một dữ kiện của Tân Ước. Tông huấn cũng trích dẫn những giải thích của Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino về bản chất hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đặc tính hòa hợp về tâm tình và tinh thần, Tông huấn còn muốn nêu bật nhiều yếu tố khác tạo nên sự thông hiệp giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Cả hai đều là mẫu gương của người tín hữu, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa với sự tuân thuận. Đức Maria nói lời xin vâng, Thánh Giuse với việc lấy Đức Maria về làm vợ. Cả hai đều liên đới với nhau trong việc bảo vệ mầu nhiệm được ký thác cho hai người gìn giữ. Cả hai người đều giữ một vai trò tích cực trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria qua chức vụ làm mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Giuse qua chức vụ làm cha của Chúa Giêsu qua hôn nhân với Đức Maria. Cả hai đều đã nếm những thử thách của cuộc lữ hành đức tin. Mặc dù chấp nhận lời của Thiên Sứ nói về bản tính của Chúa Giêsu, Đức Maria chưa hiểu trọn tất cả sự xúc tích của nó. Mẹ đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ đã cảm thấy tâm can như bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày thất lạc. Vào dịp này, Thánh Luca chú thích rằng Thánh Giuse cũng chia sẻ những tâm trạng như vậy. Họ không hiểu lời Chúa nói. Chúng ta cũng có thể suy đoán rằng ông cũng trải qua màn đen của đức tin kể từ khi thấy bà Maria có thai và kéo dài suốt những chặng đường đi về Bethlehem, lánh nạn sang Ai Cập. Những gian nan thử thách xem ra hoàn toàn trái nghịch với bản tính thần linh của Đức Giêsu. Chẳng lẽ đấng Mêsia, đấng Thiên Chúa cứu độ mà tỏ ra yếu ớt nhu nhược như vậy sao? Thật là có lý để khẳng định rằng Thánh Giuse đã trải qua một tiến trình gay go để hiểu biết bản thân của Đức Emmanuel. Từ sự chia sẻ và liên đới vừa nói, chúng ta có thể hình dung sự khăng khít giữa hai vị. Mối tình vợ chồng được thần khí đức ái nâng cấp để thông dự vào kế hoạch cứu độ. Mối tình của hai người thể hiện được lý tưởng bí tích mà Thánh Phaolô đã diễn tả về tình yêu huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Thiết tưởng không phải là thừa khi nhắc đến những cấp độ của tình yêu, từ chỗ chiếm hữu đến chỗ trao ban, mà thần học đã diễn tả qua những từ ngữ Eros, Philia, Agape, được Đức Benedicto thứ 16 phân tích trong thông điệp Deus Caritas Est.
sự trinh khiết của Thánh Giuse. Trong lịch sử giáo hội, đức trinh khiết của Thánh Giuse đã trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh luận, có thể tóm lại vào ba điểm như sau. 1. Phải chăng ông Giuse đã có một đời vợ trước khi lấy bà Maria? 2. Phải chăng ông Giuse ăn ở sau khi bà Maria sinh con? 3. Phải chăng ông Giuse khấn giữ đồng trinh? Tuy ngôn ngữ thông thường chỉ dành từ đồng trinh hay trinh khiết cho nữ giới, nhưng các giáo phụ và nhà thần học áp dụng cho cả nam giới nữa. Nên biết là đức khiết trinh không chỉ giới hạn vào phạm vi thể lý mà thôi. Hai câu hỏi đầu tiên được đặt ra do sự hiện diện của các anh em của Đức Giêsu trong các bản văn tin mừng Marco chương 6 câu 3. Để giải quyết vấn đề này, hai ý kiến được đưa ra. Ý kiến thứ nhất cho rằng ông Giuse đã có một đời vợ và đã có con. Sau đó ông góa vợ lấy bà Maria. Như thế, những anh em của Đức Giêsu được hiểu như những người anh cùng cha khác mẹ. Đây là giải đáp của nhiều ngụy thư tin mừng, cách riêng là tiền tin mừng Thánh Gia-cô-bê, và được nhiều giáo phụ chấp nhận. Các giáo phụ bên Đông Phương có Origen, Epiphanius, Gregorio Nyssan, Cyrilo Alexandria, Theophylact, Theodoretus, Doan Kim Khẩu. Bên Tây Phương có Ambrosio, Hilario. Ảnh hưởng của nó trên dân gian cũng đáng kể, xét vì nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già. Nên biết là cha Giăng Ghét Sông đã nêu vấn nạn như thế này. Nếu Thánh Giuse già lão như vậy, thì làm sao đủ sức mà giúp đỡ Thánh gia trong bao nhiêu việc nặng nề? Chẳng hạn, trong suốt cuộc hành trình sang Ai Cập. Ý kiến thứ hai cho rằng, sau khi đã sinh ra Chúa Giêsu, bà Maria có quan hệ bình thường với ông Giuse và sinh ra nhiều con nữa. Như vậy, họ là em ruột của Chúa. Lập luận này dựa theo hai câu văn của tin mừng. Ông Giuse không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai. Matthew chương 1 câu 25. Phải chăng sau khi sinh Chúa Giêsu, hai người có quan hệ vợ chồng? Và bà Maria sinh con trai đầu lòng, Luca chương 2 câu 7. Phải chăng bà còn sinh những con thứ nữa? Những vấn nạn này đã được giải thích ở những bài trước. Ít là từ thế kỷ thứ tư, Hội Thánh Công giáo tuyên xưng rằng Đức Maria chọn đời đồng trinh trước và sau khi sinh con. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 499. Đối lại với hai ý kiến vừa rồi, ý kiến thứ ba khẳng định rằng Thánh Giuse cũng hoàn toàn khiết tịnh. Ông không có bà vợ nào trước bà Maria, và thậm chí ông đã khấn giữ khiết tịnh cùng với bà Maria. Tuy điều này không nằm trong đạo lý chính thức của giáo hội, nhưng đã được các nhà thần học khẳng định ngay từ thời Trung Cổ, cách riêng với Thánh Alberto và Thánh Thomas Aquino. Các văn kiện của huấn quyền vào thời cận đại cũng quả quyết như vậy. Thực ra, nên phân biệt nhiều cấp độ chung quanh sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse. Không có đoạn văn nào trong Tân Ước nói đến sự khiết tịnh của Thánh Giuse, và cũng không có đoạn văn nào trong Tân Ước khẳng định ngược lại. Vì thế, sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse là điều suy đoán dựa trên sự thánh thiện của ba nhân vật trong Thánh gia Nazareth. Việc khẳng định đức khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse không nhất thiết đòi hỏi rằng người đã khấn hứa hoặc riêng với Chúa hay cùng với Đức Maria. Không có tài liệu nào khẳng định điều đó, nhưng cũng không có tài liệu nào nói ngược lại. Thiết tưởng nên hiểu sự khấn hứa như là một điều dốc quyết của ý chí hơn là một thứ nghi thức đặc thù. Một thắc mắc đương nhiên sẽ nảy lên. Nếu đã quyết định giữ mình trinh khiết, nghĩa là dâng hiến trọn trái tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, thì tại sao lại còn kết hôn? Đức Gioan Paulo đệ nhị, trong loạt bài huấn giáo về Đức Maria, ở bài số 30, ngày 21 tháng 8 năm 1996, đã trình bày vấn nạn và tìm cách trả lời như sau. Vào lúc truyền tin, Đức Maria ở trong tình trạng đính hôn.
Thử hỏi, tại sao người đã chấp nhận sự đính hôn một khi đã dốc lòng giữ mình trinh khiết suốt đời? Tác giả Luca đã nhận thấy sự khó khăn đó, nhưng ông chỉ ghi nhận tình hình mà không đưa ra một lời giải thích nào hết. Sự kiện tác giả sách Tin Mừng nêu bật quyết tâm sống trinh khiết của Đức Maria, nhưng đồng thời cũng trình bày như là vợ của ông Giuse, là một dấu chỉ cho thấy cả hai chi tiết này đều đáng tin về khía cạnh lịch sử. Có thể giả thiết rằng, giữa ông Giuse và bà Maria, vào lúc đính hôn, họ đã đồng ý với nhau về cuộc sống trinh khiết. Mặt khác, Chúa Thánh Thần, Đấng đã gợi hứng cho Đức Maria lựa chọn sự trinh khiết để nhằm tới mầu nhiệm nhập thể, và đã muốn cho mầu nhiệm này diễn ra trong khung cảnh một gia đình thích hợp cho sự tăng trưởng của hài nhi, thì ắt là người cũng có thể gợi nơi ông Giuse lý tưởng trinh khiết. Sứ thần của Chúa khi hiện ra với ông Giuse trong giấc mơ đã nói như sau: Này ông Giuse, con vua David, đừng sợ đón bà Maria về làm vợ, bởi vì đứa con mà bà sinh ra là do Thánh Thần. Matthew chương 1 câu 20. Như vậy, ông Giuse đã nhận được lời xác nhận ơn gọi sống con đường hôn nhân một cách hết sức đặc biệt. Qua việc hiệp thông trinh khiết với người nữ đã được chọn để sinh hạ Đức Giêsu, Chúa đã gọi ông Giuse hợp tác vào việc thực hiện chương trình cứu chuộc. Kiểu hôn nhân mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn bà Maria và ông Giuse chỉ có thể hiểu được trong toàn bộ kế hoạch cứu độ và trong khung cảnh một linh đạo cao siêu. Việc thực hiện cụ thể mầu nhiệm nhập thể đòi hỏi một sự sinh hạ trinh khiết để nêu bật Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và đồng thời đòi hỏi một gia đình để bảo đảm cho nhân cách của hài nhi được phát triển điều hòa. Chính vì phải góp phần vào mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà ông Giuse và bà Maria đã lãnh nhận ơn thánh để họ vừa sống đặc sủng trinh khiết, vừa sống hồng ân hôn nhân. Sự thông hiệp tình yêu trinh khiết giữa Đức Maria và ông Giuse tuy tạo nên một trường hợp hết sức đặc biệt gắn liền với việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể, nhưng vẫn là một hôn nhân đích thực. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Đức Maria vừa là trinh nữ vừa là mẹ, Thánh Giuse vừa trinh khiết vừa là chồng. Sự nghịch lý này chỉ có thể giải thích được ngay từ cội rễ của nó là mầu nhiệm nhập thể. Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Dù sao trong chế độ Tân Ước, hai nếp sống hôn nhân và trinh khiết không tương phản với nhau, nhưng được kêu gọi để bổ túc cho nhau trong việc diễn tả một mầu nhiệm của sự kết hiệp huyền nhiệm của Đức Kitô với Hội Thánh. Dĩ nhiên, để có khả năng diễn tả mầu nhiệm này, chúng ta cần nhận được ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng để dâng hiến con tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, ân sủng để trao ban hỗ tương trong đời vợ chồng. Do đó, cũng như Đức Maria là mẫu gương cho các trinh nữ và các bà mẹ, thì Thánh Giuse cũng là mẫu gương và bảo trợ cho những người chồng cũng như những người trinh khiết, nam hoặc nữ. Thiết tưởng trong quá khứ, chúng ta thường nhấn mạnh rằng sự độc thân vì nước trời là một ơn gọi, một đặc sủng, nhưng ít lưu ý đến hôn nhân cũng là một ơn gọi. Đôi bạn cần ân sủng của Chúa để đón nhận nhau theo đức ái, chứ không chỉ vì đam mê, cũng như Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ theo ý Chúa. Bí tích hôn nhân được thiết lập nhằm đạt đến lý tưởng ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong bài thơ Ngày Xưa Có Mẹ, nhà thơ Thanh Nguyên đã viết những tâm tình đầy xúc động và tha thiết về tình mẫu tử thiêng liêng như sau. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi một vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là ra đi không đòi lại bao giờ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua những câu thơ ở trên, tác giả đã vẽ lên một bức chân dung về tình mẫu tử thật đẹp. Đó là một người mẹ với trái tim bao la và một tình yêu vô vị lợi dành cho con của mình. Tấm lòng của những người làm mẹ là thế, quảng đại cho đi không đòi lại bao giờ. Từ hình ảnh này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Maria, mẹ của Hội Thánh và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Nơi Đức Maria, chúng ta không chỉ nhìn thấy tấm lòng hiền mẫu bao dung quảng đại, luôn gìn giữ chở che cho bất kỳ ai tìm đến với mẹ, mà còn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm, nhưng đầy sức mạnh an ủi và nâng đỡ của mẹ trong cuộc đời của chính mỗi người chúng ta. Thật vậy, mẹ luôn chuyển cầu và dẫn dắt chúng ta đến với Chúa. Sự đồng hành của mẹ không chỉ là nguồn ủy an, nâng đỡ đức tin cho chúng ta trong những hoàn cảnh gian nan của cuộc sống, mà còn là mẫu gương sống động, dạy chúng ta cách trao ban tình thương bằng chính trái tim từ mẫu của mẹ, giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình và trở nên những khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Ngày lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Hội Thánh hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng mẹ thực sự là mẹ của tất cả chúng ta, bởi vì khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn thân mẫu người là mẹ chúng ta. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nói với Đức Maria, này là con bà, và nói với người môn đệ mình thương mến, này là mẹ con, chính Ngài đã xác lập vai trò là mẹ của Đức Maria đối với Hội Thánh và đối với mỗi người chúng ta. Từ giây phút ấy, trong suốt dọc dài lịch sử của Hội Thánh, Mẹ Maria luôn hiện diện và đồng hành trong mọi hoạt động của Hội Thánh như người mẹ hiền chăm sóc đoàn con của mình. Không cần nói đâu xa, cứ nhìn vào các trung tâm hành hương Đức Mẹ ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tình thương bao la của mẹ dành cho nhân loại sâu thẳm như nào qua từng đoàn hành hương tìm đến bên mẹ. Ngay cả những người ngoài công giáo khi đến với mẹ cũng nhận được nhiều ơn lành tùy theo lòng tin của họ. Những lời kinh đơn sơ, những nén hương mộc mạc, những ánh nến lung linh và những cánh hoa tươi xinh mà người ta dâng lên mẹ với lòng tốt tấn, cùng với vô vàn những tấm bảng tạ ơn được gắn xung quanh ngai tòa mẹ, đều chứng thực rằng Đức Maria luôn dõi theo, dẫn dắt và nâng đỡ con cái mẹ trong cuộc lữ hành đức tin và sống chứng nhân giữa đời thường. Trong bối cảnh mục vụ của Giáo hội Việt Nam hiện nay, với điểm nhấn về căn tính của người Kitô hữu qua hình ảnh, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Đức Maria không chỉ hiện lên như một người mẹ đồng hành dẫn lối cho từng người chúng ta trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng, mà còn là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, trung thành lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống, đồng thời hăng hái lên đường đem Chúa đến cho người khác qua thái độ yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người. Ước gì mỗi bước chân của người Kitô hữu chúng ta trên hành trình đức tin luôn có mẹ Maria dõi theo. Xin mẹ giúp chúng ta sống quảng đại yêu thương và trở thành những chứng nhân sống động, đem niềm vui cứu độ Chúa ban lan tỏa trong cuộc sống đời thường qua mọi môi trường chúng ta được sai đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con sứ mạng loan báo tin mừng, để đem ánh sáng tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Nhờ sự đồng hành và dẫn dắt của mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin Chúa ban ơn đổi mới tâm hồn chúng con, để mỗi lời nói và việc làm của chúng con đều phản chiếu dung mạo yêu thương của Chúa và giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống này. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài bốn dấu chỉ diễn tả sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa là thiên nhiên, lịch sử, thời gian và Israel dân được tuyển chọn, các thánh vịnh cũng giới thiệu một kiểu gặp gỡ khác với Thiên Chúa vượt ngoài các dấu chỉ bề ngoài. Đó là điều chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm thần bí. Học giả Franken nghiên cứu đề tài này và đi tới kết luận rằng kiểu suy niệm Đông Phương bao gồm việc xuất thần trong đền thờ, sự an bình tràn đầy

Ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Thánh Vịnh 103 cho biết Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-xê biết đường lối của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 148 khẳng định Chúa định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 147 nói, người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Miêu tả luật pháp Chúa, tác giả Thánh Vịnh 19 xác quyết, luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa quả là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Thánh Vịnh 119 là một tiểu khảo luận về lề luật mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Israel. Tác giả xin với Chúa như sau: xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc triệu. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Thánh ý Ngài con chú tâm suy gẫm, luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao. Suốt ngày cứ suy đi gẫm lại, mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn cả địch thù, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ mãi mãi cho đến cùng. Chính vì việc suy gẫm và thực hành thánh ý Chúa đem lại hoan lạc cho tâm hồn, nên tác giả Thánh Vịnh 119 mới xin với Chúa rằng: với tôi tớ này xin lấy tình thương mà đối xử, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con là tôi tớ Ngài xin ban trí thông minh để con được am tường thánh ý. Mệnh lệnh Ngài con yêu con quý, quý hơn vàng hơn cả vàng y. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ, thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Thánh chỉ Ngài xin dạy bề tôi. Và tác giả ca tụng sự công minh chính trực của lề luật Chúa, và cho dù có gặp gian truân khốn khó, ông vẫn nhất quyết trung thành tuân giữ. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành, chí công. Dầu hèn mọn và bị người khinh rẻ, huấn lệnh Ngài con cũng chẳng quên. Công lý Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa. Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Chính vì trung thành tuân giữ lề luật Chúa nên tín hữu bị phường gian ác bách hại. Vì thế họ kêu xin Chúa giúp. Con kêu van hết lòng lạy Chúa, thánh chỉ Ngài con sẽ vâng theo. Con kêu lên Chúa xin Ngài cứu chữa để con tuân giữ thánh ý Ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài. Bọn bất lương sống xa luật Ngài, đã đến gần con mà bách hại. Nhưng lạy Chúa,
Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là

Chân lý về thánh ý từ lâu con đã hiểu, Ngài đã thiết lập đến muôn đời. Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp Ngài. Xin biện hộ và cứu chuộc con theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống. Ơn cứu độ ở xa kẻ giữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật nhiều, nhưng thánh ý Ngài con chẳng lìa xa. Chúa thấy cho, lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài, lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp Ngài những mến cùng yêu. Hoa trái của thái độ sống kết hiệp thần bí ấy là sự an bình thanh thản và lòng kiên trì mến yêu thánh ý và lề luật Chúa. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa, con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Lạy Chúa, con khát khao ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê. Như đã thấy, chính sức mạnh lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn tín hữu và giúp họ có thái độ chiêm ngưỡng mọi kỳ công của Ngài. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước, mọi hành động của Ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài con sẽ gẫm suy. Nó là tiếng thì thầm của con tim tín hữu, đang sống trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, luôn hướng lòng về Chúa và hướng mắt nhìn Ngài trong thái độ yêu mến say mê, quấn quýt, không ngưng nghỉ và không muốn rời xa. Hoa trái của cuộc sống chiêm niệm nội tại đó là sự thinh lặng trước gia vê Thiên Chúa. Đây cũng là một khía cạnh được nêu bật trong các thánh vịnh. Tác giả thánh vịnh 37 khuyên tín hữu, hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Hãy lấy Chúa làm niềm vui, hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, kẻo sinh ra tội lỗi. Tác giả thánh vịnh 62 cũng minh xác với tín hữu rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tân tình tin yêu phó thác ấy khiến cho tín hữu ước ao và đợi chờ được ẩn náu bên Thiên Chúa như viết trong thánh vịnh 73. Con còn ai trốn trời xanh, bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham, dẫu cho hồn xác suy tàn thì nơi ẩn náu kỳ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, trốn ẩn thân đặt ở Chúa trời. Tín hữu hoàn toàn phó thác xác hồn trong tay Thiên Chúa. Tất cả đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa. Cả khi họa hiếm, nó mới được diễn tả ra như trong Thánh Vịnh 18. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả Thánh Vịnh 116 cũng thổ lộ như sau, lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài. Tình yêu ấy phản ánh trong kiểu các tác giả Thánh Vịnh nói lên niềm vui cảm nghiệm đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi như sau, người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, reo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen gia vê, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tác giả Thánh Vịnh 35 cũng nói lên nỗi vui sướng của mình. Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Sự kiện được Thiên Chúa làm gia nghiệp
và có Ngài luôn ở bên cạnh, khiến cho tác giả Thánh Vịnh 16 kêu lên: "Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi." Tất cả những điều này chứng minh cho thấy một kiểu kiếm tìm Thiên Chúa, đồng thời cũng là việc hưởng nếm sự hiện diện và tình yêu thương che chở ấp ủ của Thiên Chúa. Nó diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm mà nền thần học sau này sẽ gọi là sự hiệp thông thần bí.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cánh trung học hay giáo huấn về những điều sau hết, về thời tận thế là một phần quan trọng của giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh. Nhưng việc trình bày chính xác chi tiết đã chỉ có vào thời sau này, vào khoảng từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên cho tới thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Đây là thời kỳ vàng son của nền văn chương khải huyền, là nền văn chương đã biến các vấn đề cánh trung trở thành đặc điểm của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có mặc khải của thời Tân Ước liên quan tới nền thần học cánh trung nữa. Vì mới xuất hiện và chín mùi trong thời gian sau này, trong tiến trình hình thành dài của lịch sử Thánh Kinh, nên cũng không là điều lạ khi trong sách Thánh Vịnh, cũng như trong các sách cổ xưa hơn của Thánh Kinh Do Thái, viễn tượng cánh trung đã không xuất hiện trong tất cả ánh sáng của nó. Vì thế chúng ta phải bằng lòng với vài chỉ dẫn mơ hồ, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Nền thần học cánh trung gồm ba khía cạnh: quốc gia, đại đồng và cá nhân. Trong sách các Thánh Vịnh, hai khía cạnh quốc gia và quốc tế hay phổ quát xuất hiện lẫn lộn với việc chờ đợi thời cứu thế, trong khi chiều kích cánh trung cá nhân và các câu hỏi của nó được các tác giả Thánh Vịnh cảm nhận một cách sống động hơn, cả khi họ không tìm ra câu trả lời thích đáng. Trước hết là khía cạnh cá nhân của vấn đề cánh trung. Nó bao gồm hai điểm giáo lý chính được nền văn chương khải huyền soạn thảo ra, đó là sự sống lại và việc phán xử, với hậu quả là cuộc sống hạnh phúc cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ gian ác. Trong các Thánh Vịnh không có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan tới hai khía cạnh này của nền thần học cánh trung. Các Thánh Vịnh nói rất ít về cuộc sống bên kia cái chết. Cuộc sống ấy có được giả thiết sau cái chết có cuộc sống, nhưng nó là một cuộc sống không ánh sáng, không niềm vui, trong Seol, nơi âm ti âm phủ. Đây là một trong những bí ẩn thê thảm của niềm tin Do Thái. Hơn tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới, dân Israel đã có tất cả các yếu tố mặc khải cho phép tin vào cuộc sống bất diệt mai sau, vì Gia-vê Thiên Chúa tự hữu, thánh thiện, toàn năng, toàn tri, công thẳng nhưng cũng đầy lòng từ bi thương xót, hằng che chở hộ phù họ. Thế mà trong bao nhiêu thế kỷ, Do Thái giáo đã không tìm ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống đời sau và sự thưởng phạt, và vẫn chỉ tin rằng sau khi chết, mọi người, công chính thánh thiện cũng như gian tham ác độc, đều phải cùng chung số phận xuống sống dưới Seol hay âm ti âm phủ. Lý do nào đã khiến cho nền thần học Do Thái không rút tỉa ra được các kết luận và các giải pháp cho hai vấn đề then chốt quan trọng này của niềm tin tôn giáo, trong khi nhiều dân tộc khác, trong đó có dân Ai Cập, đã tin vào cuộc sống bên kia cái chết từ bao ngàn năm trước? Phải đợi cho mãi tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, vấn đề cuộc sống sau cái chết mới có câu trả lời rõ ràng chắc chắn trong sách Maccabee và sách Khôn Ngoan. Đây là lý do giải thích tại sao trong sách các Thánh Vịnh đã không có giáo lý rõ ràng và chính xác về cuộc sống ở thế giới bên kia. Thật vậy, vì chỉ có một Seol thinh lặng, tối tăm, lạnh lẽo, quên lãng là nơi tất cả mọi người đã chết đều phải xuống sống chung với nhau mà không biết tại sao lại như thế. Trong Seol, ký ức tích cực cũng như tiêu cực về Thiên Chúa, dấu chỉ của sự sống, hoàn toàn vắng bóng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 88 mới kêu lên Chúa: Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài trốn quên lãng ai hay. Seol là chốn thinh lặng ngàn thu, như tác giả Thánh Vịnh 94 miêu tả. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Seol là nơi ngủ trong lòng đất, nơi con người trở về cát bụi, như viết trong Thánh Vịnh 22 câu 30. Tác giả Thánh Vịnh 49 suy tư về cái vắn vỏi và mau qua của cuộc sống con người như sau: mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa, thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, vận mệnh chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, trốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Và tác giả nhắn nhủ mọi người như sau: đừng sợ chi khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Qua đó, Sê-ôn xuất hiện như một vương quốc, nơi xem ra quyền tối thượng của Gia-vê Thiên Chúa không đạt tới, nơi rất giống với vương quốc của những âm ti âm phủ, nơi có tử thần canh giữ chăn nuôi các người đã chết, nơi con người không bao giờ còn được thấy ánh sáng mặt trời, nơi tối tăm, lạnh lẽo, không niềm vui, không hy vọng. Tất cả đều là các quan niệm quen thuộc của thế giới Đông Phương. Việc khước từ sự thống trị của Thiên Chúa trên Sê-ôn không phải là việc hạn chế quyền tối thượng của người, mà một cách đơn sơ chỉ là việc khước từ sự sống. Các tác giả thánh vịnh vay mượn từ môi trường văn hóa chung quanh, các kiểu diễn tả và các hình ảnh khác nhau để nhấn mạnh trên sự vô ích của cuộc sống ở thế giới bên kia, đến độ khước từ nó. Họ cố ý ở trong thế chống lại các quan niệm phát triển một cách ngoại thường, nhưng trong ý nghĩa đa thần của thế giới ngoại giáo không Do Thái. Trong bối cảnh đó, Sê-ôn được miêu tả với các ý niệm dĩ nhiên là thô thiển của vũ trụ quan kinh thánh. Nó được giới thiệu như là một bãi sình lầy đầy bùn và nước sâu thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 69, là lời cầu tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi bị lâm nguy: lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng giạt rào đã cuốn trôi đi. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Sê-ôn cũng giống như một hố sâu, tín hữu rơi xuống, nhưng được Thiên Chúa kéo lên. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu, người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Đường chân trượt và cửa chết dẫn tới Sê-ôn là ngục tử thần. Vì thế tín hữu cảm tạ Thiên Chúa đã cứu sống mình. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ? Nắm cho tàn làm sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Sự trợ giúp của Thiên Chúa khiến cho tín hữu đứng vững hay được đặt an toàn trên tảng đá cao, vì người gỡ họ ra khỏi quyền lực của âm phủ, là nơi cái chết đẩy xuống đó tất cả mọi người, kẻ ngay lành thánh thiện cũng như người gian tham ác độc, người khôn ngoan thông thái cũng như kẻ dốt nát khờ dại, không phân biệt ai. Thật là thê thảm. Chính vì không tìm ra giải đáp chung cuộc cho vấn đề này, nên tín hữu Do Thái tìm mọi cách để nối dài cuộc sống của mình nơi con cháu, với hy vọng chúng giúp họ lưu danh cho hậu thế. Như vậy, Sê-ôn là nơi ở của tất cả những người đã chết. Tư tưởng này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kinh thánh khác, đặc biệt là sách Ông Job, sách Châm Ngôn và sách Giảng Viên. Suy gẫm về nỗi khổ đau của đời người, ông Job thở than: ví tựa mây tan, ví tựa mây tan, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa.
Ông Job nói với các bạn ông rằng âm phủ là nhà nơi ông sẽ kê giường trong bóng tối. Hạnh phúc và hy vọng đâu có đi vào đó. Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Trả lời những lý luận của ông Bindad, ông Job nói: âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh, âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Thiên Chúa hiện ra với ông Job, kể cho ông biết các kỳ công sáng tạo của người và hỏi ông: có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Sách Châm Ngôn, ngay trong chương 1, ta tả lại âm mưu của kẻ gian ác như sau: như tử thần, ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ ngay lúc còn khỏe mạnh an lành. Nhà của người đàn bà chắc nết là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn. Tác giả sách Huấn Ca khuyên con người sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo, thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Và ngôn sứ Elia được tác giả miêu tả như là người dùng lời của đấng tối cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti.

Gioan chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng gần bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ:

Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa biết bao hình ảnh cao đẹp về tình mẫu tử, có lẽ không hình ảnh nào gây xúc động sâu xa như hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Nơi đó, trong đau đớn tột cùng, mẹ vẫn đứng, không gục ngã, không than trách, không oán hờn. Chính tư thế đứng ấy nói lên một niềm tin vững vàng và một tình yêu bền bỉ đến cùng. Mẹ đứng đó như đại diện cho hội thánh, cho từng người chúng ta, những người con được sinh ra từ cạnh sườn Đức Giê-xu bị đâm thâu. Khi Chúa Giê-xu trối lại cho Gioan, này là mẹ con, và trối lại cho mẹ Maria, này là con của mẹ, người đã mở ra một gia đình mới, gia đình hội thánh, nơi Đức Maria là mẹ và chúng ta là con. Từ giây phút ấy, mẹ không còn chỉ là mẹ của một người, nhưng là mẹ của mọi kẻ tin, mẹ của hội thánh lữ hành giữa trần gian, mẹ của những người đang chiến đấu giữa bao thử thách đức tin. Chính nơi thập giá, hội thánh được sinh ra từ tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa và từ trái tim cảm thương của mẹ người. Thật cảm động khi ta nhận ra rằng hội thánh không được khai sinh trong huy hoàng mà trong đau thương và nước mắt. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-xu, nơi máu và nước tuôn trào, chính là nguồn mạch của các bí tích, chính sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng hội thánh. Còn trái tim của Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với con là nơi hội thánh được ấp ủ bằng tình thương mẫu tử. Vì thế, khi hội thánh gặp khó khăn, khi đức tin của chúng ta bị thử thách, chúng ta không đơn độc, mẹ luôn đứng đó âm thầm kiên nhẫn và đầy tình thương như đã từng đứng dưới chân thánh giá năm xưa. Ngày nay, hội thánh vẫn tiếp tục con đường thập giá giữa thế giới đầy biến động. Có khi hội thánh bị hiểu lầm, bị chối từ, thậm chí bị bắt hại. Có khi từng người tín hữu chúng ta thấy mình lạc lõng, yếu đuối, bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta bước ngước nhìn lên mẹ hội thánh, ta sẽ thấy một ánh sáng dẫn đường. Mẹ không chỉ dạy ta tin, mà còn dạy ta đứng vững trong niềm tin. Mẹ dạy ta yêu, yêu bằng cả con tim bị thương tích, nhưng vẫn mở ra để đón nhận và trao ban. Trong những gia đình đang rạn nứt, trong những cộng đoàn đang bất đồng, trong những tâm hồn đang nguội lạnh, mẹ hội thánh mời gọi ta trở về với cội nguồn tình yêu và hiệp nhất. Bởi hội thánh chỉ thật sự lớn lên khi mọi người biết sống hiệp thông và yêu thương như mẹ. Khi ta biết đứng bên cạnh những người đau khổ, biết chia sẻ những nỗi mất mát của anh chị em, biết tha thứ cho nhau, thì chính khi đó hội thánh lại được sinh ra một lần nữa. Không phải trong máu và nước, nhưng trong lòng nhân ái và tình yêu hiến dâng. Mẹ hội thánh cũng dạy ta cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Nhiều người trẻ đang mất định hướng, nhiều người già yếu thấy mình bị quên lãng, nhiều người di dân cảm thấy bơ vơ, nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn lặng lẽ nói với chúng ta như xưa đã nói tại Cana: người bảo gì, các con cứ làm theo. Đó là lời mời gọi đơn sơ mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta hãy trở lại với tin mừng, hãy để lời Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa, và hãy để tình yêu biến đổi cuộc đời. Khi ta nhìn lại đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thập giá phải mang. Có người mang thập giá của cô đơn, có người mang thập giá của nghèo túng, có người mang thập giá của hiểu lầm hay thất vọng. Nhưng dưới chân mỗi thập giá ấy, mẹ Maria vẫn đứng đó cùng ta chia sẻ cầu thay và dạy ta đón nhận trong niềm tin tưởng. Bởi nơi nào có mẹ, nơi đó có hy vọng, có sự sống,
có con đường dẫn về tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, khi mừng lễ mẹ Maria mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ để học sống như mẹ, tin trong đau khổ, yêu trong thinh lặng, đứng vững trong thử thách và sinh hoa trái trong hiệp nhất. Hội Thánh sẽ mãi tươi trẻ nếu từng người con của mẹ biết để tình yêu của Chúa và lòng thương của mẹ làm mới lại trái tim mình mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin mẹ đứng bên chúng con như xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Xin giúp chúng con yêu mến Hội Thánh, trung thành với đức tin và biết sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết đứng vững trước giữa sóng gió cuộc đời, biết chia sẻ với những người đau khổ

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm MAU: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm MAU là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường MAU từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo Thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô Ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi Thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, Ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng Ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, Thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra Ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều Ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà, quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải, khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ Thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giê-xu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông, nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với Thầy Giê-xu về câu chuyện ông Giê-xu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giê-xu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó, Đức Giê-xu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo Thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh. Đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Gioan chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng gần bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa biết bao hình ảnh cao đẹp về tình mẫu tử, có lẽ không hình ảnh nào gây xúc động sâu xa như hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Nơi đó, trong đau đớn tột cùng, mẹ vẫn đứng, không gục ngã, không than trách, không oán hờn. Chính tư thế đứng ấy nói lên một niềm tin vững vàng và một tình yêu bền bỉ đến cùng. Mẹ đứng đó như đại diện cho hội thánh, cho từng người chúng ta, những người con được sinh ra từ cạnh sườn Đức Giêsu bị đâm thâu. Khi Chúa Giêsu trối lại cho Gioan: "Này là mẹ con", và trối lại cho mẹ Maria: "Này là con của mẹ", người đã mở ra một gia đình mới, gia đình hội thánh, nơi Đức Maria là mẹ và chúng ta là con. Từ giây phút ấy, mẹ không còn chỉ là mẹ của một người, nhưng là mẹ của mọi kẻ tin, mẹ của hội thánh lữ hành giữa trần gian, mẹ của những người đang chiến đấu giữa bao thử thách đức tin. Chính nơi thập giá, hội thánh được sinh ra từ tình yêu tự hiến của Con Thiên Chúa và từ trái tim cảm thương của mẹ người. Thật cảm động khi ta nhận ra rằng hội thánh không được khai sinh trong huy hoàng, mà trong đau thương và nước mắt. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu, nơi máu và nước tuôn trào, chính là nguồn mạch của các bí tích, chính sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng hội thánh. Còn trái tim của Đức Maria, hiệp thông trọn vẹn với Con, là nơi hội thánh được ấp ủ bằng tình thương mẫu tử. Vì thế, khi hội thánh gặp khó khăn, khi đức tin của chúng ta bị thử thách, chúng ta không đơn độc, mẹ luôn đứng đó âm thầm kiên nhẫn và đầy tình thương như đã từng đứng dưới chân thánh giá năm xưa. Ngày nay, hội thánh vẫn tiếp tục con đường thập giá giữa thế giới đầy biến động. Có khi hội thánh bị hiểu lầm, bị chối từ, thậm chí bị bắt hại. Có khi từng người tín hữu chúng ta thấy mình lạc lõng, yếu đuối, bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta bước ngước nhìn lên mẹ hội thánh, ta sẽ thấy một ánh sáng dẫn đường. Mẹ không chỉ dạy ta tin, mà còn dạy ta đứng vững trong niềm tin. Mẹ dạy ta yêu, yêu bằng cả con tim bị thương tích, nhưng vẫn mở ra để đón nhận và trao ban. Trong những gia đình đang rạn nứt, trong những cộng đoàn đang bất đồng, trong những tâm hồn đang nguội lạnh, mẹ hội thánh mời gọi ta trở về với cội nguồn tình yêu và hiệp nhất. Bởi hội thánh chỉ thật sự lớn lên khi mọi người biết sống hiệp thông và yêu thương như mẹ. Khi ta biết đứng bên cạnh những người đau khổ, biết chia sẻ những nỗi mất mát của anh chị em, biết tha thứ cho nhau, thì chính khi đó hội thánh lại được sinh ra một lần nữa, không phải trong máu và nước, nhưng trong lòng nhân ái và tình yêu hiến dâng. Mẹ hội thánh cũng dạy ta cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Nhiều người trẻ đang mất định hướng, nhiều người già yếu thấy mình bị quên lãng, nhiều người di dân cảm thấy bơ vơ, nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn lặng lẽ nói với chúng ta như xưa đã nói tại Cana:
người bảo gì các con cứ làm theo. Đó là lời mời gọi đơn sơ mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta hãy trở lại với tin mừng, hãy để lời Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa, và hãy để tình yêu biến đổi cuộc đời. Khi ta nhìn lại đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thập giá phải mang. Có người mang thập giá của cô đơn, có người mang thập giá của nghèo túng, có người mang thập giá của hiểu lầm hay thất vọng. Nhưng dưới chân mỗi thập giá ấy, mẹ Maria vẫn đứng đó cùng ta chia sẻ cầu thay và dạy ta đón nhận trong niềm tin tưởng. Bởi nơi nào có mẹ, nơi đó có hy vọng, có sự sống, có con đường dẫn về tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, khi mừng lễ mẹ Maria mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ để học sống như mẹ, tin trong đau khổ, yêu trong thinh lặng, đứng vững trong thử thách và sinh hoa trái trong hiệp nhất. Hội Thánh sẽ mãi tươi trẻ nếu từng người con của mẹ biết để tình yêu của Chúa và lòng thương của mẹ làm mới lại trái tim mình mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin mẹ đứng bên chúng con như xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Xin giúp chúng con yêu mến Hội Thánh, trung thành với đức tin và biết sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết đứng vững trước giữa sóng gió cuộc đời, biết chia sẻ với những người đau khổ,

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại giáo phận Acerra. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm mục vụ tại Acerra, Nam Ý, quen được gọi là Terra Dei Fuochi, đất lửa, để tái khẳng định tình liên đới với các nạn nhân tại đây, cũng như gia tăng ý thức nơi dân chúng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Trong 3 tiếng đồng hồ thăm viếng, Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động chính là gặp gỡ cộng đồng giáo phận Acerra ở nhà thờ chính tòa và sau đó gặp gỡ dân chúng địa phương ở quảng trường Calipari. Tại nhà thờ chính tòa Acerra có các giám mục thuộc 25 giáo phận ở miền Campania, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân của nạn ô nhiễm môi trường. Trong lời phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Antonio Di Donna thay mặt các giám mục vùng Campania và cộng đoàn giáo hội tại đây tỏ bày niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng Terra dei Fuochi, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm giữa Napoli và Caserta với khoảng 3 triệu dân sinh sống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗi đau và hy vọng của vùng Terra dei Fuochi, nơi chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động phi pháp và sự thờ ơ với lợi ích chung. Ngài nhắc lại rằng, Đức Cố Giáo hoàng Francisco từng mong muốn đến thăm vùng đất này và sứ điệp của thông điệp Laudato Si đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho giáo hội địa phương trong việc bảo vệ môi trường và con người. Trước tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đã mất người thân vì ô nhiễm môi trường. Ngài lên án những cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã đầu độc thiên nhiên và xã hội trong thời gian dài mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người đã đáp lại cái ác bằng điều thiện, đặc biệt là giáo hội địa phương, nơi đã dũng cảm lên tiếng tố cáo bất công và nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm trỗi dậy một đạo quân hòa bình để chữa lành vùng đất này. Ngài mong muốn ngọn lửa hủy diệt sẽ được thay thế bằng ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa mang lại sự sống, tình yêu, sự chăm sóc và lòng cảm thông. Đối với các linh mục tu sĩ và những người phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi họ sống tinh thần phục vụ khiêm nhường, gần gũi và biết tha thứ. Đức Thánh Cha lên án văn hóa đặc quyền và lạm quyền vốn gây nhiều tổn hại cho xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô phục sinh giúp mọi người cùng nhau sống theo lời Chúa, trở thành những người hành hương hy vọng trên trần gian và hướng đến sự sống vĩnh cửu. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho mọi người trước khi đặc biệt chào thăm các gia đình có

0: con cái bị thiệt mạng vì ô nhiễm môi trường.
1: Tin giáo phận Nha Trang, thường huấn của Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua, Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế đã tổ chức kỳ họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang với chủ đề Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai. Đây là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu trong bối cảnh đời sống giáo hội hôm nay. Kỳ họp quy tụ các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Huế, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Kon Tum. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Ca-du-xe Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với 15 linh mục, 3 nữ tu và 73 giáo dân đại diện các giáo phận. Chủ đề của kỳ họp được triển khai qua 3 đề tài mang chiều sâu thiêng liêng và mục vụ. Đề tài 1: Lắng nghe và phân định trong Thánh Thần, khởi điểm hành trình hiệp hành. Đề tài nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong đời sống giáo hội để cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đề tài 2: Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng, hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải. Người tín hữu được mời gọi canh tân đời sống nội tâm, vượt qua tính khép kín và những giới hạn cá nhân để mở lòng đón nhận tha nhân và sống tinh thần phục vụ. Đề tài 3: Môn đệ thừa sai, từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo tin mừng. Từ việc ý thức căn tính người Kitô hữu, mỗi giáo dân được thôi thúc trở thành chứng nhân tin mừng giữa đời thường qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Kỳ thường huấn kết thúc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe nhau, trong niềm xác tín rằng chỉ khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu mới có thể thực sự trở nên những môn đệ thừa sai sống động giữa lòng thế giới.
0: Tin Acera, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acera. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Acera, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiến về quảng trường Canipari, chào thăm đông đảo dân chúng đứng hai bên đường và hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ chung với các thị trưởng và dân chúng đến từ 90 thành phố, thị trấn và làng xã ở địa phương. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thị trưởng địa phương, ông Tito Derico đã thay mặt chính quyền trung ương, các thị trưởng khác thuộc vùng Terra dei Fuochi, các giám mục và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử của Đức Thánh Cha Leo. Ông khẳng định sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo là dấu mốc không thể quên đối với các cộng đồng và vùng đất nằm giữa hai thành phố Napoli và Caserta, nơi đã chịu nhiều đau thương vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Ông cũng nhận xét chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trong lời đáp từ sau diễn văn của ông thị trưởng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, công lý và hy vọng tái sinh cho một vùng đất bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường, tội phạm và sự thờ ơ của xã hội. Ngài khẳng định rằng không một bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp vốn có của vùng Campania. Nhưng chính vì vẻ đẹp ấy mong manh nên càng cần được chăm sóc và bảo vệ bằng trách nhiệm chung của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết mục đích chuyến đến thăm của Ngài là khích lệ sự thức tỉnh của phẩm giá và trách nhiệm nơi những con người đang đấu tranh cho sự sống giữa bối cảnh cái chết và sự hủy hoại môi trường luôn đe dọa. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự loại trừ xã hội. Theo Ngài, bên lề xã hội thường là những người nghèo và bị bỏ rơi. Sự loại trừ ấy sinh ra bất an và tội phạm. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Cha Di Donna sở tại đã đại diện mọi người bày tỏ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để không bao giờ tái diễn miền đất lửa nữa. Trái lại, có thêm nhiều khu vườn ở miền Campania và Âu Châu. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh cầu cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
1: Tinh Bon, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, cho rằng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị đầu tiên vào tháng 11 năm nay, như kế hoạch ban đầu, có lẽ chưa thể bắt đầu. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Đức được bầu lên để cùng quản trị giáo hội Công giáo tại nước này theo quyết định của Con đường Công nghị. Lý do sự chậm trễ này là vì tòa thánh hiện vẫn đang xem xét điều lệ của cơ quan cấp liên bang mới này. Tích cho Wilmer đã cho biết như trên, hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Phoenix bên lề đại hội công giáo tại thành phố Warburg. Ngài nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể họp vào tháng 11 vì tiến trình này đang chịu tác động của nhiều động lực khác nhau khi hồ sơ được chuyển từ bộ này sang bộ khác tại tòa thánh. Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến bản điều lệ là sự kiện các giám mục giáo phận và những người không phải giám mục cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là điểm mà tòa thánh, ít nhất trong những năm gần đây, đã bày tỏ sự phản đối. Điều lệ quy định cụ thể rằng Hội đồng Con đường Công nghị cùng thảo luận và thông qua các nghị quyết theo tinh thần các tiến trình ra quyết định mang tính hiệp hành về những vấn đề quan trọng của đời sống giáo hội vượt quá phạm vi giáo phận. Tuy liên tục chỉ trích con đường công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo hoàng Francisco và nay là Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này, tiến trình vốn theo đuổi một số đề xuất cải cách bị xem là rất cấp tiến so với giáo huấn truyền thống của giáo hội. Tòa Thánh cũng chưa buộc phía Đức chỉ được thiết lập các cơ cấu hoàn toàn phù hợp với giáo luật như vẫn tồn tại ở mọi cấp độ tại Đức. Hiện nay, giải pháp cho vấn đề của giáo hội Đức có thể đi theo một trong hai hướng. Hoặc Tòa Thánh phê chuẩn điều lệ, điều này sẽ khiến toàn bộ những chỉ trích trước đây từ Vatican bị xem như thiếu cơ sở. Hoặc Tòa Thánh bác bỏ điều lệ, từ đó tạo nên ấn tượng rằng Vatican chỉ thực sự can thiệp khi quyền lực của các giám mục bị ảnh hưởng, chứ không phải trước đó, khi các điểm cốt lõi của giáo lý công giáo bị đặt lại vấn đề, chẳng hạn như việc phong chức linh mục cho phụ nữ, hoặc các vấn đề liên quan đến hành vi đồng tính luyến ái.
0: Tin Roma. Do ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Leo, niềm tin của các tín hữu nơi giáo hội gia tăng tại Ý. Ngày càng có nhiều người Ý tự nhận mình là người công giáo, và những đánh giá tích cực về giáo hội cũng đang tăng lên. Triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được nhìn nhận là rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng khảo sát uy tín SWJ thực hiện sau một năm kể từ khi Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đắc cử, cách nhìn của xã hội Ý đối với giáo hội công giáo đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Cuộc khảo sát được tiến hành vào giữa tháng 5 năm 2026 này, đúng một năm sau khi vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người tự nhận là công giáo đã đạt mức 64%, tăng so với các năm trước đó và cho thấy sự phục hồi dần dần sau giai đoạn suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, số người bày tỏ cảm giác tiêu cực hoặc xa cách với giáo hội đang giảm xuống, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Cộng đồng giáo hội được xem như một lực lượng có khả năng đưa ra một tầm nhìn về thế giới khác với xu hướng chủ đạo hiện nay, đồng thời khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ mà trước đây giáo hội đã dần đánh mất. Bối cảnh này phản ánh hình ảnh tích cực của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 trong mắt công chúng Ý. Sau 12 tháng đầu của triều đại giáo hoàng, gần một nửa người dân Ý bày tỏ quan điểm tích cực với Đức Giáo hoàng, trong khi tỷ lệ ý kiến tiêu cực vẫn ở mức thấp nhất. Những cảm xúc thường được gắn liền với triều đại giáo hoàng hiện nay là hy vọng 39%, tin tưởng 35%, hòa bình 29%. Điều này cho thấy nhận thức phổ biến rằng Đức Leo thứ 14 là một nhà lãnh đạo có uy tín và đáng tin cậy. Trong số các yếu tố được đánh giá cao nhất, hơn một nửa số người được khảo sát nhấn mạnh khả năng truyền đạt rõ ràng tiếng nói của giáo hội của Đức Giáo hoàng hiện nay. Qua đó, nổi lên hình ảnh một vị giáo hoàng có khả năng đáp ứng nhu cầu với sự rõ ràng trong giáo huấn và củng cố bản sắc công giáo, điều mà nhiều tín hữu công giáo Ý xem là rất quan trọng trong thời đại đầy biến động và đầy bất ổn hiện nay. Cuộc khảo sát cho thấy quyết tâm của Đức Leo thứ 14 đối với hòa bình trong các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, cùng lập trường dứt khoát của Ngài về các vấn đề quốc tế đã góp phần củng cố sự ủng hộ dành cho Đức Giáo hoàng. Nó cho thấy một phong cách lãnh đạo được nhìn nhận là kiên quyết và phù hợp với sứ điệp Kitô giáo.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh đã tổ chức buổi họp thường niên sau mỗi kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát Diệm, chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, Đức cha Tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, cùng quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thành viên Ủy ban Kinh Thánh. Tại buổi họp, Đức cha Vinh Sơn đã chia sẻ về chuyến Ad Limina cùng những thông tin về kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua liên quan đến Ủy ban Kinh Thánh. Hiện diện trong buổi họp này, Đức cha Emmanuel và Đức cha Phêrô cũng có những chia sẻ thân tình với các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng tự và Kinh Thánh. Dựa trên những cơ sở đó, Ủy ban Kinh Thánh đã lập kế hoạch tiếp theo cho những công việc của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Kinh Thánh hân hoan chúc mừng Đức cha Tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ủy ban Kinh Thánh, đã được chọn làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kết thúc buổi họp, Đức cha Chủ tịch Vinh Sơn đã thay lời Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh đã hết lòng nỗ lực trong thời gian qua, hiệp hành cùng nhau cho công việc dịch thuật các bản văn Kinh Thánh phục vụ Hội Thánh Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục khảo sát mối tương quan giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hôn nhân giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trong lịch sử thần học, cuộc hôn nhân này đã được phân tích dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Vào thời Trung Cổ, các nhà luật học đã tranh luận với nhau về yếu tố cốt yếu của hôn nhân. Theo quan điểm của luật Roma, hôn nhân được cấu thành do sự thỏa thuận của ý chí. Theo quan điểm của luật Germanic, hôn nhân được cấu thành do sự giao hợp vợ chồng. Vì muốn dung hòa hai quan điểm đó, giáo luật đề ra học thuyết về giá thú hữu hiệu và hoàn hợp, ratum et consummatum. Dĩ nhiên, giá thú của Thánh Giuse chỉ là thành hiệu, nhưng bất hoàn hợp. Trước đó, Thánh Augustino đã suy tư về bản chất hôn nhân dưới khía cạnh triết học và tâm lý, và đã nhìn thấy khuôn mẫu tuyệt vời nơi hôn nhân của Thánh Giuse. Theo quan điểm dân gian cổ truyền, mục tiêu của hôn nhân là sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nhìn dưới viễn tượng của thần học Kitô giáo, theo đó hôn nhân được nâng lên hàng bí tích, nghĩa là được gán thêm giá trị thánh thiêng. Thánh Augustino vạch ra ba thiện ích của hôn nhân là con cái, trung tín và trung thủy. Tất cả ba thiện ích này đều đạt được nơi hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria. Hơn thế nữa, lý tưởng cao quý nhất của hôn nhân là sự hòa hợp, hai người trở nên một. Tuy nhiên, không nên hiểu sự hòa hợp này về khía cạnh thể xác mà thôi, cần phải lên cao hơn nữa. Đó là sự hòa hợp về tâm tình và về tinh thần. Như đã nói, Tông huấn Redemptoris Custos lập lại đạo lý cổ truyền, khẳng định rằng hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria là giá thú thật sự. Đây là một dữ kiện của Tân Ước. Tông huấn cũng trích dẫn những giải thích của Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino về bản chất hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đặc tính hòa hợp về tâm tình và tinh thần, Tông huấn còn muốn nêu bật nhiều yếu tố khác tạo nên sự thông hiệp giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Cả hai đều là mẫu gương của người tín hữu, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa với sự tuân thuận. Đức Maria nói lời xin vâng, Thánh Giuse với việc lấy Đức Maria về làm vợ. Cả hai đều liên đới với nhau trong việc bảo vệ mầu nhiệm được ký thác cho hai người gìn giữ. Cả hai người đều giữ một vai trò tích cực trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria qua chức vụ làm mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Giuse qua chức vụ làm cha của Chúa Giêsu qua hôn nhân với Đức Maria. Cả hai đều đã nếm những thử thách của cuộc lữ hành đức tin. Mặc dù chấp nhận lời của Thiên Sứ nói về bản tính của Chúa Giêsu, Đức Maria chưa hiểu trọn tất cả sự xúc tích của nó. Mẹ đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ đã cảm thấy tâm can như bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày thất lạc. Vào dịp này, Thánh Luca chú thích rằng Thánh Giuse cũng chia sẻ những tâm trạng như vậy. Họ không hiểu lời Chúa nói. Chúng ta cũng có thể suy đoán rằng ông cũng trải qua màn đen của đức tin kể từ khi thấy bà Maria có thai và kéo dài suốt những chặng đường đi về Bethlehem, lánh nạn sang Ai Cập. Những gian nan thử thách xem ra hoàn toàn trái nghịch với bản tính thần linh của Đức Giêsu. Chẳng lẽ đấng Mêsia, đấng Thiên Chúa cứu độ mà tỏ ra yếu ớt nhu nhược như vậy sao? Thật là có lý để khẳng định rằng Thánh Giuse đã trải qua một tiến trình gay go để hiểu biết bản thân của Đức Emmanuel. Từ sự chia sẻ và liên đới vừa nói, chúng ta có thể hình dung sự khăng khít giữa hai vị. Mối tình vợ chồng được thần khí đức ái nâng cấp để thông dự vào kế hoạch cứu độ. Mối tình của hai người thể hiện được lý tưởng bí tích mà Thánh Phaolô đã diễn tả về tình yêu huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Thiết tưởng không phải là thừa khi nhắc đến những cấp độ của tình yêu, từ chỗ chiếm hữu đến chỗ trao ban, mà thần học đã diễn tả qua những từ ngữ Eros, Philia, Agape, được Đức Benedicto thứ 16 phân tích trong thông điệp Deus Caritas Est.
sự trinh khiết của Thánh Giuse. Trong lịch sử giáo hội, đức trinh khiết của Thánh Giuse đã trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh luận, có thể tóm lại vào ba điểm như sau. 1. Phải chăng ông Giuse đã có một đời vợ trước khi lấy bà Maria? 2. Phải chăng ông Giuse ăn ở sau khi bà Maria sinh con? 3. Phải chăng ông Giuse khấn giữ đồng trinh? Tuy ngôn ngữ thông thường chỉ dành từ đồng trinh hay trinh khiết cho nữ giới, nhưng các giáo phụ và nhà thần học áp dụng cho cả nam giới nữa. Nên biết là đức khiết trinh không chỉ giới hạn vào phạm vi thể lý mà thôi. Hai câu hỏi đầu tiên được đặt ra do sự hiện diện của các anh em của Đức Giêsu trong các bản văn tin mừng Marco chương 6 câu 3. Để giải quyết vấn đề này, hai ý kiến được đưa ra. Ý kiến thứ nhất cho rằng ông Giuse đã có một đời vợ và đã có con. Sau đó ông quá vợ lấy bà Maria. Như thế, những anh em của Đức Giêsu được hiểu như những người anh cùng cha khác mẹ. Đây là giải đáp của nhiều ngụy thư tin mừng, cách riêng là tiền tin mừng Thánh Gia-cô-bê, và được nhiều giáo phụ chấp nhận. Các giáo phụ bên Đông Phương có Origen, Epiphanius, Gregorio Nyssan, Cyrilo Alexandria, Theophylact, Theodoretus, Doan Kim Khẩu. Bên Tây Phương có Ambrosio, Hilario. Ảnh hưởng của nó trên dân gian cũng đáng kể, xét vì nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già. Nên biết là cha Giăng Ghét Sông đã nêu vấn nạn như thế này. Nếu Thánh Giuse già lão như vậy, thì làm sao đủ sức mà giúp đỡ Thánh gia trong bao nhiêu việc nặng nề, chẳng hạn trong suốt cuộc hành trình sang Ai Cập. Ý kiến thứ hai cho rằng, sau khi đã sinh ra Chúa Giêsu, bà Maria có quan hệ bình thường với ông Giuse và sinh ra nhiều con nữa. Như vậy, họ là em ruột của Chúa. Lập luận này dựa theo hai câu văn của tin mừng. Ông Giuse không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai. Matthew chương 1 câu 25. Phải chăng sau khi sinh Chúa Giêsu, hai người có quan hệ vợ chồng? Và bà Maria sinh con trai đầu lòng, Luca chương 2 câu 7. Phải chăng bà còn sinh những con thứ nữa? Nhưng vấn nạn này đã được giải thích ở những bài trước, ít là từ thế kỷ thứ tư. Hội Thánh Công giáo tuyên xưng rằng Đức Maria chọn đời đồng trinh trước và sau khi sinh con. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 499. Đối lại với hai ý kiến vừa rồi, ý kiến thứ ba khẳng định rằng Thánh Giuse cũng hoàn toàn khiết tịnh. Ông không có bà vợ nào trước bà Maria, và thậm chí ông đã khấn giữ khiết tịnh cùng với bà Maria. Tuy điều này không nằm trong đạo lý chính thức của giáo hội, nhưng đã được các nhà thần học khẳng định ngay từ thời Trung Cổ, cách riêng với Thánh Alberto và Thánh Thomas Aquino. Các văn kiện của huấn quyền vào thời cận đại cũng quả quyết như vậy. Thực ra, nên phân biệt nhiều cấp độ chung quanh sự khiết tịnh chọn hảo của Thánh Giuse. Không có đoạn văn nào trong Tân Ước nói đến sự khiết tịnh của Thánh Giuse, và cũng không có đoạn văn nào trong Tân Ước khẳng định ngược lại. Vì thế, sự khiết tịnh chọn hảo của Thánh Giuse là điều suy đoán dựa trên sự thánh thiện của ba nhân vật trong Thánh gia Nazareth. Việc khẳng định đức khiết tịnh chọn hảo của Thánh Giuse không nhất thiết đòi hỏi rằng người đã khấn hứa hoặc riêng với Chúa hay cùng với Đức Maria. Không có tài liệu nào khẳng định điều đó, nhưng cũng không có tài liệu nào nói ngược lại. Thiết tưởng nên hiểu sự khấn hứa như là một điều dốc quyết của ý chí hơn là một thứ nghi thức đặc thù. Một thắc mắc đương nhiên sẽ nảy lên. Nếu đã quyết định giữ mình trinh khiết, nghĩa là dâng hiến trọn trái tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, thì tại sao lại còn kết hôn? Đức Gioan Paulo đệ nhị trong loạt bài huấn giáo về Đức Maria ở bài số 30 ngày 21 tháng 8 năm 1996 đã trình bày vấn nạn và tìm cách trả lời như sau. Vào lúc truyền tin, Đức Maria ở trong tình trạng đính hôn.
Thử hỏi, tại sao người đã chấp nhận sự đính hôn một khi đã dốc lòng giữ mình trinh khiết suốt đời? Tác giả Luca đã nhận thấy sự khó khăn đó, nhưng ông chỉ ghi nhận tình hình mà không đưa ra một lời giải thích nào hết. Sự kiện tác giả sách Tin Mừng nêu bật quyết tâm sống trinh khiết của Đức Maria, nhưng đồng thời cũng trình bày như là vợ của ông Giuse, là một dấu chỉ cho thấy cả hai chi tiết này đều đáng tin về khía cạnh lịch sử. Có thể giả thiết rằng, giữa ông Giuse và bà Maria, vào lúc đính hôn, họ đã đồng ý với nhau về cuộc sống trinh khiết. Mặt khác, Chúa Thánh Thần, Đấng đã gợi hứng cho Đức Maria lựa chọn sự trinh khiết để nhằm tới mầu nhiệm nhập thể, và đã muốn cho mầu nhiệm này diễn ra trong khung cảnh một gia đình thích hợp cho sự tăng trưởng của hài nhi, thì ắt là người cũng có thể gợi nơi ông Giuse lý tưởng trinh khiết. Sứ thần của Chúa khi hiện ra với ông Giuse trong giấc mơ đã nói như sau: Này ông Giuse, con vua David, đừng sợ đón bà Maria về làm vợ, bởi vì đứa con mà bà sinh ra là do Thánh Thần. Matthew chương 1 câu 20. Như vậy, ông Giuse đã nhận được lời xác nhận ơn gọi sống con đường hôn nhân một cách hết sức đặc biệt. Qua việc hiệp thông trinh khiết với người nữ đã được chọn để sinh hạ Đức Giêsu, Chúa đã gọi ông Giuse hợp tác vào việc thực hiện chương trình cứu chuộc. Kiểu hôn nhân mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn bà Maria và ông Giuse chỉ có thể hiểu được trong toàn bộ kế hoạch cứu độ và trong khung cảnh một linh đạo cao siêu. Việc thực hiện cụ thể mầu nhiệm nhập thể đòi hỏi một sự sinh hạ trinh khiết để nêu bật Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và đồng thời đòi hỏi một gia đình để bảo đảm cho nhân cách của hài nhi được phát triển điều hòa. Chính vì phải góp phần vào mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà ông Giuse và bà Maria đã lãnh nhận ơn thánh để họ vừa sống đặc sủng trinh khiết, vừa sống hồng ân hôn nhân. Sự thông hiệp tình yêu trinh khiết giữa Đức Maria và ông Giuse tuy tạo nên một trường hợp hết sức đặc biệt gắn liền với việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể, nhưng vẫn là một hôn nhân đích thực. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Đức Maria vừa là trinh nữ vừa là mẹ, Thánh Giuse vừa trinh khiết vừa là chồng. Sự nghịch lý này chỉ có thể giải thích được ngay từ cội rễ của nó là mầu nhiệm nhập thể. Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Dù sao trong chế độ Tân Ước, hai nếp sống hôn nhân và trinh khiết không tương phản với nhau, nhưng được kêu gọi để bổ túc cho nhau trong việc diễn tả một mầu nhiệm của sự kết hiệp huyền nhiệm của Đức Kitô với Hội Thánh. Dĩ nhiên, để có khả năng diễn tả mầu nhiệm này, chúng ta cần nhận được ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng để dâng hiến con tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, ân sủng để trao ban hỗ tương trong đời vợ chồng. Do đó, cũng như Đức Maria là mẫu gương cho các trinh nữ và các bà mẹ, thì Thánh Giuse cũng là mẫu gương và bảo trợ cho những người chồng cũng như những người trinh khiết, nam hoặc nữ. Thiết tưởng trong quá khứ, chúng ta thường nhấn mạnh rằng sự độc thân vì nước trời là một ơn gọi, một đặc sủng, nhưng ít lưu ý đến hôn nhân cũng là một ơn gọi. Đôi bạn cần ân sủng của Chúa để đón nhận nhau theo đức ái, chứ không chỉ vì đam mê, cũng như Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ theo ý Chúa. Bí tích hôn nhân được thiết lập nhằm đạt đến lý tưởng ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

bài thơ Ngày Xưa Có Mẹ, nhà thơ Thanh Nguyên đã viết những tâm tình đầy xúc động và tha thiết về tình mẫu tử thiêng liêng như sau. Khi con biết đòi ăn, mẹ là người mớm cho con muỗng cháo. Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu, mẹ là người thức hát ru con. Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn, là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc. Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con. Nếu có đi một vòng quả đất tròn, người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé, cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, qua những câu thơ ở trên, tác giả đã vẽ lên một bức chân dung về tình mẫu tử thật đẹp. Đó là một người mẹ với trái tim bao la và một tình yêu vô vị lợi dành cho con của mình. Tấm lòng của những người làm mẹ là thế, quảng đại cho đi không đòi lại bao giờ. Từ hình ảnh này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Đức Maria, mẹ của Hội Thánh và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin. Nơi Đức Maria, chúng ta không chỉ nhìn thấy tấm lòng hiền mẫu bao dung quảng đại, luôn gìn giữ chở che cho bất kỳ ai tìm đến với mẹ, mà còn cảm nhận được sự hiện diện âm thầm, nhưng đầy sức mạnh an ủi và nâng đỡ của mẹ trong cuộc đời của chính mỗi người chúng ta. Thật vậy, mẹ luôn chuyển cầu và dẫn dắt chúng ta đến với Chúa. Sự đồng hành của mẹ không chỉ là nguồn ủy an, nâng đỡ đức tin cho chúng ta trong những hoàn cảnh gian nan của cuộc sống, mà còn là mẫu gương sống động, dạy chúng ta cách trao ban tình thương bằng chính trái tim từ mẫu của mẹ, giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình và trở nên những khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Ngày lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Hội Thánh hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ rằng mẹ thực sự là mẹ của tất cả chúng ta, bởi vì khi chịu đóng đinh trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn thân mẫu người là mẹ chúng ta. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nói với Đức Maria, này là con bà, và nói với người môn đệ mình thương mến, này là mẹ con, chính Ngài đã xác lập vai trò là mẹ của Đức Maria đối với Hội Thánh và đối với mỗi người chúng ta. Từ giây phút ấy, trong suốt dọc dài lịch sử của Hội Thánh, mẹ Maria luôn hiện diện và đồng hành trong mọi hoạt động của Hội Thánh như người mẹ hiền chăm sóc đoàn con của mình. Không cần nói đâu xa, cứ nhìn vào các trung tâm hành hương Đức Mẹ ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tình thương bao la của mẹ dành cho nhân loại sâu thẳm nhường nào qua từng đoàn hành hương tìm đến bên mẹ. Ngay cả những người ngoài công giáo khi đến với mẹ cũng nhận được nhiều ơn lành tùy theo lòng tin của họ. Những lời kinh đơn sơ, những nén hương mộc mạc, những ánh nến lung linh và những cánh hoa tươi xinh mà người ta dâng lên mẹ với lòng tốt tấn, cùng với vô vàn những tấm bảng tạ ơn được gắn xung quanh ngai tòa mẹ, đều chứng thực rằng Đức Maria luôn dõi theo, dẫn dắt và nâng đỡ con cái mẹ trong cuộc lữ hành đức tin và sống chứng nhân giữa đời thường. Trong bối cảnh mục vụ của Giáo hội Việt Nam hiện nay, với điểm nhấn về căn tính của người Kitô hữu qua hình ảnh, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Đức Maria không chỉ hiện lên như một người mẹ đồng hành dẫn lối cho từng người chúng ta trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng, mà còn là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, trung thành lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống, đồng thời hăng hái lên đường đem Chúa đến cho người khác qua thái độ yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người. Ước gì mỗi bước chân của người Kitô hữu chúng ta trên hành trình đức tin luôn có mẹ Maria dõi theo. Xin mẹ giúp chúng ta sống quảng đại yêu thương và trở thành những chứng nhân sống động, đem niềm vui cứu độ Chúa ban lan tỏa trong cuộc sống đời thường qua mọi môi trường chúng ta được sai đến.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con sứ mạng loan báo tin mừng, để đem ánh sáng tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Nhờ sự đồng hành và dẫn dắt của mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin Chúa ban ơn đổi mới tâm hồn chúng con, để mỗi lời nói và việc làm của chúng con đều phản chiếu dung mạo yêu thương của Chúa và giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống này. Amen.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài bốn dấu chỉ diễn tả sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa là thiên nhiên, lịch sử, thời gian và Israel dân được tuyển chọn, các thánh vịnh cũng giới thiệu một kiểu gặp gỡ khác với Thiên Chúa vượt ngoài các dấu chỉ bề ngoài. Đó là điều chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm thần bí. Học giả Franken nghiên cứu đề tài này và đi tới kết luận rằng kiểu suy niệm Đông Phương bao gồm việc xuất thần trong đền thờ, sự an bình tràn đầy có được với lời Chúa, được diễn tả ra trong lời cầu nguyện, thái độ giơ cao hai tay và sau cùng kinh nghiệm thị kiến của Thiên Chúa, tất cả đều cho thấy có một khuynh hướng kết hiệp thần bí trong các thánh vịnh. Vì là dân riêng được gia bê Thiên Chúa tuyển chọn, Israel cũng được Thiên Chúa ban cho lề luật hướng dẫn toàn cuộc sống của họ. Vì thế tín hữu kiên trì suy gẫm lề luật Chúa và sống theo để được hoàn thiện. Người vui thú với lề luật Chúa nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày là người có phúc, như viết trong Thánh Vịnh 1 câu 2. Tác giả Thánh Vịnh 78 khẳng định rằng Thiên Chúa ban huấn lệnh cho nhà Gia-cóp, đặt ra lề luật cho Israel, dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại cho con cháu các cụ được tường, hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết, rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Thánh Vịnh 103 cho biết Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-xê biết đường lối của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 148 khẳng định Chúa định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 147 nói, người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Miêu tả luật pháp Chúa, tác giả Thánh Vịnh 19 xác quyết, luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa quả là vững chắc, cho người dại nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Thánh Vịnh 119 là một tiểu khảo luận về lề luật mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Israel. Tác giả xin với Chúa như sau: xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban, hơn vàng muôn bạc triệu. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Thánh ý Ngài con chú tâm suy gẫm, luật pháp Ngài lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn cả địch thù, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ mãi mãi cho đến cùng. Chính vì việc suy gẫm và thực hành thánh ý Chúa đem lại hoan lạc cho tâm hồn, nên tác giả Thánh Vịnh 119 mới xin với Chúa rằng: với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử. Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh để con được am tường thánh ý. Mệnh lệnh ngài con yêu con quý, quý hơn vàng hơn cả vàng y. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ, thông hiểu am tường. Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của ngài. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa. Thánh chỉ ngài xin dạy bề tôi. Và tác giả ca tụng sự công minh chính trực của lề luật Chúa, và cho dù có gặp gian truân khốn khó, ông vẫn nhất quyết trung thành tuân giữ. Lạy Chúa, ngài quả là chính trực, quyết định của ngài thật công minh. Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành chí công. Dầu hèn mọn và bị người khinh rẻ, huấn lệnh ngài con cũng chẳng quên. Công lý Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh ngài vẫn làm con vui thỏa. Thánh ý ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Chính vì trung thành tuân giữ lề luật Chúa nên tín hữu bị phường gian ác bách hại. Vì thế họ kêu xin Chúa giúp. Con kêu van hết lòng lạy Chúa, thánh chỉ ngài con sẽ vâng theo. Con kêu lên Chúa xin ngài cứu chữa, để con tuân giữ thánh ý ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của ngài. Bọn bất lương sống xa luật ngài, đã đến gần con mà bách hại. Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. Về thánh ý từ lâu con đã hiểu, ngài đã thiết lập đến muôn đời. Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp ngài. Xin biện hộ và cứu chuộc con, theo lời hứa của ngài, xin cho con được sống. Ơn cứu độ ở xa kẻ giữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ ngài. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật nhiều, nhưng thánh ý ngài con chẳng lìa xa. Chúa thấy cho, lòng con mộ mến huấn lệnh ngài, lạy Chúa, vì ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của ngài tồn tại muôn năm. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp ngài những mến cùng yêu. Hoa trái của thái độ sống kết hiệp thần bí ấy là sự an bình thanh thản và lòng kiên trì mến yêu thánh ý và lề luật Chúa. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa, con đợi trông ơn ngài cứu độ, mệnh lệnh ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa chọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Lạy Chúa, con khát khao ơn ngài cứu độ, luật ngài làm con vui sướng thỏa thuê. Như đã thấy, chính sức mạnh lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn tín hữu và giúp họ có thái độ chiêm ngưỡng mọi kỳ công của ngài. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước, mọi hành động của ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp ngài con sẽ gẫm suy. Nó là tiếng thì thầm của con tim tín hữu đang sống trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, luôn hướng lòng về Chúa và hướng mắt nhìn ngài trong thái độ yêu mến say mê, quấn quýt, không ngưng nghỉ và không muốn rời xa. Hoa trái của cuộc sống chiêm niệm nội tại đó là sự thinh lặng trước gia vê Thiên Chúa. Đây cũng là một khía cạnh được nêu bật trong các thánh vịnh. Tác giả thánh vịnh 37 khuyên tín hữu, hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Hãy lấy Chúa làm niềm vui, hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, kẻo sinh ra tội lỗi. Tác giả thánh vịnh 62 cũng minh xác với tín hữu rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến, duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tân tình tin yêu phó thác ấy khiến cho tín hữu ước ao và đợi chờ được ẩn náu bên Thiên Chúa, như viết trong thánh vịnh 73. Con còn ai trốn trời xanh, bên ngài thế sự thật tình chẳng ham, dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu kỳ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Tín hữu hoàn toàn phó thác xác hồn trong tay Thiên Chúa. Tất cả đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa. Cả khi họa hiếm, nó mới được diễn tả ra như trong Thánh Vịnh 18. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mọc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả Thánh Vịnh 116 cũng thổ lộ như sau: lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài. Tình yêu ấy phản ánh trong kiểu các tác giả Thánh Vịnh nói lên niềm vui cảm nghiệm đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi như sau: người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa, reo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen Gia Vê, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tác giả Thánh Vịnh 35 cũng nói lên nỗi vui sướng của mình: hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Sự kiện được Thiên Chúa làm gia nghiệp và có Ngài luôn ở bên cạnh khiến cho tác giả Thánh Vịnh 16 kêu lên: vì thế, tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi. Tất cả những điều này chứng minh cho thấy một kiểu kiếm tìm Thiên Chúa, đồng thời cũng là việc hưởng nếm sự hiện diện và tình yêu thương che chở ấp ủ của Thiên Chúa. Nó diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm mà nền thần học sau này sẽ gọi là sự hiệp thông thần bí.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cánh trung học hay giáo huấn về những điều sau hết, về thời tận thế là một phần quan trọng của giáo lý mặc khải trong Thánh Kinh, nhưng việc trình bày chính xác chi tiết đã chỉ có vào thời sau này, vào khoảng từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên cho tới thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Đây là thời kỳ vàng son của nền văn chương khải huyền, là nền văn chương đã biến các vấn đề cánh trung trở thành đặc điểm của mình. Dĩ nhiên, bên cạnh đó cũng có mặc khải của thời Tân Ước liên quan tới nền thần học cánh trung nữa. Vì mới xuất hiện và chín mùi trong thời gian sau này, trong tiến trình hình thành dài của lịch sử Thánh Kinh, nên cũng không là điều lạ khi trong sách Thánh Vịnh, cũng như trong các sách cổ xưa hơn của Thánh Kinh Do Thái, viễn tượng cánh trung đã không xuất hiện trong tất cả ánh sáng của nó. Vì thế chúng ta phải bằng lòng với vài chỉ dẫn mơ hồ, đôi khi còn mâu thuẫn nữa. Nền thần học cánh trung gồm ba khía cạnh: quốc gia, đại đồng và cá nhân. Trong sách các Thánh Vịnh, hai khía cạnh quốc gia và quốc tế hay phổ quát xuất hiện lẫn lộn với việc chờ đợi thời cứu thế, trong khi chiều kích cánh trung cá nhân và các câu hỏi của nó được các tác giả Thánh Vịnh cảm nhận một cách sống động hơn, cả khi họ không tìm ra câu trả lời thích đáng. Trước hết là khía cạnh cá nhân của vấn đề cánh trung. Nó bao gồm hai điểm giáo lý chính được nền văn chương khải huyền soạn thảo ra. Đó là sự sống lại và việc phán xử, với hậu quả là cuộc sống hạnh phúc cho người công chính và hình phạt đời đời cho kẻ gian ác. Trong các Thánh Vịnh không có các chỉ dẫn rõ ràng liên quan tới hai khía cạnh này của nền thần học cánh trung. Các Thánh Vịnh nói rất ít về cuộc sống bên kia cái chết. Cuộc sống ấy có được giả thiết, sau cái chết có cuộc sống, nhưng nó là một cuộc sống không ánh sáng, không niềm vui, trong Seol, nơi âm ti âm phủ. Đây là một trong những bí ẩn thê thảm của niềm tin Do Thái. Hơn tất cả mọi dân tộc khác trên thế giới, dân Israel đã có tất cả các yếu tố mặc khải cho phép tin vào cuộc sống bất diệt mai sau, vì Giave Thiên Chúa tự hữu, thánh thiện, toàn năng, toàn tri, công thẳng nhưng cũng đầy lòng từ bi thương xót, hằng che chở hộ phù họ. Thế mà trong bao nhiêu thế kỷ, Do Thái giáo đã không tìm ra câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới cuộc sống đời sau và sự thưởng phạt, và vẫn chỉ tin rằng sau khi chết, mọi người công chính thánh thiện cũng như gian tham ác độc đều phải cùng chung số phận xuống sống dưới Seol hay âm ti âm phủ. Lý do nào đã khiến cho nền thần học Do Thái không rút tỉa ra được các kết luận và các giải pháp cho hai vấn đề then chốt quan trọng này của niềm tin tôn giáo, trong khi nhiều dân tộc khác, trong đó có dân Ai Cập, đã tin vào cuộc sống bên kia cái

hoàn toàn vắng bóng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 88 mới kêu lên Chúa: Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ. Trong mồ mả ai nói về tình thương của Chúa, cõi âm ti ai kể lại lòng thành tín của Ngài. Những kỳ công Chúa nơi tối tăm ai rõ, đức công chính Ngài chốn quên lãng ai hay. Sê-ôn là chốn thinh lặng ngàn thu, như tác giả Thánh Vịnh 94 miêu tả. Chúa mà đã chẳng thương phù trợ, thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu. Sê-ôn là nơi ngủ trong lòng đất, nơi con người trở về cát bụi, như viết trong Thánh Vịnh 22 câu 30. Tác giả Thánh Vịnh 49 suy tư về cái vắn vỏi và mau qua của cuộc sống con người như sau: mạng người dù giá cao mấy nữa thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa, thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng chẳng thể trường tồn, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó, bọn ỷ tài khéo nói, vận mệnh chính là đây. Như đoàn vật nhốt trong âm phủ, chính tử thần canh giữ chăn nuôi, chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả, sẽ tiêu tan cả đến hình hài, chốn âm phủ thành nơi cư ngụ. Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi, gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ. Và tác giả nhắn nhủ mọi người như sau: đừng sợ chi khi có kẻ phát tài hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Lúc sinh thời nó tự hào tự đắc, mình làm nên thiên hạ tán dương mình, nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp, chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì, thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Qua đó, Sê-ôn xuất hiện như một vương quốc, nơi xem ra quyền tối thượng của Gia-vê Thiên Chúa không đạt tới, nơi rất giống với vương quốc của những âm ti âm phủ, nơi có tử thần canh giữ chăn nuôi các người đã chết, nơi con người không bao giờ còn được thấy ánh sáng mặt trời, nơi tối tăm, lạnh lẽo, không niềm vui, không hy vọng. Tất cả đều là các quan niệm quen thuộc của thế giới Đông Phương. Việc khước từ sự thống trị của Thiên Chúa trên Sê-ôn không phải là việc hạn chế quyền tối thượng của người, mà một cách đơn sơ chỉ là việc khước từ sự sống. Các tác giả Thánh Vịnh vay mượn từ môi trường văn hóa chung quanh các kiểu diễn tả và các hình ảnh khác nhau để nhấn mạnh trên sự vô ích của cuộc sống ở thế giới bên kia, đến độ khước từ nó. Họ cố ý ở trong thế chống lại các quan niệm phát triển một cách ngoại thường, nhưng trong ý nghĩa đa thần của thế giới ngoại giáo không Do Thái. Trong bối cảnh đó, Sê-ôn được miêu tả với các ý niệm dĩ nhiên là thô thiển của vũ trụ quan kinh thánh. Nó được giới thiệu như là một bãi sình lầy đầy bùn và nước sâu thẳm, như viết trong Thánh Vịnh 69, là lời cầu tín hữu kêu lên Thiên Chúa khi bị lâm nguy: lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ, con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng giạt rào đã cuốn trôi đi. Xin Ngài kéo con lên cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy, cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm. Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi, đừng để cho vực thẳm nuốt con vào, và miệng hố sâu ngậm lại chôn sống. Sê-ôn cũng giống như một hố sâu, tín hữu rơi xuống, nhưng được Thiên Chúa kéo lên. Tôi hết lòng trông đợi Chúa, người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu, người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho tôi bước đi vững vàng. Đường chân trượt và cửa chết dẫn tới Sê-ôn là ngục tử thần. Vì thế tín hữu cảm tạ Thiên Chúa đã cứu sống mình. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Chúa được lợi gì khi con phải chết, được ích chi nếu con phải xuống mồ?

cho tàn làng sao ca tụng Chúa và tuyên dương lòng thành tín của Ngài. Sự trợ giúp của Thiên Chúa khiến cho tín hữu đứng vững hay được đặt an toàn trên tảng đá cao, vì Người gỡ họ ra khỏi quyền lực của âm phủ, là nơi cái chết đẩy xuống đó tất cả mọi người, kẻ ngay lành thánh thiện cũng như người gian tham ác độc, người khôn ngoan thông thái cũng như kẻ dốt nát khờ dại, không phân biệt ai. Thật là thê thảm. Chính vì không tìm ra giải đáp chung cuộc cho vấn đề này, nên tín hữu Do Thái tìm mọi cách để nối dài cuộc sống của mình nơi con cháu, với hy vọng chúng giúp họ lưu danh cho hậu thế. Như vậy, Sê-ôn là nơi ở của tất cả những người đã chết. Tư tưởng này được nhắc tới trong nhiều tác phẩm kinh thánh khác, đặc biệt là sách Ông Giốp, sách Châm Ngôn và sách Giảng Viên. Suy gẫm về nỗi khổ đau của đời người, ông Giốp thở than: ví tựa mây tan, ví tựa mây tan, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa. Ông Giốp nói với các bạn ông rằng âm phủ là nhà nơi ông sẽ kê giường trong bóng tối, hạnh phúc và hy vọng đâu có đi vào đó. Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy. Trả lời những lý luận của ông Bindad, ông Giốp nói: âm hồn run rẩy trong lòng đất, nước và dân cư dưới nước thảy khiếp kinh, âm phủ phơi trần trước mặt người, âm ti không có màn che đậy. Thiên Chúa hiện ra với ông Giốp, kể cho ông biết các kỳ công sáng tạo của Người và hỏi ông: có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Sách Châm Ngôn, ngay trong chương 1, ta tả lại âm mưu của kẻ gian ác như sau: như tử thần, ta hãy nuốt sống ăn tươi bọn chúng, cho chúng phải xa vào âm phủ ngay lúc còn khỏe mạnh an lành. Nhà của người đàn bà chắc nết là đường dẫn tới âm ti, xuống ngục sâu thăm thẳm của tử thần. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với đám âm hồn. Tác giả sách Huấn Ca khuyên con người sống quảng đại với Thiên Chúa và tha nhân: hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo thảy đều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết. Và ngôn sứ Elia được tác giả miêu tả như là người dùng lời của Đấng Tối Cao mà làm cho một kẻ chết trỗi dậy, thoát khỏi tay tử thần và cõi âm ti.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh.

Gioan chương 19 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng gần bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh."

Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa biết bao hình ảnh cao đẹp về tình mẫu tử, có lẽ không hình ảnh nào gây xúc động sâu xa như hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá. Nơi đó, trong đau đớn tột cùng, mẹ vẫn đứng, không gục ngã, không than trách, không oán hờn. Chính tư thế đứng ấy nói lên một niềm tin vững vàng và một tình yêu bền bỉ đến cùng. Mẹ đứng đó như đại diện cho hội thánh, cho từng người chúng ta, những người con được sinh ra từ cạnh sườn Đức Giê-xu bị đâm thâu. Khi Chúa Giê-xu trối lại cho Gioan, này là mẹ con, và trối lại cho mẹ Maria, này là con của mẹ. Người đã mở ra một gia đình mới, gia đình hội thánh, nơi Đức Maria là mẹ và chúng ta là con. Từ giây phút ấy, mẹ không còn chỉ là mẹ của một người, nhưng là mẹ của mọi kẻ tin, mẹ của hội thánh lữ hành giữa trần gian, mẹ của những người đang chiến đấu giữa bao thử thách đức tin. Chính nơi thập giá, hội thánh được sinh ra từ tình yêu tự hiến của con Thiên Chúa và từ trái tim cảm thương của mẹ người. Thật cảm động khi ta nhận ra rằng hội thánh không được khai sinh trong huy hoàng mà trong đau thương và nước mắt. Cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giê-xu, nơi máu và nước tuôn trào, chính là nguồn mạch của các bí tích, chính sự sống thiêng liêng nuôi dưỡng hội thánh. Còn trái tim của Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với con là nơi hội thánh được ấp ủ bằng tình thương mẫu tử. Vì thế, khi hội thánh gặp khó khăn, khi đức tin của chúng ta bị thử thách, chúng ta không đơn độc, mẹ luôn đứng đó âm thầm kiên nhẫn và đầy tình thương như đã từng đứng dưới chân thánh giá năm xưa. Ngày nay, hội thánh vẫn tiếp tục con đường thập giá giữa thế giới đầy biến động. Có khi hội thánh bị hiểu lầm, bị chối từ, thậm chí bị bắt hại. Có khi từng người tín hữu chúng ta thấy mình lạc lõng, yếu đuối, bị tổn thương. Nhưng nếu chúng ta bước ngước nhìn lên mẹ hội thánh, ta sẽ thấy một ánh sáng dẫn đường. Mẹ không chỉ dạy ta tin, mà còn dạy ta đứng vững trong niềm tin. Mẹ dạy ta yêu, yêu bằng cả con tim bị thương tích, nhưng vẫn mở ra để đón nhận và trao ban. Trong những gia đình đang rạn nứt, trong những cộng đoàn đang bất đồng, trong những tâm hồn đang nguội lạnh, mẹ hội thánh mời gọi ta trở về với cội nguồn tình yêu và hiệp nhất. Bởi hội thánh chỉ thật sự lớn lên khi mọi người biết sống hiệp thông và yêu thương như mẹ. Khi ta biết đứng bên cạnh những người đau khổ, biết chia sẻ những nỗi mất mát của anh chị em, biết tha thứ cho nhau, thì chính khi đó hội thánh lại được sinh ra một lần nữa. Không phải trong máu và nước, nhưng trong lòng nhân ái và tình yêu hiến dâng. Mẹ hội thánh cũng dạy ta cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Nhiều người trẻ đang mất định hướng, nhiều người già yếu thấy mình bị quên lãng, nhiều người di dân cảm thấy bơ vơ, nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng. Trong mọi hoàn cảnh ấy, mẹ vẫn lặng lẽ nói với chúng ta như xưa đã nói tại Cana: người bảo gì các con cứ làm theo. Đó là lời mời gọi đơn sơ mà mạnh mẽ, nhắc chúng ta hãy trở lại với tin mừng, hãy để lời Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa, và hãy để tình yêu biến đổi cuộc đời. Khi ta nhìn lại đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một thập giá phải mang. Có người mang thập giá của cô đơn, có người mang thập giá của nghèo túng, có người mang thập giá của hiểu lầm hay thất vọng. Nhưng dưới chân mỗi thập giá ấy, mẹ Maria vẫn đứng đó cùng ta chia sẻ cầu thay và dạy ta đón nhận trong niềm tin tưởng. Bởi nơi nào có mẹ, nơi đó có hy vọng, có sự sống,
có con đường dẫn về tình yêu của Thiên Chúa. Hôm nay, khi mừng lễ mẹ Maria mẹ Hội Thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên mẹ để học sống như mẹ, tin trong đau khổ, yêu trong thinh lặng, đứng vững trong thử thách và sinh hoa trái trong hiệp nhất. Hội Thánh sẽ mãi tươi trẻ nếu từng người con của mẹ biết để tình yêu của Chúa và lòng thương của mẹ làm mới lại trái tim mình mỗi ngày. Lạy mẹ Maria, mẹ Hội Thánh, xin mẹ đứng bên chúng con như xưa mẹ đã đứng dưới chân thập giá. Xin giúp chúng con yêu mến Hội Thánh, trung thành với đức tin và biết sống hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Giêsu. Xin dạy chúng con biết đứng vững trước giữa sóng gió cuộc đời, biết chia sẻ với những người đau khổ,

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại giáo phận Acerra. Như đã đưa tin, sáng ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm mục vụ tại Acerra, Nam Ý, quen được gọi là Terra Dei Fuochi, đất lửa, để tái khẳng định tình liên đới với các nạn nhân tại đây, cũng như gia tăng ý thức nơi dân chúng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Trong 3 tiếng đồng hồ thăm viếng, Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động chính là gặp gỡ cộng đồng giáo phận Acerra ở nhà thờ chính tòa và sau đó gặp gỡ dân chúng địa phương ở quảng trường Calipari. Tại nhà thờ chính tòa Acerra có các giám mục thuộc 25 giáo phận ở miền Campania, đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, đặc biệt là gia đình của các nạn nhân của nạn ô nhiễm môi trường. Trong lời phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha Antonio Di Donna thay mặt các giám mục vùng Campania và cộng đoàn giáo hội tại đây tỏ bày niềm vui và lòng biết ơn vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng Terra dei Fuochi, khu vực bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm giữa Napoli và Caserta với khoảng 3 triệu dân sinh sống. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục sở tại, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nỗi đau và hy vọng của vùng Terra dei Fuochi, nơi chịu hậu quả nặng nề từ ô nhiễm môi trường do các hoạt động phi pháp và sự thờ ơ với lợi ích chung. Ngài nhắc lại rằng Đức Cố Giáo hoàng Francisco từng mong muốn đến thăm vùng đất này và sứ điệp của thông điệp Laudato Si đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho giáo hội địa phương trong việc bảo vệ môi trường và con người. Trước tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đã mất người thân vì ô nhiễm môi trường. Ngài lên án những cá nhân và tổ chức vô lương tâm đã đầu độc thiên nhiên và xã hội trong thời gian dài mà không bị trừng phạt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người đã đáp lại cái ác bằng điều thiện, đặc biệt là giáo hội địa phương, nơi đã dũng cảm lên tiếng tố cáo bất công và nuôi dưỡng hy vọng cho dân chúng. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần làm trỗi dậy một đạo quân hòa bình để chữa lành vùng đất này. Ngài mong muốn ngọn lửa hủy diệt sẽ được thay thế bằng ngọn lửa của Thánh Thần, ngọn lửa mang lại sự sống, tình yêu, sự chăm sóc và lòng cảm thông. Đối với các linh mục tu sĩ và những người phục vụ giáo hội, Đức Thánh Cha mời gọi họ sống tinh thần phục vụ khiêm nhường, gần gũi và biết tha thứ. Đức Thánh Cha lên án văn hóa đặc quyền và lạm quyền vốn gây nhiều tổn hại cho xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô phục sinh giúp mọi người cùng nhau sống theo lời Chúa, trở thành những người hành hương hy vọng trên trần gian và hướng đến sự sống vĩnh cửu. Sau huấn từ, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho mọi người trước khi đặc biệt chào thăm các gia đình có con cái bị thiệt mạng vì ô nhiễm môi trường.
1: Tin giáo phận Nha Trang, thường huấn của Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 vừa qua, Ban Giáo dân Giáo tỉnh Huế đã tổ chức kỳ họp thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang với chủ đề Lắng nghe Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai. Đây là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau suy tư về sứ mạng của người Kitô hữu trong bối cảnh đời sống giáo hội hôm nay. Kỳ họp quy tụ các thành phần dân Chúa đến từ các giáo phận trong Giáo tỉnh Huế, gồm Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuộc và Kon Tum. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với 15 linh mục, 3 nữ tu và 73 giáo dân đại diện các giáo phận. Chủ đề của kỳ họp được triển khai qua 3 đề tài mang chiều sâu thiêng liêng và mục vụ. Đề tài 1, lắng nghe và phân định trong Thánh Thần, khởi điểm hành trình hiệp hành. Đề tài nhấn mạnh đến thái độ lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong đời sống giáo hội, để cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Đề tài 2, hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng, hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải. Người tín hữu được mời gọi canh thân đời sống nội tâm, vượt qua tính khép kín và những giới hạn cá nhân để mở lòng đón nhận tha nhân và sống tinh thần phục vụ. Đề tài 3, môn đệ thừa sai, từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo tin mừng. từ việc ý thức căn tính người Kitô hữu, mỗi giáo dân được thôi thúc trở thành chứng nhân tin mừng giữa đời thường qua đời sống yêu thương, hiệp nhất và dấn thân phục vụ. Kỳ thường huấn kết thúc trong bầu khí hiệp thông, cầu nguyện và lắng nghe nhau, trong niềm xác tín rằng chỉ khi biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người Kitô hữu mới có thể thực sự trở nên những môn đệ thừa sai sống động giữa lòng thế giới.
0: Tin Acera, Ý. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acera. Hôm 23 tháng 5 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Acera, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiến về quảng trường Canipari, chào thăm đông đảo dân chúng đứng hai bên đường và hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ chung với các thị trưởng và dân chúng đến từ 90 thành phố, thị trấn và làng xã ở địa phương. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thị trưởng địa phương, ông Tito Derico đã thay mặt chính quyền trung ương, các thị trưởng khác thuộc vùng Terra dei Fuochi, các giám mục và người dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử của Đức Thánh Cha Leo. Ông khẳng định sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo là dấu mốc không thể quên đối với các cộng đồng và vùng đất nằm giữa hai thành phố Napoli và Caserta, nơi đã chịu nhiều đau thương vì ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Ông cũng nhận xét chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 11 năm thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Trong lời đáp từ sau diễn văn của ông thị trưởng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm, công lý và hy vọng tái sinh cho một vùng đất bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường, tội phạm và sự thờ ơ của xã hội. Ngài khẳng định rằng không một bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp vốn có của vùng Campania. Nhưng chính vì vẻ đẹp ấy mong manh nên càng cần được chăm sóc và bảo vệ bằng trách nhiệm chung của mọi người. Đức Thánh Cha cho biết mục đích chuyến viếng thăm của Ngài là khích lệ sự thức tỉnh của phẩm giá và trách nhiệm nơi những con người đang đấu tranh cho sự sống giữa bối cảnh cái chết và sự hủy hoại môi trường luôn đe dọa. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự loại trừ xã hội. Theo Ngài, bên lề xã hội thường là những người nghèo và bị bỏ rơi. Sự loại trừ ấy sinh ra bất an và tội phạm. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Cha Di Donna sở tại đã đại diện mọi người bày tỏ quyết tâm làm tất cả những gì có thể để không bao giờ tái diễn miền đất lửa nữa. Trái lại, có thêm nhiều khu vườn ở miền Campania và Âu Châu. Sau đó, Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh cầu cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
1: Tin Bon, Đức Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức dự đoán Hội đồng Con đường Công nghị chưa thể bắt đầu vào tháng 11. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Heiner Wilmer, Giám mục Giáo phận Münster, cho rằng cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Con đường Công nghị đầu tiên vào tháng 11 năm nay, như kế hoạch ban đầu, có lẽ chưa thể bắt đầu. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân Công giáo Đức được bầu lên để cùng quản trị Giáo hội Công giáo tại nước này theo quyết định của Con đường Công nghị. Lý do sự chậm trễ này là vì tòa thánh hiện vẫn đang xem xét điều lệ của cơ quan cấp liên bang mới này. Đức Cha Wilmer đã cho biết như trên, hôm 15 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho kênh truyền hình Phoenix, bên lề Đại hội Công giáo tại thành phố Warburg. Ngài nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể họp vào tháng 11, vì tiến trình này đang chịu tác động của nhiều động lực khác nhau khi hồ sơ được chuyển từ bộ này sang bộ khác tại tòa thánh. Vấn đề tiếp tục gây tranh cãi liên quan đến bản điều lệ là sự kiện các giám mục giáo phận và những người không phải giám mục cùng nhau thảo luận và đưa ra quyết định. Đây là điểm mà tòa thánh, ít nhất trong những năm gần đây, đã bày tỏ sự phản đối. Điều lệ quy định cụ thể rằng Hội đồng Con đường Công nghị cùng thảo luận và thông qua các nghị quyết theo tinh thần các tiến trình ra quyết định mang tính hiệp hành về những vấn đề quan trọng của đời sống giáo hội vượt quá phạm vi giáo phận. Tuy liên tục chỉ trích Con đường Công nghị của Giáo hội Công giáo Đức, Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco và nay là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này. Tiến trình vốn theo đuổi một số đề xuất cải cách bị xem là rất cấp tiến so với giáo huấn.

0: tin Roma. Do ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Leo, niềm tin của các tín hữu nơi giáo hội gia tăng tại Ý. Ngày càng có nhiều người Ý tự nhận mình là người Công giáo và những đánh giá tích cực về giáo hội cũng đang tăng lên. Triều đại của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được nhìn nhận là rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng khảo sát uy tín SWG thực hiện sau một năm kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, cách nhìn của xã hội Ý đối với giáo hội Công giáo đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh rõ rệt. Cuộc khảo sát được tiến hành vào giữa tháng 5 năm 2026 này, đúng một năm sau khi vị giáo hoàng mới được bầu chọn. Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ người tự nhận là Công giáo đã đạt mức 64%, tăng so với các năm trước đó và cho thấy sự phục hồi dần dần sau giai đoạn suy giảm trong thời kỳ đại dịch. Đồng thời, số người bày tỏ cảm giác tiêu cực hoặc xa cách với giáo hội đang giảm xuống, trong khi các đánh giá tích cực ngày càng gia tăng. Cộng đồng giáo hội được xem như một lực lượng có khả năng đưa ra một tầm nhìn về thế giới khác với xu hướng chủ đạo hiện nay, đồng thời khôi phục lại bản sắc mạnh mẽ mà trước đây giáo hội đã dần đánh mất. Bối cảnh này phản ánh hình ảnh tích cực của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trong mắt công chúng Ý. Sau 12 tháng đầu của triều đại giáo hoàng, gần một nửa người dân Ý bày tỏ quan điểm tích cực về Đức Giáo Hoàng, trong khi tỷ lệ ý kiến tiêu cực vẫn ở mức thấp nhất. Những cảm xúc thường được gắn liền với triều đại giáo hoàng hiện nay là hy vọng 39%, tin tưởng 35%, hòa bình 29%. Điều này cho thấy nhận thức phổ biến rằng Đức Leo thứ 14 là một nhà lãnh đạo có uy tín và đáng tin cậy. Trong số các yếu tố được đánh giá cao nhất, hơn một nửa số người được khảo sát nhấn mạnh khả năng truyền đạt rõ ràng tiếng nói của giáo hội của Đức Giáo Hoàng hiện nay. Qua đó, nổi lên hình ảnh một vị giáo hoàng có khả năng đáp ứng nhu cầu và sự rõ ràng trong giáo huấn và củng cố bản sắc Công giáo, điều mà nhiều tín hữu Công giáo Ý xem là rất quan trọng trong thời đại đầy biến động và đầy bất ổn hiện nay. Cuộc khảo sát cho thấy quyết tâm của Đức Leo thứ 14 đối với hòa bình trong các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới, cùng lập trường dứt khoát của Ngài về các vấn đề quốc tế đã góp phần củng cố sự ủng hộ dành cho Đức Giáo Hoàng. Nó cho thấy một phong cách lãnh đạo được nhìn nhận là kiên quyết và phù hợp với sứ điệp Kitô giáo.
1: Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, tại văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Kinh Thánh đã tổ chức buổi họp thường niên sau mỗi kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh, Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, Đức Cha Tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, cùng quý cha, quý nữ tu và các anh chị em thành viên Ủy ban Kinh Thánh. Tại buổi họp, Đức Cha Vincent đã chia sẻ về chuyến Ad Limina cùng những thông tin về kỳ họp của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua liên quan đến Ủy ban Kinh Thánh. Hiện diện trong buổi họp này, Đức Cha Emmanuel và Đức Cha Phêrô cũng có những chia sẻ thân tình với các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng tự và Kinh Thánh. Dựa trên những cơ sở đó, Ủy ban Kinh Thánh đã lập kế hoạch tiếp theo cho những công việc của mình. Nhân dịp này, Ủy ban Kinh Thánh hân hoan chúc mừng Đức Cha Tân cử Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, thành viên Ủy ban Kinh Thánh, đã được chọn làm giám mục phó giáo phận Quy Nhơn. Kết thúc buổi họp, Đức Cha Chủ tịch Vinh Sơn đã thay lời Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn các anh chị em Ủy ban Kinh Thánh đã hết lòng nỗ lực trong thời gian qua, hiệp hành cùng nhau cho công việc dịch thuật các bản văn Kinh Thánh phục vụ Hội Thánh Việt Nam.

28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa,

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống hôm nay đầy những chọn lựa. Người ta chọn nghề nghiệp, chọn nơi sống, chọn người bạn đời, chọn lối sống. Mỗi chọn lựa đều kéo theo những từ bỏ. Có khi ta phải bỏ quê hương để lập nghiệp, có khi bỏ cơ hội thăng tiến để giữ sự lương thiện, có khi phải bỏ những tiện nghi để trung thành với ơn gọi làm người tử tế. Giữa muôn chọn lựa ấy, Chúa Giêsu mời gọi ta chọn Ngài, chọn con đường yêu thương và phục vụ. Bài tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Phêrô và Chúa Giêsu. Sau khi nghe Chúa nói về người giàu khó vào nước trời, Phêrô lên tiếng: "Phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Đó là tiếng nói của người cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, muốn được Chúa nhìn nhận, muốn biết kết quả của hành trình theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã đáp lại: "Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không được gấp trăm, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời ở đời sau." Chúa không bao giờ để ai thua thiệt khi dám sống cho Ngài. Ai biết từ bỏ vì tình yêu, Chúa sẽ đền bù bằng chính bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng điều quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là sau này, mà còn ngay hôm nay trong đời sống hàng ngày. Người dám cho đi, dù là một chút thời gian, một tấm lòng, một nụ cười, sẽ nhận lại bình an và hạnh phúc gấp đôi. Chính trong khi mất ta lại được, chính khi hiến thân ta lại tìm thấy chính mình. Từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là tìm được giá trị thật của cuộc sống. Khi ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ thói quen hưởng thụ, bỏ lòng tham và sự cứng cỏi, ta mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui sâu xa, được tự do và được yêu thương. Người dám sống nghèo, sống quảng đại, không bị lệ thuộc vào của cải, mới thực sự là người giàu có. Lời Chúa hôm nay vang vọng trong một thế giới đang chạy đua tích trữ. Người ta lo gom góp, nắm giữ và sợ mất mát, nhưng càng nắm chặt lòng ta càng bất an. Chúa Giêsu mời ta bước sang một lối sống khác, sống cho đi, sống nhẹ nhàng và sống biết buông. Từ bỏ không chỉ là của cải vật chất, mà còn là từ bỏ đi sự kiêu ngạo, từ bỏ cái nhu cầu được khen, được hơn người. Từ bỏ là tập đứng về phía người yếu, tập sống hiền hòa, khiêm tốn, để trong mọi sự, ta nhận ra chính Chúa là gia nghiệp đời mình. Thánh Philippe Neri, vị thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay, là một chứng nhân tuyệt vời của tinh thần tin mừng ấy. Ngài sống giữa Roma phồn hoa, nhưng chọn lối sống đơn sơ và vui tươi, không của cải, không địa vị, nhưng tràn đầy niềm vui với người biết thuộc trọn về Chúa. Ngài thường nói: "Một trái tim vui tươi là dấu hiệu của một linh hồn yêu mến Thiên Chúa." Chính niềm vui trong sáng ấy đã thu hút bao người đến với Chúa. Thánh Philippe Neri dạy ta rằng, theo Chúa không phải là gương mặt nghiêm nghị, mà là trái tim rạng rỡ vì yêu. Có lẽ trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn băn khoăn như Phêrô: "Chúng con đã bỏ nhiều rồi sẽ được gì?" Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng chính đời Ngài: "Hãy nhìn Thầy, chính Ngài đã từ bỏ tất cả, từ trời cao xuống trần gian, sống nghèo, chịu khổ, chịu chết, nhưng được phục sinh trong vinh quang. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống. Không ai mắc gì khi dám yêu như Chúa đã yêu. Khi ta trung thành trong những việc nhỏ, hy sinh âm thầm trong gia đình, trong công việc, trong sứ vụ, Chúa đang âm thầm ban phần thưởng gấp trăm. Đó là những mối tương quan mới, là tình huynh đệ thiêng liêng, là sự bình an sâu xa trong tâm hồn. và dù cùng với sự bắt bớ, Chúa vẫn biến đau khổ thành ơn phúc, biến thua thiệt thành hoa trái. Sống theo Chúa không phải là để đánh đổi để được phần thưởng, mà là được chính Chúa, phần thưởng lớn nhất của đời người. Khi lòng ta thật sự thuộc về Ngài, mọi từ bỏ đều trở thành niềm vui và mọi hy sinh trở thành lời ca tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin cho con biết yêu mến hơn là tính toán, biết cho đi hơn là giữ lại, biết vui sống trong mọi mất mát nhỏ bé của đời thường, để chính trong khi con từ bỏ, con tìm thấy Chúa, niềm vui và phần thưởng của cuộc đời con. Amen.
1: Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.

0: vì có bên cạnh tôi luôn luôn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đầy lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô với hơn 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố vào ngày thứ nhất trong tuần, khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa. Chúa Giê-xu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết. Đấng đã chịu đóng đinh nay sớm đời đời. Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh. Từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Vì thế, lễ hiện xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần là thần khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa, và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giê-xu dù bị phản bội và đóng đinh vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, khi Kitô hữu được mời gọi luôn cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách dịu hiền của tâm hồn. Thứ hai, Thánh Thần là thần khí sứ vụ. Chúa Giê-xu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Thứ ba, Thánh Thần là thần khí sự thật và hiệp nhất. Chúa Thánh Thần giúp Hội Thánh trung thành với chân lý tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương. Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần là khả năng hiểu nhau trong cùng một đức tin, vượt qua chia rẽ, giả hình và những xu hướng làm lu mờ tin mừng. Sự thật của Thiên Chúa không áp đặt nhưng giải phóng con người và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 với phép lành của Đức Thánh Cha.
1: Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đã chính thức gửi lời mời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến viếng thăm đền Thánh Fatima vào năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông báo được Đức Cha José Orlenas, giám mục Leria Fatima và là nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Đức Cha Ornelas cho biết, Đức Giáo Hoàng cũng đã công khai nói đồng ý rằng Ngài rất mong muốn được đến Fatima và chúng tôi để khả thể này trong chương trình nghị sự cũng như trong tay Ngài. Đức Cha cũng nhấn mạnh lời mời đã được nhiều nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm ủng hộ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng có một chương trình rộng lớn hơn phạm vi của riêng đền thánh, dù chính đền thánh này cũng mang chiều kích hoàn vũ. Đức Cha Ornelas nói thêm rằng, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chính thức biểu quyết nhất trí về lời mời này. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết đã được hoàn tất. Còn triển vọng thì chính Đức Leo đã cho chúng tôi thấy rằng, Ngài mong muốn điều đó trở thành hiện thực. Cha Carlos Sabesinas, Giám đốc đền thánh Fatima, cũng bày tỏ hy vọng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào năm tới. Cha nói, dĩ nhiên đền thánh sẽ rất vui mừng nếu được đón chào Đức Giáo Hoàng Leo tại đây vào năm tới, nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra và 10 năm phong thánh cho hai thánh Francisco và Jacinta. Nếu diễn ra, chuyến viếng thăm vào năm 2027 sẽ gắn liền với hai sự kiện lớn, kỷ niệm 110 năm Đức Mẹ hiện ra và kỷ niệm 10 năm phong thánh cho hai mục đồng Francisco và Jacinta Marto. Một chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 vào năm 2027, vì thế sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài, gắn kết các giáo hoàng với Đức Mẹ Fatima.
2: tin New York, tuyên ngôn của phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác nặng khinh rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong chiến tranh và gây nguy hiểm cho các thường dân. Bày tỏ lập trường trên đây là Đức ông Robert Murphy, đại biện của phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đức ông Murphy nói rằng, trong những năm gần đây, dân thường tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang trên quy mô lớn. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người khác vẫn đang đối diện với bạo lực, nạn đói, tình trạng bất an và sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm đặt ra các giới hạn cho chiến tranh và củng cố sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, những người dân vô tội và không có khả năng tự vệ vẫn tiếp tục là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xung đột. Vì lý do đó, Tòa Thánh hết sức lo ngại trước sự xem nhẹ ngày càng gia tăng đối với luật nhân đạo quốc tế và việc bình thường hóa những hành vi khiến thường dân ngày càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Về điểm này, phái đoàn xin lưu ý đến ba vấn đề then chốt. Thứ nhất, các cuộc tấn công nhằm vào nơi thờ phượng và các cộng đồng tôn giáo là điều đặc biệt đáng lo ngại. Những hành động như vậy không chỉ gây tổn thương cho từng tín hữu, mà còn làm tổn hại đến cấu trúc văn hóa, tinh thần và xã hội của toàn thể cộng đồng. Thứ hai, có nhu cầu cấp bách phải bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế. Dù đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi nghị quyết 2286 được thông qua, các cuộc tấn công vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp diễn ở mức đáng báo động. Thứ ba, vai trò ngày càng gia tăng của các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, trong chiến tranh là một vấn đề đáng quan ngại. Việc sử dụng công nghệ luôn phải được đặt trên nền tảng trách nhiệm đạo đức, bởi không một cỗ máy nào có thể thay thế sự phán đoán luân lý cần thiết khi sinh mạng con người bị đặt vào tình thế nguy cấp. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm, Tòa Thánh tái kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang phải hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Như Đức Thánh Cha Leo nhận định, hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta, từ cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà ngôn ngữ và logic của chiến tranh đang biến con người thành những con số, những kẻ thù hay những thiệt hại phụ. Bảo vệ thường dân đòi hỏi phải từ chối đối xử với con người như những vật thể hay những con số đơn thuần, nhưng phải nhìn nhận phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người, ngay cả trong thời chiến.
1: Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tù. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tu được tôn phòng. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố hai sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 vị tại giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba, toa sóc giáo xứ Santa Maria del Puerto ở Santona. Một số vị khác bị ném xuống biển với tay chân còn bị trói và bị đá buộc vào người. Những người khác biến mất trên con tàu nhà tù Alfonso Pérez. Có người bị giết rồi thiêu xác, một số khác chết trong một dạng trại tập trung. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Elias Poyet, thượng phụ giáo hội công giáo Maronit Ni Bằng. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài là sĩ quan Nayef Abu Asi, một người Hồi giáo thuộc sắc tộc Cruze. Ông mắc chứng trượt đốt sống hai bên mãn tính. Một ngày nọ, sau khi mơ thấy vị thượng phụ, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, 8.000 người sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Tổng cộng 8.000 người sẽ được trực tiếp tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự ngày 10 tháng 6 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của vị tôi tớ Chúa, kiến trúc sư Anthony Gaudi. Cùng với thánh lễ này, có nghi thức Đức Thánh Cha làm phép tháp Chúa Giêsu tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Trong số các nhân vật hiện diện trong thánh lễ, có quốc vương Felipe và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch chính quyền Catalunya là ông Salvador Illa, cùng nhiều hồng y và giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm Barcelona tổ chức cuộc gặp thường niên của các giám mục vùng Địa Trung Hải. Đồng hành với các vị sẽ có khoảng 600 ca viên đến từ khắp miền Catalunya, cùng các lãnh đạo chính trị như quốc vương Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sánchez, chủ tịch Salvador Illa của miền Catalunya và nhiều đại diện khác của Liên minh châu Âu. Nghi thức làm phép tháp Chúa Kitô sẽ diễn ra sau thánh lễ, có thể từ phía ngoài mặt tiền Giáng sinh của nhà thờ. Sau nghi thức này, phần đỉnh tháp sẽ được chiếu sáng từ các tháp của bốn thánh sử Luca, Marco, Matthew và Gioan. Trong buổi họp báo, nhiều chi tiết quan trọng về năm Gaudi được chính quyền miền Catalunya chính thức công nhận cũng đã được công bố. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 31 sự kiện kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, bao gồm các buổi hòa nhạc trong vương cung thánh đường và nhiều sáng kiến văn hóa nhằm củng cố mối liên hệ giữa Sagrada Familia với các tổ chức đối tác và đời sống xã hội của thành phố. Kiến trúc sư Foley, người Catalunya, cũng tiết lộ, trong tuần này, việc lắp đặt viên Thiên Chúa bên trong ngọn tháp đã hoàn tất. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Ý Andrea Mastrovito. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thủy tinh rỗng và phủ các mảnh kính ghép, tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và phát quang vào ban đêm nhờ các dòng chữ phosphor được kích hoạt bằng laser. Hình tượng viên Thiên Chúa được đặt bên trong một khối hyperbol gồm 23 tia sáng mang các kích dẫn từ kênh Agnus Dei trong Tân Ước.
1: Tin Roma. Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục. Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát giúp cho các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ. Vài tuần trước đây, khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận tại Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và nạp lại năng lượng cho sứ vụ mục vụ của mình. Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật. Cha viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa các vụ, bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc. Ngài cũng lưu ý rằng các tín hữu xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, cha Carlos nhấn mạnh, chỉ một nền đào tạo thường huấn được đặt ra theo cách khác, vượt lên trên việc đơn thuần cập nhật kiến thức hay bổ sung phụ trợ, mới có thể giúp chống lại sự hao mòn và mệt mỏi của những người hiến trọn đời mình cho tha nhân. Để đạt được điều đó, cha Comendador đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính trải nghiệm hơn là lý thuyết bằng cách tạo ra một không gian nơi người ta có thể nói về chính đời sống và sứ vụ của mình, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong một môi trường như thế, mọi người đều có thể lên tiếng và đều được lắng nghe. Điều này giúp thực hiện một sự phân định đích thực về đời sống linh mục của mình. Tiếp đó, cha đề nghị xây dựng một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục và những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Comendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, thứ 15 hoặc 25 năm sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt Ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam Ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của Ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà Ngài chăm lo, Ngài thiết tha, Ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên Ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và Ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của Ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, Ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho Ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ, chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmau bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmau cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong giờ

0: Mân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích, và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giê-xu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến

Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên Thánh Thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổ Nhóc Phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí. Anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời.
1: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi.

0: lỗi hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải chỉ gì cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Cái đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực. Nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Để làm chi vậy? Sau này đến lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành cướp. Vì nó nghĩ rằng trước hồi nhỏ nó làm như vậy không ai cản nó, thì lớn lên nó cũng sẽ làm như vậy, nghĩ rằng là mọi người sẽ phải để cho nó làm cái điều đó bằng cách đi cướp của người khác hoặc là làm cho người khác bị tổn thương để lấy cái điều mình muốn có. Có một cái nghiên cứu ở Stanford cho thấy rằng những đứa trẻ mà biết chờ, biết kiên nhẫn, chờ cái phần thưởng lớn hơn thay vì ăn cái bánh, cái kẹo bông gòn trước mặt, thì 30 năm sau những đứa trẻ đó thành công hơn, có sức khỏe tốt hơn và học tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà muốn ăn liền cái bánh để trước mặt của mình mà không cần cái phần thưởng lớn hơn, đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
0: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Nó khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết.
1: Yeah.
0: Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà bố con vừa làm bố không có hài lòng.
1: Yeah.
0: Cái điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút, mình sẽ tập cho nó thấy đó. Ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó.
1: Yeah.
0: Giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
1: Yeah, vâng.
0: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
1: Yeah.
0: Hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
1: Vâng. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ?
0: Yeah. Dạ, và vâng. Mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
1: Dạ.
0: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì. Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
1: Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thì cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến năm giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học. Và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị, hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện chứ để cho mẹ ngủ. Mẹ không chịu nổi thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
0: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện cái sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để anh chị để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chỉ coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái gì cho nó thì chị sẽ như thế nào đó. Nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn nó nữa thì con chị phải tự lo chứ. Nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ. Nếu không đi học thì phải đi làm. Đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được. Mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc. Nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm. Mình không cho nữa, tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp, thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó. Mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân, nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị. Nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con. Trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để...
1: Đó là bé con ơn chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
0: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình sẽ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
0: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó. Và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã, mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đó qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có, chắc chỉ có công an.
1: Dạ vâng. À, và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là vợ chồng, hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm. Và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời, bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè, nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
0: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp.
1: Dạ.
0: Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ, nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó, nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó, nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai tôi phải như thế nào, khi tôi gặp khó khăn trong tương quan tôi phải làm gì, tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được cái gì không được. Tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu, nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn, rồi tập để cho con can đảm, để cho con nó thử, có thể nó sẽ vấp ngã, rồi nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì cứ đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
1: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
0: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy, và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
0: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị, vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ, và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện, vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay, nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu, nhưng mà nó khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai, mà để cai thì người này cần phải đi chữa, nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta, phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn, nó không giải quyết được. Cái đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi cái người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải chịu, tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cái việc cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
0: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt rồi đó. Là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương, tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống, đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay. Và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phật Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người

thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu, và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông. Rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông. Rồi chính Chúa Giêsu bè bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công, thất bại, ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

Apple chương 10 từ câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa,

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống hôm nay đầy những chọn lựa. Người ta chọn nghề nghiệp, chọn nơi sống, chọn người bạn đời, chọn lối sống. Mỗi chọn lựa đều kéo theo những từ bỏ. Có khi ta phải bỏ quê hương để lập nghiệp, có khi bỏ cơ hội thăng tiến để giữ sự lương thiện, có khi phải bỏ những tiện nghi để trung thành với ơn gọi làm người tử tế. Giữa muôn chọn lựa ấy, Chúa Giê-xu mời gọi ta chọn Ngài, chọn con đường yêu thương và phục vụ. Bài tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Phê-rô và Chúa Giê-xu. Sau khi nghe Chúa nói về người giàu khó vào nước trời, Phê-rô lên tiếng, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đó là tiếng nói của người cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, muốn được Chúa nhìn nhận, muốn biết kết quả của hành trình theo Chúa. Và Chúa Giê-xu đã đáp lại, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không được gấp trăm, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời ở đời sau. Chúa không bao giờ để ai thua thiệt khi dám sống cho Ngài. Ai biết từ bỏ vì tình yêu, Chúa sẽ đền bù bằng chính bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng điều quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là sau này, mà còn ngay hôm nay trong đời sống hàng ngày. Người dám cho đi, dù là một chút thời gian, một tấm lòng, một nụ cười, sẽ nhận lại bình an và hạnh phúc gấp đôi. Chính trong khi mất ta lại được, chính khi hiến thân ta lại tìm thấy chính mình. Từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là tìm được giá trị thật của cuộc sống. Khi ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ thói quen hưởng thụ, bỏ lòng tham và sự cứng cỏi, ta mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui sâu xa, được tự do và được yêu thương. Người dám sống nghèo, sống quảng đại, không bị lệ thuộc vào của cải, mới thực sự là người giàu có. Lời Chúa hôm nay vang vọng trong một thế giới đang chạy đua tích trữ. Người ta lo gom góp, nắm giữ và sợ mất mát, nhưng càng nắm chặt lòng ta càng bất an. Chúa Giê-xu mời ta bước sang một lối sống khác, sống cho đi, sống nhẹ nhàng và sống biết buông. Từ bỏ không chỉ là của cải vật chất, mà còn là từ bỏ đi sự kiêu ngạo, từ bỏ cái nhu cầu được khen, được hơn người. Từ bỏ là tập đứng về phía người yếu, tập sống hiền hòa, khiêm tốn, để trong mọi sự ta nhận ra chính Chúa là gia nghiệp đời mình. Thánh Philippe Neri, vị thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay, là một chứng nhân tuyệt vời của tinh thần tin mừng ấy. Ngài sống giữa Roma phồn hoa, nhưng chọn lối sống đơn sơ và vui tươi, không của cải, không địa vị, nhưng tràn đầy niềm vui với người biết thuộc trọn về Chúa. Ngài thường nói, một trái tim vui tươi là dấu hiệu của một linh hồn yêu mến Thiên Chúa. Chính niềm vui trong sáng ấy đã thu hút bao người đến với Chúa. Thánh Philippe Neri dạy ta rằng, theo Chúa không phải là gương mặt nghiêm nghị, mà là trái tim rạng rỡ vì yêu. Có lẽ trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn băn khoăn như Phê-rô, chúng con đã bỏ nhiều rồi sẽ được gì? Nhưng Chúa Giê-xu trả lời bằng chính đời Ngài, hãy nhìn Thầy, chính Ngài đã từ bỏ tất cả, từ trời cao xuống trần gian, sống nghèo, chịu khổ, chịu chết, nhưng được phục sinh trong vinh quang. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống, không ai mắc gì khi dám yêu như Chúa đã yêu. Khi ta trung thành trong những việc nhỏ, hy sinh âm thầm trong gia đình, trong công việc, trong sứ vụ, Chúa đang âm thầm ban phần thưởng gấp trăm. Đó là những mối tương quan mới, là tình huynh đệ thiêng liêng, là sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Và dù cùng với sự bắt bớ, Chúa vẫn biến đau khổ thành ơn phúc, biến thua thiệt thành hoa trái. Sống theo Chúa không phải là để đánh đổi để được phần thưởng, mà là được chính Chúa, phần thưởng lớn nhất của đời người. Khi lòng ta thật sự thuộc về Ngài, mọi từ bỏ đều trở thành niềm vui và mọi hy sinh trở thành lời ca tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin cho con biết yêu mến hơn là tính toán, biết cho đi hơn là giữ lại, biết vui sống trong mọi mất mát nhỏ bé của đời thường, để chính trong khi con từ bỏ, con tìm thấy Chúa, niềm vui và phần thưởng của cuộc đời con. Amen.
1: Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đầy lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô với hơn 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố vào ngày thứ nhất trong tuần, khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa. Chúa Giêsu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết. Đấng đã chịu đóng đinh nay sớm đời đời. Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh, từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Vì thế, lễ hiện xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần là thần khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa, và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu dù bị phản bội và đóng đinh, vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, Kitô hữu được mời gọi luôn cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách diệu hiền của tâm hồn. Thứ hai, Thánh Thần là thần khí sứ vụ. Chúa Giêsu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Thứ ba, Thánh Thần là thần khí sự thật và hiệp nhất. Chúa Thánh Thần giúp Hội Thánh trung thành với chân lý tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương. Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần là khả năng hiểu nhau trong cùng một đức tin, vượt qua chia rẽ, giả hình và những xu hướng làm lu mờ tin mừng. Sự thật của Thiên Chúa không áp đặt nhưng giải phóng con người và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 với phép lành của Đức Thánh Cha.
0: Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đã chính thức gửi lời mời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến viếng thăm đền Thánh Fatima vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông báo được Đức Cha José Orlenas, Giám mục Leria Fatima và là nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Đức Cha Orlenas cho biết, Đức Giáo Hoàng cũng đã công khai nói đồng ý rằng Ngài rất mong muốn được đến Fatima và chúng tôi để khả thể này trong chương trình nghị sự cũng như trong tay Ngài. Đức Cha cũng nhấn mạnh lời mời đã được nhiều nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm ủng hộ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng có một chương trình rộng lớn hơn phạm vi của riêng đền thánh, dù chính đền thánh này cũng mang chiều kích hoàn vũ. Đức Cha Ornelas nói thêm rằng, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chính thức biểu quyết nhất trí về lời mời này. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết đã được hoàn tất. Còn triển vọng thì chính Đức Leo đã cho chúng tôi thấy rằng, Ngài mong muốn điều đó trở thành hiện thực. Cha Carlos Sabesinas, Giám đốc Đền Thánh Fatima, cũng bày tỏ hy vọng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào năm tới. Cha nói, dĩ nhiên Đền Thánh sẽ rất vui mừng nếu được đón chào Đức Giáo Hoàng Leo tại đây vào năm tới, nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra và 10 năm phong thánh cho hai thánh Francisco và Jacinta. Nếu diễn ra, chuyến viếng thăm vào năm 2027 sẽ gắn liền với hai sự kiện lớn, kỷ niệm 110 năm Đức Mẹ hiện ra và kỷ niệm 10 năm phong thánh cho hai mục đồng Francisco và Jacinta Marto. Một chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 vào năm 2027, vì thế sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài gắn kết các giáo hoàng với Đức Mẹ Fatima.
1: Tin New York, tuyên ngôn của phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác nạn khinh rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong chiến tranh và gây nguy hiểm cho các thường dân. Bày tỏ lập trường trên đây là Đức ông Robert Murphy, đại biện của phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đức ông Murphy nói rằng, trong những năm gần đây, dân thường tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang trên quy mô lớn. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người khác vẫn đang đối diện với bạo lực, nạn đói, tình trạng bất an và sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm đặt ra các giới hạn cho chiến tranh và củng cố sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, những người dân vô tội và không có khả năng tự vệ vẫn tiếp tục là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xung đột. Vì lý do đó, Tòa Thánh hết sức lo ngại trước sự xem nhẹ ngày càng gia tăng đối với luật nhân đạo quốc tế và việc bình thường hóa những hành vi khiến thường dân ngày càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Về điểm này, phái đoàn xin lưu ý đến ba vấn đề then chốt. Thứ nhất, các cuộc tấn công nhằm vào nơi thờ phượng và các cộng đồng tôn giáo là điều đặc biệt đáng lo ngại. Những hành động như vậy không chỉ gây tổn thương cho từng tín hữu, mà còn làm tổn hại đến cấu trúc văn hóa, tinh thần và xã hội của toàn thể cộng đồng. Thứ hai, có nhu cầu cấp bách phải bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế. Dù đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi nghị quyết 2286 được thông qua, các cuộc tấn công vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp diễn ở mức đáng báo động. Thứ ba, vai trò ngày càng gia tăng của các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, trong chiến tranh là một vấn đề đáng quan ngại. Việc sử dụng công nghệ luôn phải được đặt trên nền tảng trách nhiệm đạo đức, bởi không một cỗ máy nào có thể thay thế sự phán đoán luân lý cần thiết khi sinh mạng con người bị đặt vào tình thế nguy cấp. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm, Tòa Thánh tái kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang phải hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Như Đức Thánh Cha Leo nhận định, hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta, từ cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà ngôn ngữ và logic của chiến tranh đang biến con người thành những con số, những kẻ thù hay những thiệt hại phụ. Bảo vệ thường dân đòi hỏi phải từ chối đối xử với con người như những vật thể hay những con số đơn thuần, nhưng phải nhìn nhận phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người, ngay cả trong thời chiến.
0: Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tù. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tu được tôn phong. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố hai sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 vị tại giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba, co sóc giáo xứ Santa Maria del Puerto ở Santona. Một số vị khác bị ném xuống biển với tay chân còn bị trói và bị đá buộc vào người. Những người khác biến mất trên con tàu nhà tù Alfonso Pérez. Có người bị giết rồi thiêu xác, một số khác chết trong một dạng trại tập trung. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Elias Poyet, thượng phụ giáo hội công giáo Marolit Ni Bằng. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài là sĩ quan Nayef Abu Asti, một người Hồi giáo thuộc sắc tộc Druze. Ông mắc chứng trượt đốt sống hai bên mãn tính. Một ngày nọ, sau khi mơ thấy vị thượng phụ, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, 8.000 người sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Tổng cộng 8.000 người sẽ được trực tiếp tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự ngày 10 tháng 6 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của vị tôi tớ Chúa, kiến trúc sư Anthony Gaudí. Cùng với thánh lễ này, có nghi thức Đức Thánh Cha làm phép tháp Chúa Giêsu tại vương cung thánh đường Sagrada Familia. Trong số các nhân vật hiện diện trong thánh lễ, có quốc vương Felipe và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sanchez, chủ tịch chính quyền Catalunya là ông Salvador Illa, cùng nhiều hồng y và giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm Barcelona tổ chức cuộc gặp thường niên của các giám mục vùng Địa Trung Hải. Đồng hành với các vị sẽ có khoảng 600 ca viên đến từ khắp miền Catalunya, cùng các lãnh đạo chính trị như quốc vương Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sanchez, chủ tịch Salvador Illa của miền Catalunya và nhiều đại diện khác của Liên minh châu Âu. Nghi thức làm phép tháp Chúa Kitô sẽ diễn ra sau thánh lễ, có thể từ phía ngoài mặt tiền Giáng sinh của nhà thờ. Sau nghi thức này, phần đỉnh tháp sẽ được chiếu sáng từ các tháp của bốn thánh sử Luca, Marco, Matthew và Gioan. Trong buổi họp báo, nhiều chi tiết quan trọng về năm Gaudi được chính quyền miền Catalunya chính thức công nhận cũng đã được công bố. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 31 sự kiện kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, bao gồm các buổi hòa nhạc trong vương cung thánh đường và nhiều sáng kiến văn hóa nhằm củng cố mối liên hệ giữa Sagrada Familia với các tổ chức đối tác và đời sống xã hội của thành phố. Kiến trúc sư Foley, người Catalunya, cũng tiết lộ, trong tuần này, việc lắp đặt viên Thiên Chúa bên trong ngọn tháp đã hoàn tất. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Ý Andrea Mastrovito. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thủy tinh rỗng và phủ các mảnh kính ghép, tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và phát quang vào ban đêm nhờ các dòng chữ phosphor được kích hoạt bằng laser. Hình tượng viên Thiên Chúa được đặt bên trong một khối hyperbole gồm 23 tia sáng mang các kích dẫn từ kênh Agnus Dei trong Tân Ước.
0: Tin Roma. Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục. Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát giúp cho các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ. Vài tuần trước đây, khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận tại Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và nạp lại năng lượng cho sứ vụ mục vụ của mình. Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật. Cha viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa các vụ, bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc. Ngài cũng lưu ý rằng, các tín hữu xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, cha Carlos nhấn mạnh, chỉ một nền đào tạo thường huấn được đặt ra theo cách khác, vượt lên trên việc đơn thuần cập nhật kiến thức hay bổ sung phụ trợ, mới có thể giúp chống lại sự hao mòn và mệt mỏi của những người hiến trọn đời mình cho thành nhân. Để đạt được điều đó, cha Comendador đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính trải nghiệm hơn là lý thuyết bằng cách tạo ra một không gian nơi người ta có thể nói về chính đời sống và sứ vụ của mình, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong một môi trường như thế, mọi người đều có thể lên tiếng và đều được lắng nghe. Điều này giúp thực hiện một sự phân định đích thực về đời sống linh mục của mình. Tiếp đó, cha đề nghị xây dựng một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục và những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Comendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, thứ 15 hoặc 25 năm sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmaus. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tàn biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi,
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmaus hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmaus dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn, và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là linh mục Giambattista Phương Đình Toại, và con xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Có một câu hỏi từ một nickname tên là Trần Trí, anh ấy đã hỏi như thế này: anh có một đứa con năm nay 3 tuổi, cứ mỗi lần bé đòi kẹo hay đồ chơi mà không được thì bé phản ứng rất mạnh và mất kiểm soát, như là cắn cái gì ở gần hoặc là bé đâm đầu vào tường. Lúc bình thường thì không có biểu hiện gì, và anh cũng có nói chuyện nhẹ nhàng, không quá chiều con, cũng không quá căng thẳng, nhưng mà cái biểu hiện này ở con cũng làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Xin cha giúp anh có được câu trả lời ạ.
1: Dạ, con anh đã tới tuổi để ý thức được, và có lẽ con anh đã làm quen được cái kiểu là khi mình vùng vằng, mình la lối, mình cắn hay mình nổi loạn như vậy thì mình sẽ được cái điều mình muốn. Do đó nó là một cái hậu quả nguy hiểm, vì sau này đứa con của anh nếu không được kỷ luật đúng cách thì nó sẽ tiếp tục làm như thế, và nó không biết kiểm soát cái nhu cầu cũng như cảm xúc của nó. Mình dễ có cảm giác tội lỗi, hay là mình cảm thấy áy náy nếu mà mình để cho con mình làm những chuyện đó, rồi mình không cho nó, mình nghĩ rằng thôi cho nó đi để cho nó khỏi có cắn, rồi nó dằn vặt để nó yên chuyện. Nhưng chính làm điều đó mình lại củng cố cho hành vi không có tốt của con của mình. Hậu quả xa hơn là sau này con anh lớn lên nó sẽ tiếp tục làm cái điều đó và không biết kiểm soát cái nhu cầu, cái ham muốn của mình. Con mình nó cần phải được giáo dục từ sớm là không phải chỉ gì cái gì mình muốn cũng phải có được liền và có ngay. Một trong những cảm xúc, cảm giác mà đứa trẻ phải học trong đời để sau này nó có thể sống qua cuộc đời của nó là cảm thấy bị thất vọng, cảm thấy chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy mình phải chờ đợi, cảm thấy mình phải xin, cảm thấy mình phải biết nhường nhịn và kiên nhẫn. Thế đó nó đòi hỏi mình phải huấn luyện con mình, không phải chỉ cho con mình nghĩa là thương nó, nhưng mà tập cho con mình sống cái cảm xúc tiêu cực, nghĩa là gì? Cảm xúc phải thèm, cảm xúc phải chờ đợi, cảm xúc phải lắng nghe người khác, phải tôn trọng người khác, và phải đối diện với những gì mà mình không thể có ngay tức thì. Đến chi vậy sau này đến một lúc nào đó con anh trưởng thành, nó cũng sẽ phải đối diện với những lúc nó nhiều thứ nó muốn mà nó không có thể có được. Những đứa trẻ mà nó được chiều chuộng quá mức, hay là được cho vì nó hung hăng, nó vùng vằng, lớn lên nó có nguy cơ thành

0: mà không cần cái phần thưởng lớn hơn. Đứa trẻ đó có khuynh hướng sau này bị bệnh béo phì, lực học kém và không có thành công trong xã hội. Vậy cái đó tùy thuộc anh thôi, mình muốn con mình thành người như thế nào. Và dĩ nhiên có những cái cảm xúc và những cái sự chờ đợi là một cách huấn luyện và giáo dục con mình, và rất cần thiết để sau này nó là người trưởng thành trong xã hội. Xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà con cũng thắc mắc thêm là nếu như mà cha mẹ có thể nghiêm khắc như vậy, thì đôi khi nếu như mà chúng ta không khuyến khích cái việc là chúng ta phải căng thẳng với con, dùng lời lẽ quát mắng hoặc là những cái hình phạt như là đánh đòn, vậy thì làm sao để đứa trẻ có thể sợ và có thể đi vào kỷ luật nề nếp như là ba mẹ mong muốn được, thưa cha?
0: Lúc đó mình không có chiều, không có nó vùng vằng, nó làm gì để cho nó yên như vậy. Mình ngồi mình quan sát nó. Nó khi nó làm mà nó thấy không có được cái điều mà nó muốn thì nó hết.
1: Yeah.
0: Và khi nó hết, nó bình tĩnh lại rồi thì đem nó ra riêng một chỗ và nói nó là cái điều mà bố con vừa làm bố không có hài lòng.
1: Yeah.
0: Điều con vừa làm là cái hậu quả của việc con làm là con làm cho người khác không có chấp nhận con. Cái thứ hai nữa là con làm như vậy thì con càng không được cái điều con muốn. Con muốn con xin đàng hoàng, và bố nói khi nào bố cho được thì bố cho, cái nào không cần thiết thì không cho. Thì như vậy con mình nó sẽ quen và nó biết cách chờ đợi và lễ phép hơn. Cái đến là mình tập cho nó có cái sự thấu cảm nó lớn hơn chút. Mình sẽ tập cho nó thấy đó, ví dụ như dọc đường thấy những trẻ em đang ăn xin đó, thấy các bạn không phải ngồi vì nghèo phải ngồi ăn xin người đó, rồi tập cho nó cho quà cho những người đó.
1: Yeah.
0: Giúp đỡ những người khổ hơn mình, thấy nhận diện ra những người đau khổ hơn mình và họ cần giúp đỡ, mình giúp đỡ để mình không nghĩ rằng cuộc đời này chỉ có những gì mình muốn mà thôi.
1: Yeah, vâng.
0: Từ từ đứa trẻ nó học cái khả năng thấu cảm và khả năng chờ đợi.
1: Yeah.
0: À, hai cái đó là yếu tố quan trọng để sau này nó có thể xây dựng gia đình và yeah. bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như trưởng thành trong cuộc đời.
1: Vâng. Vậy thì cái việc kiên nhẫn cũng như là bình tĩnh của phụ huynh trong cái lúc mà con đang có những cái chiêu trò như vậy là rất quan trọng đó, đúng không ạ?
0: Yeah. Dạ, vâng. Và mình hiểu được rằng đây là lúc mình giáo dục con mình.
1: Yeah.
0: Thì lúc này mình thấy nó và mình giáo dục được nó. Và mình biết là cái giá trị mình muốn cho con mình học là cái gì, cái bài học mình muốn con mình học là cái gì.
1: Yeah.
0: Khi đứa trẻ nó được 2-3 lần như thế, nó quen như thế rồi, nó hiểu được lần tới nó không được làm như thế nữa.
1: Dạ, yeah, vâng. Vâng. Cũng liên quan đến việc giáo dục con cái trong cái tuổi nổi loạn, thưa cha, một chị năm nay đã 40 tuổi, có một đứa con trai 14 tuổi, chị đã ly hôn 9 năm và hiện tại là mẹ đơn thân. Con của chị từ nhỏ đã không phải là dễ bảo và cũng không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và đến giữa năm lớp 7 thì con của chị bị di chứng của viêm màng não nên mắc bệnh động kinh, và từ đó thì phải đi bác sĩ hàng tháng và uống thuốc. Nhưng mà đến năm đầu năm lớp 8 thì bắt đầu bé không có muốn đi học, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu, rồi có bạn gái hút thuốc lá điện tử. Và khi mà chị đi dạy yoga cho nên là chị cũng có thời gian để quan tâm đến con, nhưng mà con lúc này đã bắt đầu nổi loạn và không nghe lời chị. Thậm chí là khi chị góp ý là không được thức khuya, không được sử dụng thuốc lá điện tử thì con đã lao vào và đánh chị. Và cho đến nay thì từ lúc mà nó bắt đầu đánh chị đến giờ là nó đã đánh chị 3 lần rồi. Và sau đó thì vẫn tiếp tục những cái hành động chống đối, nói chuyện với mẹ thì trống không, cái gì mà không được như mong muốn thì sẽ chửi thề và sẽ đóng cửa ở rú rú trong phòng, không đi ra, không đi học, và bây giờ thì cũng đã nghỉ học hoàn toàn, cũng không làm bất cứ một việc gì để giúp đỡ mẹ. Và đỉnh điểm thì khi nó yêu cầu là muốn được đi chơi thì chị hai mẹ con đi Đà Lạt chơi, thì đêm đó 3 đêm liên tiếp đứa trẻ này cứ gọi điện và nói chuyện với những người bạn trên mạng, chửi thề rất là nhiều đến 2-3 giờ sáng. Và chị thì chị không chịu nổi và chị nói là muốn nói chuyện thì về nhà có phòng riêng nói chuyện, chứ để cho mẹ ngủ mẹ không chịu nổi. Thì đứa trẻ này kêu chị là quỳ lại đi. Thì đó là đỉnh điểm của chị. Và chị cảm thấy là bị bất lực với đứa con này, mặc dù là cũng có trao đổi với chồng và anh cũng có lời khuyên định hướng con, nhưng mà mọi thứ đều rất là vô ích. Và đến bây giờ thì chị hoàn toàn bất lực trước đứa con này. Và chị xin có được lời khuyên từ cha cho cái vấn đề của chị ạ.
0: Mình cảm thấy rất là lo lắng cho chị và cảm thông cho cái đau khổ của chị. Lo lắng cho chị là gì? Là

0: nếu chị đã quen chu cấp và chiều theo ý con chị cho đến ngày hôm nay và nó là như thế, thì mình sợ là khi chị ngưng không có làm theo những gì con chị đề nghị hay đòi hỏi, mình chỉ sợ là con chị có thể hành động và gây tổn thương đến chị. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở trong xã hội Việt Nam mình, nên đó là lý do mình lo lắng. Mình không biết là chị còn ai khác xung quanh hay là gia đình người thân để cùng hỗ trợ chị hay không, vì đây là điều cần thiết. Nếu một mình chị với con chị không thì rất là khó. Mình đề nghị chị nên liên lạc với chính quyền địa phương, ví dụ là công an, và trình bày cái vấn đề khó khăn, hay là lên hội phụ nữ để nói, để xin được cái sự can thiệp, chẳng hạn như là để đưa con chị vô cái trường giáo dưỡng hay trường thanh thiếu niên nào đó để nó có thể được giáo dục đàng hoàng. Nếu không thì không sớm thì muộn, con chị có thể gây ra cái tổn thương cho chị, và thậm chí như những gì chị mô tả thì con chị có dấu hiệu của chống đối xã hội, thì cái nguy cơ em sẽ trở thành người phạm pháp và đi vô tù là chuyện có thể xảy ra. Vậy thì bây giờ nếu mà mới can thiệp thì có thể quá trễ, và một mình chị là phụ nữ chân yếu tay mềm thì việc mà mình chống lại đứa con của mình cũng rất khó. Và nếu như mà sớm hơn chút nữa thì tốt hơn hết là không nên chiều con hay là chu cấp cho con những gì nó đòi hỏi, vì nó phải có những cái phương tiện hay tiền thì nó mới có thể mua thuốc lá, nó có thể ăn chơi đàn đúm đi ra ngoài, rồi nếu không thì nó không có thể có được chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mình đã tiếp tục làm quen như vậy và mình dừng lại ngay tức thì mình sẽ đi đâu và con mình nó sẽ làm gì mình? Đó là câu hỏi mình đặt ra để cho chị thấy chị phải cẩn trọng. Mình nghĩ tốt hơn hết là chị nên có người thân và gia đình hỗ trợ chị, và có ai đó mà con chị sợ để làm việc, để nghiêm túc với con mình và cho thấy rằng cách sống của con vậy là không chấp nhận được. Và có một cách nào đó chị có tập phải có khoảng cách với con của mình, khoảng cách an toàn, để khi mà con chị nổi loạn không có gây tổn thương cho sức khỏe của chị và cho chính chị nữa. Nếu cần thiết thì mình phải nhờ cái sự can thiệp của chính quyền hay là của công an để giúp cho chị có một cái nơi ở, hay là có một cái cơ hội sống mà nó an toàn hơn. Đôi lúc con chị chưa bao giờ đối diện với sự đe dọa hay là cái sự giáo dục nghiêm khắc, kỷ luật, để chị để hiểu được rằng cái đâu là đúng, đâu là sai trong cái hành vi ứng xử của mình. Mà bây giờ mình mới nói thì coi chừng quá trễ. Nhưng đã đến lúc phải làm một cái gì đó mà mình không có trong hoàn cảnh của chị, nên mình không biết phải làm sao. Chỉ biết được rằng là cái sức khỏe của chị quan trọng nhất, và phải rất là cẩn trọng, vì ngày hôm nay con chị đã không biết tôn trọng mẹ và thậm chí có thể đánh mẹ khi mà yêu cầu của nó không được đáp ứng. Nghĩa là đứa con chị coi chị như là cái người ở, người đáp ứng cái nhu cầu của nó thôi, và nó biết được rằng là chị cần nó. Và nếu mà chị không làm được cái gì cho nó thì chị sẽ như thế nào đó, nên nó nắm được cái, con chị đã nắm được cái điểm yếu của chị. Làm sao mình phải làm ngược lại, phải mạnh mẽ lên và phải cho thấy được rằng những hành vi của con như vậy là không chấp nhận được và không có lễ phép. Và thậm chí chị phải ngưng chu cấp cho con chị để cho con chị có trách nhiệm và với cuộc sống của mình. Vì sau này chị không còn nó nữa thì con chị phải tự lo chứ, nó đâu thể nào mà tự ai đó có thể cho nó hoài được. Mà nó phải tập có trách nhiệm từ bây giờ, nếu không đi học thì phải đi làm. Đi làm, đi phụ cái gì đó để tự kiếm sống. Đó là cái hướng ra mà có thể mà có được. Mình giảm được cái sự chu cấp, giảm cho ăn, giảm thì nếu muốn ăn thì phải làm việc. Nếu muốn có tiền này kia thì phải tự đi làm, mình không cho nữa. Tại vì nó không đi học. Thì đó là cái mình phải làm. Nhưng cái nguy cơ là gì? Trước giờ chị chu cấp, bây giờ chị ngưng chu cấp, thì liệu con chị có làm tổn thương chị không? Vậy ai đó sẽ bảo vệ chị nếu như mà chị quyết liệt trong vấn đề này? Thì là một cái bài toán khó, mà mình nghĩ rằng chắc chắn chị phải có gia đình, có người thân, nên nói vấn đề này ra để có thêm người hỗ trợ chị. Nếu không thì sẽ rất là khó. Dạ. Mình không biết là tại sao chị không nghĩ đến việc là đưa con trong cái bối cảnh câu hỏi mình không biết là chị có đạo hay không, tại sao chị không đưa con đến nhà thờ, không đi lễ, không tham gia những cái sinh hoạt để
1: đó là bé co ơn. Chị có chia sẻ trong thư là bé đang học chuẩn bị thêm sức thì nghỉ và chống đối, không đến nhà thờ nữa và nghỉ học giáo lý luôn thôi cha.
0: Đó là ví dụ như mình nhân nhượng sớm quá, hay là mình chiều theo cái phản ứng của con quá, cuối cùng bây giờ nó quen rất là khó. Bây giờ quay ngược lại thì đòi hỏi mình phải có cái sự hỗ trợ mạnh hơn, chứ một mình phụ nữ với đứa con trai 14 tuổi thì mình chỉ sợ là con chị sẽ gây cho chị tổn thương nhiều hơn.
1: Dạ vâng. Và trong lá thư dài gần hơn 2 trang A4 thì chị tâm sự rất là nhiều, và chị cũng nói là lúc đầu thì chị cũng rất giận, nhưng sau đó vì tình thương con cho nên là chị bỏ qua và quyết định là yêu thương con tiếp tục. Tuy nhiên cái tình yêu thương này đôi khi nó phải là sự nghiêm khắc thì nó mới có thể giúp đứa trẻ định hướng được cuộc đời của nó sau này. Có thể là vì một cái lý do mà gia đình tan vỡ nên chị muốn bù đắp cho con, cho nên là chị đã yêu thương con nhiều hơn những gì cần thiết. Dạ vâng.
0: Vì đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi nó rất là cần cái hình ảnh của người cha để nó noi theo người cha, bắt chước cha của mình. Và người cha cũng là người cái sự nghiêm nghị và cái tính kỷ luật sẽ giúp cho đứa con nó mới hình thành cái căn tính của nó. Tuy nhiên cái thiệt thòi là chị mất cái vị trí của người cha trong gia đình, người chồng để lo cho con trong điều đó, và chị là vừa làm mẹ vừa làm cha nên rất là khó. Cái thứ hai là có lẽ là chị muốn bù đắp cho cái thiếu thốn đó nên chị đã, mình không dám nói là quá, nhưng mà một cách nào đó mình đã chiều con vượt trên ngưỡng bình thường. Và nhiều khi cái lời la mắng của mình với con nó không có nhất quán với cái sai lầm của con, cái sai phạm của con. Mình nhất quán và mình nghiêm khắc đúng cách thì mới giúp cho con của mình được. Tuy nhiên đây là không phải là lúc để mình quay lại đổ lỗi là tại mình nữa, vì chuyện đó qua rồi, nó đã đến mức này rồi. Bây giờ mình quan trọng là mình suy nghĩ làm sao để cho mình được an toàn. Cái thứ hai là làm sao để con mình nhận được cái sự giáo dục đúng cách và thích đáng, để hiểu được rằng những gì con mình đang làm là sai, để biết thay đổi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và có phải có người mà con chị sợ. Mà bây giờ con chị không sợ chị thì ai nó sợ bây giờ? Chỉ có công an.
1: Dạ vâng. Và cũng liên quan đến câu chuyện của những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc thưa cha, một lá thư gửi về cho chương trình tâm sự là hai vợ chồng của chị có rất là nhiều bất đồng trong mối quan hệ. Tuy là không dám ly dị nhưng đã ly thân được 2 năm, và mặc dù sống chung một nhà nhưng mà đứa con trai 18 tuổi lại sống trong cảnh là ba mẹ không vui vẻ với nhau, nên cách sống của bé cũng rất là bất cần đời và không lành mạnh, như là mê game nè, mê cà phê thuốc lá và mê nhậu. Mặc dù là hai anh chị cũng rất là cố gắng để dạy dỗ con đàng hoàng, lo lắng từng chút một, nhưng mà bây giờ thì con đã không nghe lời bởi vì cha mẹ cũng không đồng quan điểm trong việc dạy. Ví dụ như cha thì dạy theo một kiểu là cứ sống thoải mái vô tư đi, rồi cũng cần phải có đàn ông, phải ra đường có bạn bè. Nhưng mà chị thì lại lo lắng cho con hư, cho nên là chị kềm từng chút một, ngăn cản con không được đi chơi, rồi chọn bạn gái hoặc bạn trai thì cũng có can thiệp, cho nên con không có vui với chị. Và đến 18 tuổi thì con không còn lo học hành mà chỉ mê chơi. Và chị muốn hỏi là như vậy thì chị nên phải làm sao, nên ly dị hay là tiếp tục như vậy để cho con có đủ ba mẹ mặc dù là không hạnh phúc? Và chị có thêm một câu hỏi nữa thưa cha là chị có nghe cha giảng trong bài Hãy dâng những phiền muộn lo lắng cho Chúa, cha có giảng là phải lo gánh ách của mình và không được gánh hộ ách của con cái, không làm cho con cái gánh ách của mình. Vậy thì việc chị lo lắng dạy dỗ cho con cái, bắt con cái phải đàng hoàng thì có tội không? Và nếu chị lo gánh ách của mình mà để cho con tự ý muốn làm gì thì làm theo ý của con thì có gọi là vô trách nhiệm hay không thưa cha?
0: Cái câu hỏi của chị nó rất là phức tạp. Vì nó còn nhiều vấn đề liên quan. Nhưng mà nếu mà chị thử đặt mình trong hoàn cảnh con mình thì sẽ cảm thấy thế nào? Nó sẽ nghe ai? Nghe ba nó hay nghe mẹ nó? Cái thứ hai là chắc chắn nó cũng biết được rằng là ba mẹ nó tiếp tục sống với nhau vì nó, nghĩa là nó cảm thấy nó là gánh nặng nhiều hơn là ba mẹ. Nghĩa là vì nó mà ba mẹ phải gượng ép sống với nhau, vì họ đã ly thân rồi và họ không đồng quan điểm với nhau, nên đứa trẻ nó sẽ bị phân mảnh trong cuộc đời. Phân mảnh nghĩa là một mảnh là ba, một mảnh là mẹ. Kế đến là ở cái tuổi dậy thì trở đi, đứa trẻ nó phải tập là chính nó. Nghĩa là nó từ từ nó khác với ba mẹ nó. Nó tập làm người lớn. Và để tập làm người lớn, nó phải đối diện với những nan đề, những khó khăn, những thách đố trong tương quan, trong công việc, trong việc học và trong cảm xúc. Những cái thách đố đó nó cần được hướng dẫn bởi người lớn, chứ không phải là ngăn cản là không được tiếp xúc với ai, không được quen ai. Nhưng mà khi tiếp xúc với ai, tôi phải như thế nào? Khi tôi gặp khó khăn trong tương quan, tôi phải làm gì? Tôi khi tôi quen bạn, bạn gái hay bạn trai, tôi cần phải có những cái cách suy nghĩ, cách nói, cách hành xử như thế nào để trưởng thành. Đó là điều nó cần được học từ chị và chồng của chị, chứ không phải là ngăn cản cái gì được, cái gì không được. Tại vì nó đâu có hiểu được hết đâu, nên nó cần được hướng dẫn cái nguyên lý, cái cách để mà ứng xử, hay là cách đối diện với những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực, hoặc là kiểm soát cái nhu cầu về mặt tính dục hay là về mặt bản thân nó. Khi mà đứa trẻ nó cảm thấy cha mẹ can thiệp nhiều quá, nó sẽ tạo ra cái sự phản ứng và nó chống đối, cũng như nó tìm cách bù trừ, nói bù trừ hay là tìm cách chạy trốn qua những cái việc khác để nó không phải đối diện với chị. Trong đó có việc là mê game hay về những cái thú vui khác, một cách là để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn, cái sự xung đột bên trong nó. Một cách thứ hai nữa là để nó phản ứng lại với cái sự can thiệp của chị, để nó chứng minh là nó đã tự lập rồi, chị phải khỏi phải lo cho nó. Mình nghĩ rằng tới tuổi này thì chị đối thoại với con thôi, mình phải ngồi lại đối thoại với nó và cho nó biết là cái giá trị mình muốn nó học được từ mình là cái gì. Cái quan trọng của đứa trẻ ngày hôm nay, đặc biệt là đã tới tuổi trưởng thành, hiểu được cái gì là cốt yếu quan trọng trong cuộc đời mà mình muốn truyền đạt với con mình, cái giá trị mình muốn giữ, con mình giữ, và làm sao để giữ cái đó. Rồi kế đến là giúp cho con hiểu được rằng thế nào là người lớn. Rồi tập để cho con, can đảm để cho con nó thử. Có thể nó sẽ vấp ngã, rồi nhưng mà mình đồng hành với con, mình giúp cho con nhận ra bài học của sự vấp ngã, chứ mình không thể ngăn cản được hết. Còn tương quan của chị với chồng chị, mình nghĩ rằng mình không có được phép khuyến khích một gia đình nào đó ly dị hết. Nhưng mà đã sống đến ngày hôm nay thì mình còn sống chung trong gia đình được, thì mình cũng nên đối thoại để xem làm sao để mình hóa giải cái khúc mắc trong hôn nhân của mình, để chỉ khi mà hai người lành với nhau, hòa hợp với nhau, thì hai người mới dạy con được. Còn nếu như mà mình không hòa hợp với nhau thì mình sống, mình tạo ra cái hỏa ngục cho nhau, thì cứ đứa trẻ nào sống trong cái môi trường căng thẳng hỏa ngục mà nó cảm thấy hạnh phúc đâu, và nó lại cảm thấy nó là cái gánh nặng để ba mẹ nó phải tiếp tục sống và chịu đựng nhau nữa, nó lại càng thêm cái sự dằn vặt trên bản thân nó không được bình an. Thì mà không có đứa trẻ nào bình an mà có thể sống trong cuộc đời một cách hạnh phúc được hết.
1: Dạ vâng. Và khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thì sau này khi có một mối tương quan khác ở bên ngoài thì cũng sẽ không thể nào mà biết cách để mà yêu người đối phương, cũng như là có một mối quan hệ gắn kết lành mạnh, đúng không thưa cha?
0: Nó sẽ bị lệch lạc rất là nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Và do đó nên mình cần phải giải quyết cả ba, chị, chồng chị và con chị, và cần phải ngồi lại với nhau để có một cái hướng đi nó tốt hơn, là mình chỉ cứ phải ở để chịu đựng và để cho con cảm thấy rằng nó còn cha còn mẹ, nó không phải chỉ là như thế.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn những chia sẻ của cha. Và tiếp tục với chương trình, con xin phép được gửi đến cha thêm một câu hỏi nữa từ một chị cũng xin phép được giấu tên. Chị hỏi là chị có một người chồng nghiện cá độ, và dù là đã tốn rất là nhiều tài sản và gia đình cũng có nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo cho đến những cái biện pháp mạnh hơn, nhưng mà anh ấy vẫn không từ bỏ cái việc nghiện cá độ, và gia đình đang rất bối rối vì cứ phải đi trả nợ cho anh ấy và vô tình tạo ra một cái thói quen cho anh ấy, và cũng tạo ra một cái tấm gương không tốt cho các con. Vậy thì nếu kiên quyết phớt lờ thì gia đình sợ anh ấy sẽ bị những kẻ xấu tấn công và gây thiệt hại đến sức khỏe cũng như tính mạng. Nhưng mà nếu như mà cứ tiếp tục trả nợ thì không biết bao nhiêu là đủ. Vậy thì không biết là con nên phải làm gì trong tình huống này đây thưa cha?
0: Mình cũng không biết phải làm gì. Thực sự là thưa chị là mình xin được chia sẻ cái nỗi đau của chị. Vì trong gia đình mà có một người nghiện cá độ là rất là đau khổ. Và thậm chí là không sớm thì muộn mình cũng sẽ ra đường ở mà thôi, nếu như mình cứ tiếp tục trả nợ. Chị nên cho chồng chị biết là anh ta cần phải đi chữa bệnh nghiện. Vì nghiện cá độ là một căn bệnh tâm lý, có trong cái sách về bệnh lý liên quan đến tâm lý và tâm thần của ngày hôm nay. Nên nó không phải là việc là cái lời hứa đó nó sẽ hết đâu, nhưng mà nó, khi mình nói đến nghiện nghĩa là nó đòi hỏi phải được cai, mà để cai thì người này cần phải đi chữa. Nếu anh ta không có đi chữa thì không bao giờ hết. Cái thứ hai là chị và gia đình vẫn tiếp tục làm cho anh ta nghiện bằng cách là mình trả nợ cho người ta. Phải để cho người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Đôi lúc mình cảm thấy tội lỗi, người nghiện người ta luôn luôn làm cho mình cảm thấy bị dằn vặt và làm cho mình cảm thấy rằng nếu mình không giúp thì người ta sẽ nên là nạn nhân, người ta sẽ mất mạng. Mà mình nói thiệt với chị là nếu như mà cái người chủ nợ người ta làm cho chồng chị mất mạng thì người ta lấy ai để mà trả nợ cho người ta, nên người ta chỉ hù dọa thôi. Nhưng đôi lúc, thật sự không phải đôi lúc, nhưng mà cách tốt nhất là để cho cái người làm ra cái việc đó phải chịu trách nhiệm với hành động của người ta. Khi người ta chịu trách nhiệm với hành động của người ta rồi thì người ta sẽ thay đổi. Còn nếu mình vẫn đứng ra thì một cách nào đó chính mình đã đẩy người ta đến cái vấn đề nghiện sâu hơn. Nó không giải quyết được. Kế đến là chị phải hiểu được rằng chị còn con cái, nghĩa là phải lo cho tương lai của nó đi học. Nếu như mình chỉ trả nợ, nghĩa là cái tiền đó nó cũng không giúp cho con chị, cũng không giúp cho chồng chị, nó chỉ giúp để trả cho tiền lời hay xã hội đen, thì cuối cùng chị làm ra bao nhiêu chị đi nuôi những người khác chứ không có nuôi con. Mà nhớ rằng con mình nó cũng xứng đáng cần được mình quan tâm và đầu tư cho nó, tại vì mình đã sinh nó ra. Con và gia đình của mình cần phải nuôi dưỡng, mình phải ưu tiên cái điều đó. Còn nếu chồng chị không có ưu tiên trên điều đó thì chồng chị phải chịu, tự đứng ra chịu trách nhiệm cho vấn đề đó. Khi mình dứt khoát được điều đó thì mình hy vọng là cá độ của chồng chị từ từ nó sẽ được đối diện một cách hiệu quả và đúng đắn. Nếu có ai còn đứng ra chịu trách nhiệm cho anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó thôi.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha về câu trả lời vừa rồi. Đúng là khi mà chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và gánh chịu những hậu quả do mình gây ra thì mình mới được cảnh tỉnh lại, đúng không ạ? Thưa cha, một bạn đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của khung livestream. Bạn hỏi là bạn là Tân Tòng, còn bạn của bạn là ngoại đạo và tụi con đang dự định kết hôn và đi học giáo lý hôn nhân. Vậy thì có được không thưa cha? Bởi vì bạn con muốn tìm hiểu nhưng chưa sẵn sàng để vào đạo. Vậy xin cha cho con thêm lời khuyên và những điều chúng con cần chuẩn bị ạ.
0: Bạn chuẩn bị như vậy rất là tốt rồi đó. Là nghĩa là gì? Trong đạo chúng ta vẫn cho phép hôn nhân khác đạo, gọi là chuẩn hôn nhân khác đạo. Tuy nhiên hai người cần phải được tìm hiểu hôn nhân công giáo là gì, giáo lý của Hội Thánh dạy như thế nào về đời sống hôn nhân và bí tích hôn phối trong đạo Công giáo. Để làm chi? Để người không cùng tôn giáo với bạn, yêu thương bạn, cũng phải yêu thương được cái giá trị đời sống hôn nhân mà bạn tin vào và bạn được học. Tại vì bao gồm cả cái việc là hai người phải biết chấp nhận nhau, đón nhận nhau, yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày đến suốt cuộc đời. Phải tôn trọng cái mầm sống đứa con mà Chúa ban cho và chung thủy với nhau. Khi mà mình học được cái giá trị đó trong đời sống hôn nhân, và người bạn của bạn khi kết hôn với bạn tôn trọng cái điều đó và cùng chia sẻ cái giá trị đó, thì nó mới đảm bảo cái sự bền vững trong đời sống hôn nhân của bạn được. Nhưng mà đây cũng là dấu hiệu tốt, vì người bạn của bạn tuy là khác đạo nhưng sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng tham gia cho dù chưa có sẵn sàng theo đạo. Đó là điều rất là tốt rồi. Mình nghĩ bạn có thể tham gia khóa học về giáo lý hôn nhân tại các giáo xứ mà mình ở gần đó để có tìm hiểu sâu hơn. Và dĩ nhiên là giáo lý hôn nhân là một cái thời gian đặc biệt để chuẩn bị để hai bạn tìm hiểu nhau nữa và chuẩn bị cho đời sống hôn nhân của mình. Và mình mến chúc hai bạn thật sự hạnh phúc và có thể đến được với nhau. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, con rất là cảm ơn những câu trả lời và sự chia sẻ của cha đã dành cho chúng con trong ngày hôm nay, và xin kính chúc cho cha có thật nhiều sức khỏe ạ.
0: Dạ, cảm ơn Nhiễn, và xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Công giáo Phận Sài Gòn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmau bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmau cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy, các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10 từ câu 28 đến câu 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này, lại không nhận được nhà cửa,

0: Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc sống hôm nay đầy những chọn lựa. Người ta chọn nghề nghiệp, chọn nơi sống, chọn người bạn đời, chọn lối sống. Mỗi chọn lựa đều kéo theo những từ bỏ. Có khi ta phải bỏ quê hương để lập nghiệp, có khi bỏ cơ hội thăng tiến để giữ sự lương thiện, có khi phải bỏ những tiện nghi để trung thành với ơn gọi làm người tử tế. Giữa muôn chọn lựa ấy, Chúa Giêsu mời gọi ta chọn Ngài, chọn con đường yêu thương và phục vụ. Bài tin mừng hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Phêrô và Chúa Giêsu. Sau khi nghe Chúa nói về người giàu khó vào nước trời, Phêrô lên tiếng: "Phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Đó là tiếng nói của người cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, muốn được Chúa nhìn nhận, muốn biết kết quả của hành trình theo Chúa. Và Chúa Giêsu đã đáp lại: "Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không được gấp trăm, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời ở đời sau." Chúa không bao giờ để ai thua thiệt khi dám sống cho Ngài. Ai biết từ bỏ vì tình yêu, Chúa sẽ đền bù bằng chính bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Nhưng điều quan trọng hơn, phần thưởng ấy không chỉ là sau này mà còn ngay hôm nay trong đời sống hàng ngày. Người dám cho đi, dù là một chút thời gian, một tấm lòng, một nụ cười, sẽ nhận lại bình an và hạnh phúc gấp đôi. Chính trong khi mất ta lại được, chính khi hiến thân ta lại tìm thấy chính mình. Từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là tìm được giá trị thật của cuộc sống. Khi ta bỏ đi cái tôi ích kỷ, bỏ thói quen hưởng thụ, bỏ lòng tham và sự cứng cỏi, ta mở rộng lòng ra để đón nhận niềm vui sâu xa, được tự do và được yêu thương. Người dám sống nghèo, sống quảng đại, không bị lệ thuộc vào của cải mới thực sự là người giàu có. Lời Chúa hôm nay vang vọng trong một thế giới đang chạy đua tích trữ. Người ta lo gom góp, nắm giữ và sợ mất mát, nhưng càng nắm chặt lòng ta càng bất an. Chúa Giêsu mời ta bước sang một lối sống khác, sống cho đi, sống nhẹ nhàng và sống biết buông. Từ bỏ không chỉ là của cải vật chất, mà còn là từ bỏ đi sự kiêu ngạo, từ bỏ cái nhu cầu được khen, được hơn người. Từ bỏ là tập đứng về phía người yếu, tập sống hiền hòa, khiêm tốn, để trong mọi sự ta nhận ra chính Chúa là gia nghiệp đời mình. Thánh Philippe Neri, vị thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay, là một chứng nhân tuyệt vời của tinh thần tin mừng ấy. Ngài sống giữa Roma phồn hoa, nhưng chọn lối sống đơn sơ và vui tươi, không của cải, không địa vị, nhưng tràn đầy niềm vui với người biết thuộc trọn về Chúa. Ngài thường nói: "Một trái tim vui tươi là dấu hiệu của một linh hồn yêu mến Thiên Chúa." Chính niềm vui trong sáng ấy đã thu hút bao người đến với Chúa. Thánh Philippe Neri dạy ta rằng, theo Chúa không phải là gương mặt nghiêm nghị, mà là trái tim rạng rỡ vì yêu. Có lẽ trong đời sống hôm nay, nhiều người vẫn băn khoăn như Phêrô: "Chúng con đã bỏ nhiều rồi sẽ được gì?" Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng chính đời Ngài: "Hãy nhìn Thầy, chính Ngài đã từ bỏ tất cả, từ trời cao xuống trần gian, sống nghèo, chịu khổ, chịu chết, nhưng được phục sinh trong vinh quang. Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới sự sống. Không ai mắc gì khi dám yêu như Chúa đã yêu. Khi ta trung thành trong những việc nhỏ, hy sinh âm thầm trong gia đình, trong công việc, trong sứ vụ, Chúa đang âm thầm ban phần thưởng gấp trăm. Đó là những mối tương quan mới, là tình huynh đệ thiêng liêng, là sự bình an sâu xa trong tâm hồn. Và dù cùng với sự bắt bớ, Chúa vẫn biến đau khổ thành ơn phúc, biến thua thiệt thành hoa trái. Sống theo Chúa không phải là để đánh đổi để được phần thưởng, mà là được chính Chúa, phần thưởng lớn nhất của đời người. Khi lòng ta thật sự thuộc về Ngài, mọi từ bỏ đều trở thành niềm vui và mọi hy sinh trở thành lời ca tạ ơn. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã gọi con theo Ngài. Xin cho con biết yêu mến hơn là tính toán, biết cho đi hơn là giữ lại, biết vui sống trong mọi mất mát nhỏ bé của đời thường, để chính trong khi con từ bỏ, con tìm thấy Chúa, niềm vui và phần thưởng của cuộc đời con. Amen.
1: Tôi xin chọn người, tôi xin chọn người.

0: Tôi nhậu người, tôi hiến dâng đời cho tha nhân, đương trả lại bằng bao oan khiến tôi nhục bồi bao. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Chúa Thánh Thần hiện xuống bên trong đền thờ Thánh Phêrô với hơn 6.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố vào ngày thứ nhất trong tuần khi hiện ra với các môn đệ đang sợ hãi và đóng kín cửa. Chúa Giêsu cho họ xem các vết thương nơi tay và cạnh sườn. Những dấu tích đau khổ ấy không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng trở thành bằng chứng chiến thắng sự chết. Đấng đã chịu đóng đinh nay sống đời đời. Sự hiện diện của Chúa làm các môn đệ hồi sinh. Từ chỗ sợ hãi và khép kín, họ được tràn đầy bình an và niềm vui. Vì thế, lễ hiện xuống không chỉ là biến cố của Thánh Thần, nhưng còn là lễ của sự phục sinh và của thân mình Chúa Kitô là Hội Thánh. Đức Thánh Cha nêu bật ba khía cạnh chính của Chúa Thánh Thần. Thứ nhất, Thánh Thần là thần khí bình an. Nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Kitô hòa giải loài người với Thiên Chúa, và Thánh Thần đem sự hòa giải ấy vào lòng nhân loại. Bình an bắt nguồn từ ơn tha thứ. Chính Chúa Giêsu dù bị phản bội và đóng đinh, vẫn trao cho các tông đồ quyền tha tội. Đây là dấu chỉ tình yêu phổ quát của Thiên Chúa dành cho mọi dân tộc. Thánh Thần tiếp tục công trình sáng tạo và đổi mới thế giới bằng luật mới là luật yêu thương, được ghi trong trái tim con người chứ không còn trên bia đá. Vì vậy, khi Kitô hữu được mời gọi luôn cầu xin, lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, đồng thời mở lòng đón nhận Ngài như vị khách diệu hiền của tâm hồn. Thứ hai, Thánh Thần là thần khí sứ vụ. Chúa Giêsu nói, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nhờ Thánh Thần, các tông đồ được sức mạnh để loan báo tin mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nội dung nòng cốt của lời rao giảng là Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã sống lại để cứu độ nhân loại. Thứ ba, Thánh Thần là thần khí sự thật và hiệp nhất. Chúa Thánh Thần giúp Hội Thánh trung thành với chân lý tin mừng và xây dựng sự hiệp nhất trong yêu thương. Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần là khả năng hiểu nhau trong cùng một đức tin, vượt qua chia rẽ, giả hình và những xu hướng làm lu mờ tin mừng. Sự thật của Thiên Chúa không áp đặt, nhưng giải phóng con người và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30 với phép lành của Đức Thánh Cha.
3: Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha đã chính thức gửi lời mời Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đến viếng thăm đền Thánh Fatima vào năm 2027. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông báo được Đức Cha José Orlenas, Giám mục Leria Fatima và là nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha công bố trong một cuộc họp báo hôm 19 tháng 5 vừa qua. Đức Cha Orlenas cho biết, Đức Giáo Hoàng cũng đã công khai nói đồng ý rằng Ngài rất mong muốn được đến Fatima và chúng tôi để khả thể này trong chương trình nghị sự cũng như trong tay Ngài. Đức Cha cũng nhấn mạnh lời mời đã được nhiều nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm ủng hộ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng có một chương trình rộng lớn hơn phạm vi của riêng đền thánh, dù chính đền thánh này cũng mang chiều kích hoàn vũ. Đức Cha Ornelas nói thêm rằng, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã chính thức biểu quyết nhất trí về lời mời này. Như vậy, mọi điều kiện cần thiết đã được hoàn tất. Còn triển vọng thì chính Đức Leo đã cho chúng tôi thấy rằng, Ngài mong muốn điều đó trở thành hiện thực. Cha Carlos Sabesinas, Giám đốc Đền Thánh Fatima, cũng bày tỏ hy vọng được đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào năm tới. Cha nói, dĩ nhiên Đền Thánh sẽ rất vui mừng nếu được đón chào Đức Giáo Hoàng Leo tại đây vào năm tới, nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc hiện ra và 10 năm phong thánh cho hai thánh Francisco và Jacinta. Nếu diễn ra, chuyến viếng thăm vào năm 2027, sẽ gắn liền với hai sự kiện lớn, kỷ niệm 110 năm Đức Mẹ hiện ra và kỷ niệm 10 năm phong thánh cho hai mục đồng Francisco và Jacinta Marto. Một chuyến viếng thăm của Đức Leo thứ 14 vào năm 2027, vì thế sẽ tiếp nối truyền thống lâu dài gắn kết các giáo hoàng với Đức Mẹ Fatima.
2: Tin New York, tuyên ngôn của Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác nạn khinh rẻ công pháp quốc tế về nhân đạo trong chiến tranh và gây nguy hiểm cho các thường dân. Bày tỏ lập trường trên đây là Đức ông Robert Murphy, đại biện của Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang hôm 21 tháng 5 vừa qua. Đức ông Murphy nói rằng, trong những năm gần đây, dân thường tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả bi thảm của các cuộc xung đột vũ trang trên quy mô lớn. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người khác vẫn đang đối diện với bạo lực, nạn đói, tình trạng bất an và sự sụp đổ của các dịch vụ thiết yếu. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm đặt ra các giới hạn cho chiến tranh và củng cố sự bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, những người dân vô tội và không có khả năng tự vệ vẫn tiếp tục là những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất của xung đột. Vì lý do đó, Tòa Thánh hết sức lo ngại trước sự xem nhẹ ngày càng gia tăng đối với luật nhân đạo quốc tế và việc bình thường hóa những hành vi khiến thường dân ngày càng bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Về điểm này, phái đoàn xin lưu ý đến 3 vấn đề then chốt. Thứ nhất, các cuộc tấn công nhằm vào nơi thờ phượng và các cộng đồng tôn giáo là điều đặc biệt đáng lo ngại. Những hành động như vậy không chỉ gây tổn thương cho từng tín hữu mà còn làm tổn hại đến cấu trúc văn hóa, tinh thần và xã hội của toàn thể cộng đồng. Thứ hai, có nhu cầu cấp bách phải bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế. Dù đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi nghị quyết 2286 được thông qua, các cuộc tấn công vào bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp diễn ở mức đáng báo động. Thứ ba, vai trò ngày càng gia tăng của các công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, trong chiến tranh là một vấn đề đáng quan ngại. Việc sử dụng công nghệ luôn phải được đặt trên nền tảng trách nhiệm đạo đức, bởi không một cỗ máy nào có thể thay thế sự phán đoán luân lý cần thiết khi sinh mạng con người bị đặt vào tình thế nguy cấp. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói thêm, Tòa Thánh tái kêu gọi tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang phải hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Như Đức Thánh Cha Leo nhận định, hòa bình bắt đầu từ mỗi người chúng ta, từ cách chúng ta nhìn người khác, lắng nghe người khác và nói về người khác. Lời kêu gọi này đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm mà ngôn ngữ và logic của chiến tranh đang biến con người thành những con số, những kẻ thù hay những thiệt hại phụ. Bảo vệ thường dân đòi hỏi phải từ chối đối xử với con người như những vật thể hay những con số đơn thuần, nhưng phải nhìn nhận phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người, ngay cả trong thời chiến.
3: Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tù. Giáo hội sắp có thêm 80 chân phước tử đạo và 1 chân phước hiển tu được tôn phong. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã công bố 2 sắc lệnh. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận cuộc tử đạo của 80 vị tại giáo phận Santander trong thời nội chiến Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939. Đứng đầu danh sách là cha Francisco González de Córdoba, co sóc giáo xứ Santa Maria del Puerto ở Santona. Một số vị khác bị ném xuống biển với tay chân còn bị trói và bị đá buộc vào người. Những người khác biến mất trên con tàu nhà tù Alfonso Perez. Có người bị giết rồi thiêu xác, một số khác chết trong một dạng trại tập trung. Trong số 80 vị, có 67 linh mục, 3 tu sĩ dòng Cát Minh, 3 chủng sinh và 7 giáo dân. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa là Elias Poyet, thượng phụ giáo hội công giáo Maronite Liban. Người được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của ngài là sĩ quan Nayef Abu Asti, một người Hồi giáo thuộc sắc tộc Druze. Ông mắc chứng trượt đốt sống hai bên mãn tính. Một ngày nọ, sau khi mơ thấy vị thượng phụ, ông thức dậy và hoàn toàn khỏi bệnh.
2: Tin Barcelona, Tây Ban Nha, 8.000 người sẽ tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Sagrada Familia ở Barcelona. Tổng cộng 8.000 người sẽ được trực tiếp tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự ngày 10 tháng 6 tới đây, trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của vị Tôi Tớ Chúa, kiến trúc sư Anthony Gaudi. Cùng với thánh lễ này, có nghi thức Đức Thánh Cha làm phép tháp Chúa Giêsu tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia. Trong số các nhân vật hiện diện trong thánh lễ có quốc vương Felipe và hoàng hậu Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sanchez, chủ tịch chính quyền Catalunya là ông Salvador Illa, cùng nhiều hồng y và giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Sự kiện diễn ra vào đúng thời điểm Barcelona tổ chức cuộc gặp thường niên của các giám mục vùng địa Trung Hải. Đồng hành với các vị sẽ có khoảng 600 ca viên đến từ khắp miền Catalunya, cùng các lãnh đạo chính trị như quốc vương Tây Ban Nha, thủ tướng Pedro Sanchez, chủ tịch Salvador Illa của miền Catalunya và nhiều đại diện khác của Liên minh châu Âu. Nghi thức làm phép tháp Chúa Kitô sẽ diễn ra sau thánh lễ, có thể từ phía ngoài mặt tiền Giáng sinh của nhà thờ. Sau nghi thức này, phần đỉnh tháp sẽ được chiếu sáng từ các tháp của 4 thánh sử Luca, Marco, Matthew và Gioan. Trong buổi họp báo, nhiều chi tiết quan trọng về năm Gaudí được chính quyền miền Catalunya chính thức công nhận cũng đã được công bố. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho 31 sự kiện kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, bao gồm các buổi hòa nhạc trong Vương cung Thánh đường và nhiều sáng kiến văn hóa nhằm củng cố mối liên hệ giữa Sagrada Familia với các tổ chức đối tác và đời sống xã hội của thành phố. Kiến trúc sư Foley, người Catalunya, cũng tiết lộ, trong tuần này, việc lắp đặt viên Thiên Chúa bên trong ngọn tháp đã hoàn tất. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ Ý Andrea Mastrovito. Tác phẩm điêu khắc được làm bằng thủy tinh rỗng và phủ các mảnh kính ghép, tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban ngày và phát quang vào ban đêm nhờ các dòng chữ phosphor được kích hoạt bằng laser. Hình tượng viên Thiên Chúa được đặt bên trong một khối hyperbole gồm 23 tia sáng mang các kích dẫn từ kênh Agnus Dei trong Tân Ước.
3: Tin Roma. Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma đề xuất xây dựng văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát để đối phó với tình trạng kiệt sức nơi các linh mục. Trước tình trạng nhiều linh mục bị mệt mỏi cả về thể lý lẫn tinh thần, cha Carlos Comendador, Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma, đề nghị thúc đẩy một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát giúp cho các linh mục có thời gian dừng lại, nhìn lại cuộc đời và sứ vụ của mình, đồng thời thực hiện việc phân định trong bình an sau nhiều năm phục vụ mục vụ. Vài tuần trước đây, khóa cập nhật linh mục tại Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse Tây Ban Nha ở Roma đã kết thúc. Khóa học quy tụ 28 linh mục đến từ 12 giáo phận tại Tây Ban Nha để cùng trải qua những ngày canh tân đời sống thiêng liêng và nạp lại năng lượng cho sứ vụ mục vụ của mình. Trong cuộc trao đổi với trang mạng ACI Prensa, cha Carlos Comendador nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đào tạo thường huấn này mà cha cho là đặc biệt cần thiết vì nó cho phép các linh mục thoát ra khỏi không gian và thời gian của đời sống mục vụ thường nhật. Cha Viện trưởng Học viện Giáo hoàng Tây Ban Nha tại Roma khẳng định rằng việc đào tạo thường huấn là điều căn bản và là điều kiện không thể thiếu để tăng trưởng cả về phương diện cá nhân lẫn thừa các vụ, bởi hành trình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô không bao giờ kết thúc. Ngài cũng lưu ý rằng các tín hữu xứng đáng có những linh mục được đào tạo đầy đủ, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác trong xã hội dân sự cũng đòi hỏi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, cha Carlos nhấn mạnh chỉ một nền đào tạo thường huấn được đặt ra theo cách khác, vượt lên trên việc đơn thuần cập nhật kiến thức hay bổ sung phụ trợ, mới có thể giúp chống lại sự hao mòn và mệt mỏi của những người hiến trọn đời mình cho thai nhân. Để đạt được điều đó, cha Comendador đề xuất tổ chức các cuộc gặp gỡ mang tính trải nghiệm hơn là lý thuyết bằng cách tạo ra một không gian nơi người ta có thể nói về chính đời sống và sứ vụ của mình, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong một môi trường như thế, mọi người đều có thể lên tiếng và đều được lắng nghe. Điều này giúp thực hiện một sự phân định đích thực về đời sống linh mục của mình. Tiếp đó, cha đề nghị xây dựng một văn hóa nghỉ ngơi Sa-bát, nghĩa là lên kế hoạch và tổ chức những khoảng thời gian canh tân mà giáo phận chính thức dành cho các linh mục và những cột mốc nhất định của đời linh mục. Cha Comendador đề nghị thực hiện điều này vào các năm thứ 10, thứ 15 hoặc 25 năm sau khi chịu chức linh mục, với thời gian có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc thậm chí 1 năm.

Nơi nào có thánh thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất, mà mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên hội thánh sơ khai, và hôm nay lại tiếp tục được ban cho các tín hữu như ánh sáng và sức mạnh đồng hành với họ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta có thể dừng lại nơi một hình ảnh Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay trao cho chúng ta. Thánh Thần mở các cánh cửa. Thật vậy, tin mừng cho chúng ta biết rằng các cửa đều đóng kín nơi các môn đệ đang ở vì sợ người Do Thái. Đồng thời, sách Công vụ Tông Đồ kể rằng Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh, mở tung những cánh cửa ấy, thúc đẩy các môn đệ bước ra ngoài và loan báo tin mừng về Chúa Kitô phục sinh. Ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể tự hỏi, Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào? Cánh cửa đầu tiên là chính cánh cửa Thiên Chúa, nghĩa là người mở cho chúng ta lối vào mầu nhiệm của Thiên Chúa như đã được mặc khải nơi Chúa Giêsu Kitô. Qua hồng ân Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho chúng ta đức tin đích thực, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh, cho chúng ta nhận biết người như đấng gần gũi và cho phép chúng ta tham dự vào chính sự sống của người. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có một kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ người nơi Chúa Giêsu, chứ không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ lệ luật, giúp chúng ta nhận ra người hiện diện trong chính bản thân mình và khám phá những dấu chỉ của sự hiện diện ấy trong đời sống thường ngày.

0: phải trở thành một hội thánh biết chúc lành và khích lệ, một hội thánh với những cánh cửa rộng mở cho mọi người. Sau cùng, Chúa Thánh Thần mở các cánh cửa của tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng những chống đối, ích kỷ, nghi kỵ và thành kiến, để có thể sống như con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau. Nơi nào có Thánh Thần của Chúa, nơi đó nảy sinh tình huynh đệ giữa con người, giữa các nhóm xã hội và giữa các dân tộc trên trái đất. Và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và hòa hợp mọi khác biệt. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e madre della Chiesa.
0: Anh chị em thân mến, cả trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong ngày lễ hiện xuống này, chúng ta cần khẩn cầu Chúa Thánh Thần mở mọi cánh cửa còn đang khép kín. Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là người cha yêu thương chúng ta, cần xây dựng một hội thánh nơi mọi người đều cảm thấy mình như ở nhà, và làm phát triển một thế giới huynh đệ, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc. Như các môn đệ tiên khởi, chúng ta hãy tín thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ hội thánh. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
1: Regina Celi, laetare alleluia.
2: Gloria nobis portare alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet laetare Virgo Maria alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Et hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, cũng là ngày kính nhớ Đức Mẹ ở đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, gần Thượng Hải, được tôn kính dưới tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Shenzhen a Shanghai.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, trùng với ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các giáo hữu, đấng được tôn kính với lòng sùng mộ sâu xa tại đền thánh Xà Sơn ở Thượng Hải. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, như dấu chỉ tình yêu thương của chúng ta dành cho họ và sự hiệp thông của họ với giáo hội Hoàng Vũ cùng với người kế vị Thánh Phêrô. Xin sự chuyển cầu của Nữ Vương Thiên Đàng ban cho cộng đoàn tín hữu tại Trung Quốc ơn hiệp nhất và ban cho mọi người sức mạnh để làm chứng cho tin mừng giữa những khó nhọc hàng ngày, hầu trở nên hạt giống của hy vọng.

0: và hòa bình. Đặc biệt, tôi cầu xin cho các nạn nhân của vụ tai nạn xảy ra trong những ngày vừa qua tại mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc được hưởng sự bình an vĩnh cửu. Chúng ta cũng phó thác cho Đức Maria rất thánh, đấng phù hộ các tín hữu, các cộng đoàn Kitô hữu tại đất thánh Liban và toàn thể Trung Đông, những nơi đang đau khổ vì chiến tranh. Giờ đây tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt tôi chào nhóm người khuyết tật đến từ Ba Lan, cũng như các khách hành hương đi xe đạp từ Chemnitz, Bỉ. Xin chúc mừng các anh chị em. Sau cùng Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật lễ hiện xuống tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong một hạt cát thánh, trang truyền thông dòng tên đã nói về tiểu sử và con đường nên thánh của thánh Philippe Neri. Kính nhớ ngày 26 tháng 5 như sau. Thánh Philippe Neri sinh năm 1515 tại Florencia, nước Ý. Tên riêng của ngài hồi còn nhỏ là bé Phiêu Tốt Lành. Thánh nhân có tính tình vui vẻ và thân thiện, đến nỗi ai gặp cũng đều quý mến ngài. Suốt 3 năm, Philippe Neri nghiên cứu môn thần học và triết học. Và ngài là một sinh viên xuất sắc, nhưng đặc biệt Philippe Neri là một Kitô hữu năng động. Ngài sống đơn sơ và rất chăm chỉ. Ngài cũng làm nhiều việc tốt cho những người xung quanh. Philippe Neri giúp đỡ các trẻ em, thăm viếng những người đau yếu bệnh tật, làm bạn với những người cô đơn phiền sầu. Nói tóm lại, vì tình yêu Chúa Giêsu, Philippe Neri đã đến với mọi người mỗi khi có thể. Thánh Philippe Neri đã giúp thiết lập một hội giáo dân, chuyên giúp đỡ và chăm lo cho những người hành hương túng nghèo. Hội này vẫn từng bước hoạt động như một bệnh xá danh tiếng tại Roma. Vị linh mục hướng dẫn ngài nhận thấy rằng Philippe Neri đã hy sinh rất nhiều để giúp các Kitô hữu Roma hầm nóng lại lòng hăng say nhiệt thành. Nhưng mãi đến năm 36 tuổi, Philippe Neri mới có ơn kêu gọi làm linh mục. Sau đó, thánh nhân bắt đầu thi hành thừa tác vụ hết sức cao cả của mình. Mỗi ngày, Philippe Neri sẵn lòng dành ra nhiều giờ để ban bí tích hòa giải. Hối nhân đến xưng tội với ngài ngày một đông. Nhưng cha Philippe rất bình thản. Ngài chẳng bao giờ đánh mất đi sự nhẫn nại dịu dàng. Dần dần, giáo dân nghiệm thấy rằng đôi lúc cha Philippe Neri có thể đọc được tâm hồn của họ. Trong một vài trường hợp, ngài có thể tiên báo tương lai. Thiên Chúa đã dùng cha Philippe Neri để làm những công việc lạ lùng. Nhưng trên tất cả, điều mà Philippe Neri muốn làm là đem Chúa Giêsu đến cho tha nhân, để tránh sự ngưỡng mộ của họ. Đôi lúc cha Philippe Neri đã hành động cách ngớ ngẩn, thánh nhân muốn mọi người làm lơ và quên đi việc họ nghĩ ngài thánh thiện. Dù vậy, trong cha Philippe Neri vẫn toát ra một sự khác lạ, và nhờ ngài mà cả thành phố Roma đã sống tốt lành hơn.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thánh Philip Neri là một mẫu gương sáng ngời cho việc rao giảng tin mừng, không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng chính niềm vui và sự thánh thiện giữa đời thường. Thật vậy, được mệnh danh là tông đồ của niềm vui, con đường lên thánh của Ngài thật đơn giản, chỉ là sống tốt lành giữa mọi người, nhưng đã thu hút được rất nhiều linh hồn về với Chúa. Cuộc đời khiêm nhường và lối sống thánh thiện, vui tươi của Ngài chính là lời chứng sống động, mời gọi chúng ta hãy sống đời Kitô hữu của mình cách tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho một thế giới đang khao khát những giá trị chân thật, và còn nhiều người chưa chạm đến tình yêu bao la vô bờ của Thiên Chúa. Hằng ngày, khi bước chân ra khỏi nhà để đi vào các mối tương quan xã hội, chúng ta vẫn gặp biết bao nhiêu con người với những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Họ có thể là người hàng xóm đang sống bên cạnh chúng ta, cũng có thể là đồng nghiệp thân quen của chúng ta ở môi trường làm việc, hay chỉ là người xa lạ tình cờ chúng ta gặp trên đường. Họ có thể là những người thành công và có địa vị xã hội, nhưng cũng có thể là một cuộc đời luôn tất bật với gánh nặng mưu sinh và đang phải đối diện với nhiều nghịch cảnh của cuộc sống. Trong những cuộc gặp gỡ rất đời thường ấy, người Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi trở nên một nhịp cầu yêu thương, đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân và giới thiệu cho những ai chưa nhận biết Ngài. Từ đời sống của Thánh Philip Neri, ai trong chúng ta cũng có thể nhận ra rằng, để giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta không cần phải làm điều gì lớn lao to tát, chỉ cần bắt đầu với những cử chỉ nhỏ bé. Khi ta tặng một nụ cười ấm áp vô điều kiện cho một người bạn giữa ngày dài mệt mỏi, là một lời định thần khích lệ gieo vào tâm trí người thân khi họ hoang mang. Hay đôi khi, chỉ là một việc ta dám im lặng để nhường không gian cho một tâm hồn đang rách nát được trút bầu tâm sự. Chính những khoảnh khắc âm thầm đó, ta đang gieo vào lòng họ niềm vui, hy vọng của hạt giống tin mừng. Thực tế, chúng ta bất lực trong việc thay đổi cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng lại có toàn quyền sưởi ấm thế giới nội tâm của một ai đó bằng ngọn lửa tử tế được chắc chiêu từ chính lối sống của mình. Bởi đến cuối cùng, tôn giáo không nằm ở những giáo điều xa xôi, mà hiện hữu ngay trong cách chúng ta chạm vào vết thương của tha nhân. Khi ta yêu thương và trân trọng họ bằng một sự hiện diện trọn vẹn, đó cũng là lúc họ nhận ra Thiên Chúa không ở đâu xa. Ngài đang ở ngay bên cạnh qua chính cuộc đời của chúng ta. Thánh Teresa Calcutta đã khuyên chúng ta rằng, đừng để một ai đến với bạn mà khi rời đi, họ không cảm thấy hạnh phúc hơn và tốt đẹp hơn. Khi chúng ta mở lòng mình ra đón nhận và làm cho những người xung quanh chúng ta hạnh phúc và tốt đẹp hơn sau mỗi lần tiếp xúc, chúng ta không chỉ tô đẹp cuộc sống của tha nhân, mà còn đang nuôi dưỡng sự bình an tốt đẹp trong tâm hồn mình, và biến cuộc đời mình thành cánh tay nối dài để trao ban tình yêu của Chúa đến cho người khác. Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình bằng những việc tốt lành, để nhờ đó chúng ta có thể làm cho nhiều người biết Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống chúng con và đổi mới cuộc đời chúng con trong tình yêu Chúa, để chúng con biết đem tin mừng của Chúa đến cho người khác bằng đời sống yêu thương chân thành của chúng con. Amen.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ làm. Tác giả Thánh Vịnh 62 khẳng định rằng Thiên Chúa nắm quyền uy và giàu lòng nhân hậu theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người. Đòi buộc này đã được các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Ezekiel, trực giác và loan báo và được các tác giả của nền văn chương khôn ngoan trình bày một cách rõ ràng. Chương 34 sách ông Job khẳng định rằng không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ, đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Tác giả sách Huấn Ca cũng khẳng định trong chương 16. Việc bố thí nào cũng được Chúa ân thưởng và mỗi người cứ theo việc mình làm mà lãnh nhận. Đó đây trong các thánh vịnh, chúng ta cũng thấy tư tưởng này. Tác giả thánh vịnh 28 xin với Chúa. Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm, xứng với những hành vi xấu xa của chúng. Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra, trả cho chúng như chúng đáng tội. Tác giả Thánh Vịnh 31 khuyến khích người ngay lành thánh thiện như sau: hết mọi người hiếu chung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Và vì chân trời cánh chung chưa được mặc khải soi sáng, việc thưởng phạt các việc lành phúc đức và các hành động gian tham ác độc của từng người được quan niệm như là sự phong phú của các người công chính và sự bần cùng của những kẻ gian ác trong cuộc sống hiện tại. Đây là quan niệm cổ điển của Do Thái giáo. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 1 mới quả quyết rằng người công chính tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Những người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân đâu được như vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Nên ngày xử án bọn ác nhân làm sao đứng vững, quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công